אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיק לי מלחמה בחוץ אזור בשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם.

0: קבולינית. 105 רדיו חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר המצור הימי על איראן שנכנס אמש לתוקף, חילופי מהלומות נרשמו לאורך הלילה בין ארצות הברית לאיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר אורמוז וסמוך לחופים במדינה. בנוסף הותקפו אתרי טילים וכתבם איראנים באיראן, דיווחו בין היתר גם על ידי פיצוצים בבנדר אבאס ובבושהר. בתגובה, הצבא האיראני טוען כי שיגר כתבמים לעבר כוחות ומתקנים של צבא ארצות הברית בבסיס בירדן. אמש, טיל מתפצל, נצפה מעל בחריין ובקווית, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כתבמים איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו אם טהרן לא תחזור לשולחן המסע ומתן. הוא ציין כי הדרך היחידה לשאת ולתת עם איראן זה בעוצמה צבאית. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגי החדש של צה"ל. 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד, בצה"ל בכלל ובחיל הים בפרט, מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצה"ל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. עוברים אל המונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה אמש 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר, ועלתה לגמר גביע העולם. הצרפתים נחשבו עד להתמודדות מול הספרדים, לנבחרת החזקה בטורניר. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10, בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם. יש לי חלום. יש לי חלום שבו יושבים בבניין אחד ספורטאים מצטיינים, מוזיקאים מצטיינים, כמה עשרות כאלה וכאלה, ולידם תלמידי חכמים מצטיינים, עילויים, והם יושבים בתוך הבניין באמת הנוח הזה, עם ספרייה ענקית, עם כל מתקני הספורט הראויים, עם כל אולמות הקונצרטים הראויים, והם נשמתה של האומה, והכל תומכים בהם, והכל שמחים על זה שהאור הגדול שיש לנו ואנחנו מצמיחים ממשיך. אבל אז אני מתעורר אל קרקע המציאות, ובושה, ממש ככה, אתמול היה ממש... ממש, ממש, בושה כמו הקריאות בכנסת. כמו מישהו שחש שם את הבושה בכל רמה חבריו, ועזב את המליאה כדי שלא יראו אותו מצביע. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו חמש וכל השאר שומעים אותנו דרך אפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי מרגנית פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה לי יעלי, ובואו נצא לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. שהוא סיפור שפעם סיפרתי לכם, אבל רק בגלל המסקנות שיוצאות בסיפור, אני אספר לכם על זה שוב. זה סיפור אוזבקיסטני, והוא נקרא אין סיבה לדאגה. אין סיבה לדאגה. בארץ רחוקה חיה נסיכה עשירה. יום אחד יצאה הנסיכה לשוט בסירה, ולקחה אימא את המשרתת שלה, כדי שזו תכין לה משקה מרענן בזמן השייט. כשמזגה משרתת את המשקה, לא נזרה, והגביע היקר שהיה בידה נשמט ונפל למים. המשרתת נתקפה בהלה. כאשר היא תוששה, פנתה אל הנסיכה ושאלה, גברתי, אני... האם אפשר לומר על משהו שהלך לאיבוד, אם יודעים אחד הוא נמצא? בוודאי שלא, פתיה שכמותך השיבה נסיכה. או, אני כל כך שמחה. זאת אומרת שהוא לא עבד בעצם, קראה הנסיכה. מה לא עבד, שאלה הנסיכה? הגביע, אמרה המשרתת, אני יודעת בוודאות שהוא נמצא על קרקרית הנהר. מה עבד לנו? עבד לנו השכל, עבד לנו המוסר, עבד לנו הביחד שכולם מדברים עליו, הביחד. אני חשבתי רק, אתמול עברו עוד איזה 600 מיליון שקל למוסדות חרדיים, והעברות האלה והניסיון ליצור את הגוש, הנה הגוש, הגוש, הגוש, שלטון, הגוש, הגוש, שווה שלטון, הגוש, הגוש, יכול למנוע משפט, הגוש, הגוש, הרצון הזה, תשמעו, אין לנו איפה לקחת כסף פה. אין לנו כבר מאיפה לקחת כסף. אנחנו יוצרים חובות לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לנינים שלנו. והסיפור הזה שלא לפתור את הדבר הזה באופן נכון, באופן שהוא צודק ומרצה את כל הצדדים, ובמקום זה... טוב. בוקר טוב. נעבור לידיעות אחרונות. בעמוד הראשון יש ציטוט מהחוק שעבר ושימנע מעצר עריקים חרדים. תראו, החוק המרצה הזה לא יעבור את בגץ. ויודעים את זה, משום שהוא עושה פה איזו אפליה שהיא, אי אפשר לחוקק אפליה כזאת במדינה דמוקרטית, ולכן יש פה גם ניסיון לרצות מצד אחד, ומצד שני ליצור שוב משבר מול רשויות החוק, והנה כל מה שאנחנו מנסים, בא המפלצת היועצת המשפטית שכל החיצים יופנו אליה, כי עכשיו עוד אי אפשר לפטר אותה רק בקדנציה הבאה עם החוק החדש שנקבע, והיא תהיה אשמה, והיא וכל השופטים ובגץ ושוב יטילו בוץ לכל עבר. טוב, בואו נצטט מתוך החוק שעבר ושימנע מעצר הערכים חרדים. פרק ג' 1, הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון, שהוא תלמיד ישיבה, הוראת שעה. 26 ב', מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, נקבע בזה הסדר מיוחד בהוראת שעה להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. אז יש היום בידיעות אחרונות סיכור נרחב לקראת פיזור הכנסת בשני עמודים. ויש גם כרגיל סדרה של מאמרי דעה. אריאלה רינגל הופמן מתייחסת לליאור עזריה ולעובדה שרוצים עכשיו למחוק לו את הרישום הפלילי. שר הביטחון רוצה למחוק לו את זה. ליאור עזריה שילם את חובו ואכן ראוי למחוק את הרישום הפלילי שלו, אומרת אריאלה. אבל הבקשה מגיעה מהשר קץ שלא אמר מילה נגד חוקי ההשתמטות מצה"ל, והוא מסביר כי לנגד עיניו עומדת טובת בנינו ובנותינו הנשלחים לשרת ביחידות קרביות, אין אלא לגחך. הנשיא יכול להרשות לעצמו לקבל החלטה שדורשת אומץ לב ציבורי, לא למרוח ולא להתחבא מאחורי סחבת בירוקרטית בגלל פחד משורת הערנים, לוחמי מוסר וצדק בלתי נלאים. יואב אלבשן, החוק שנולד נפל. כל סעיף בחוק הפטור ממעצרי עריקים שעבר אתמול, כותב בעצמו, הנה בבקשה, כיוונתי לדעת גדולים, כותב בעצמו את פסק הדין שיבטל אותו. וחשוב לומר, הוא היה מתבטא לא רק בהרכב הנוכחי של בגץ. רותם מם סלע, רותם הגבר. חוק לימוד תורה שעבר במליאת הכנסת לא חשוב כחוק, הוא רק חשף. כי מתחת לקמפיין מתוקתק, אכזרי וחד ממדי של האופוזיציה, לא נמצא דבר מלבד אוויר חם. למנהיגי האופוזיציה הייתה השבוע הזדמנות להראות כי הם בוחרים באחדות ובפתרון איכן שהם יכולים, ומאמצים את המחלוקת כמוצא אחרון. היציאה הנחרצת והמגוחכת נגד אמירה ברורה מאליה, מראה כי נכון לעכשיו הם מחויבים לקנייה לעדר ולא לשינוי אמיתי של פני המדינה. טוב, נעזוב את זה חברים, נעזוב את זה, אנחנו לא נשתלח באף אחד, נעזוב את זה. תמונת מחסור, זה הכותרת של שני עמודים שהזכרתי, שאמיר רטינגר ושילה פריד וסיוון חילאי ואלישה בן קימון. למרות שהצבא זקוק נואשות ללוחמים ושהרמטכ"ל והייעוץ המשפטי התנגדו, הדיל לשימור הקואליציה ממשיך. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. ראש הממשלה נתניהו נהדר מההצבעה הנפיצה, כפי שעשה גם במקרה של חוק יסוד לימוד התורה וחוק ועדת החקירה הפוליטית לטבח 7 באוקטובר. ובזמן שבמליאה צוחקים ולוחצים ידיים, המילואימניקים בשטח נשחקים. יש אווירה של אסור להתלונן. אצל ראש הממשלה זה שיטה, הוא גם, אתם זוכרים שהוא הצביע פעמיים על הפינוי מגוש קטיף. כן, אתם זוכרים, גם שם הוא הצליח להעלים את העובדה הזאת. במרס האחרון, כותב לנו איתמר אייכנר בשיתוף עם עידן בלומהוף, הוחלט להקים עוד 34 יישובים ביהודה ושומרון, אבל בגלל המתיחות עם האמריקאים זה לא פורסם. לפני חודש אושרו 1.3 מיליארד להקמת שכונות חלוץ במקומות האלה. אפילו השמות למקומות היישוב כבר נבחרו. טוב, בואו נעבור לישראל היום. הבדילו בין דם לדם, זה הכותרת בישראל היום. הכדור עובר למגרש של בגץ, שורה של עתירות כבר הוגשו לביטול החוק החדש. כנסת ישראל העניקה חסינות ממעצר לחרדים עריקים שהשתמטו מגיוס. נתניהו עצמו בחר לחמוק מהמליאה בעת ההצבעה. הדיל בין ראש הממשלה לחרדים נמשך במלוא עוזו, והיום יובאו לאישור סופי חוק הכשרות, החוק להחלשת... אתם יודעים מה זה חוק הכשרות, כן? חוק הכשרות היה אחלה כשרות, אבל היא הייתה אצל, בידם של רבנים מתקדמים, ומה עם הג'ובים? מה עם הג'ובים? עכשיו מאות רבות של משגיחי כשרות בשסניקים עכשיו יקבלו משכורות, והסיפור יעבור לידם. אני רק מזכיר שבכל מקרה, החרדים חרדים לא מקבלים לא את הכשרות שעכשיו ולא הכשרות החדשה שתהיה. יש להם את החוקים שלהם ואת משגיחי הכשרות שלהם, שזה לא, בכלל לא קשור אליהם. כן, בינתיים מועברים עוד 600 מיליון שקלים למוסדות חרדיים בטרם תתפזר הכנסת. ויש לנו עוד מלחמה, חברים. יש לנו עוד מלחמה. אנחנו לא אמרנו מילה על מה שקרה באיראן. טראמפ מאיים שוב, לא יחזרו למסע ומתן, נתקוף גם תחנות כוח וגשרים. אתמול ראינו את הטיל המתפצל מעל האמירויות, וכן הלאה וכן הלאה. ויש לנו גם מלחמה שלנו. יש עכשיו מתקפה על הסניפים של ג'פניקה, רימוני רסס בקריאת אונו, באפולה, בנתניה, מטען חבלה ברמת גן, הצתה בגבעתיים, ירי בהרצליה, בנס לא נפגע אף אזרח, ונעצר ראש ארגון הפשע, יוסי מוסלי, שהכל יודעים שעל פי חשד הוא האיש שעומד מאחורי זה, אבל ללא הוכחות, והוא כנראה ישוחרר בדיוק כפי שנעצר. בבעיה של המורים, לבעיה של המורים ומה שקורה בבתי הספר, יש לקיש, לשר קיש, פתרון. מורים חדשים יוכשרו עד ספטמבר מקרב מפוטרי ההייטק. כבר טעינו כבר בסיפור הזה, מפוטרי ההייטק, לפעמים זה, אז היה לא מפוטרים אפילו, אלא חבר'ה שהם הצליחו בהייטק והלכו, והם לא החזיקו, הם לא החזיקו מעמד. א', יתכן, סליחה, הם התרגלו למשכורות מאוד מאוד גבוהות. שנית, להיות מורה זה העבודה הכי קשה בעולם. לעבוד מול התנגדות של צעירים, מוכי הורמונים ופירי אדם, ולמצוא איך אתה הופך למנהיג שלהם, זה משהו שלומדים במהלך השנים, לומדים את ההצלחות, לומדים את האכזבות. להיות מורה זה... זה מקצוע שקשה, קשה להכשיר אותו בזמן קצר, באיזה אינסטנט כזה, זה לא הולך. מעריב, אושר חוק העריקים, זו הכותרת כאן, קריאות בושה במליאה. למרות הזהרות הרמטכ"ל על מחסור בלוחמים וחשש מפגיעה קשה במשרתים, הצביע הכנסת בעד החוק שימנע מעצר של משתמטים חרדים. נתניהו נכח במליאה ונטש לפני ההצבעה, שרן השכל התפטרה מהממשלה לאחר אישור החוק. ואש במפרץ, הסלמה נוספת במזרח התיכון, תחנת כוח איראנית נפגעה, אזעקות הופעלו בקווייט. אחרי שהודיע כי יטיל מס על ספינות בהורמוז, טראמפ התחרשו והתחרט, ואמש התחדש המצור הימי האמריקאי. כן, אלה הם הדברים, ואנחנו נלך אל חצבים פורחים. יש משהו בשיר הזה, בכלל בחצב הממזרי היפה הזה, שתמיד פורח כשעוד הקיץ כמעט בעיצומו, וכדי שכל תהליך ההפריה ימצא אותו בודד בשטח ללא תחרות, חצבים פורחים.

0: שוב בוקר טוב לכם, 6:23 עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, ותראו מה זה, במדינה מתוקנת, היינו פותחים במונדיאל. יש כל מיני כותרות, אתם יודעים, זה רגעים שבהם כתבי הספורט ועורכי הספורט ממציאים את עצמם מחדש, אז הנה הכותרת בוויינט, ספרדי כפול, נבחרת ספרד הדיחה את צרפת ועלתה לגמר המונדיאל, אלופת אירופה נטרלה לחלוטין את סגנית אלופת העולם שסומנה כמועמדת הבחירה לזכייה, אז הם שחקו הרבה יותר טוב מכולם עד המשחק של חצי הגמר, ופנדל אחד והכפלה בהמשך, והצרפתים נראו כמו צל של עצמם. ספרד עלתה לגמר גביע העולם בפעם השנייה בתולדותיה, ותוכל להשלים דאבל של זכייה ביורו ובמונדיאל. היריבה בגמר ביום ראשון, ארגנטינה או אנגליה, וזה יקבע הלילה. ארגנטינה או אנגליה הולך להיות גמר מדהים, מדהים, לא פחות. ואולי ייגמר כבר העניין הזה שחצי עם מסתובב פה טרוט עיניים, לא יודע את נפשו. ומבשיך לתפקד, אז אם הייתה, אם עשה השכלות שקוראים בכנסת כשקוראים במודיאל, כי הרבה פעמים תופסים אותם את חברי הכנסת מתחת לשולחנות מתבוננים במשחקים, אז תבינו. כן, כי יש מביני דבר, מסמנים לי עכשיו שהמשחקים הם בלילה. יש גם דיונים אל תוך הלילה. יצאתי מזה. טוב, מה עכשיו? מה עכשיו? להתפרנס, חברים, להתפרנס.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: חיפה. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל. במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
13: גט קומפי,
12: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
18: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
17: extra.co.il.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: 107.5
3: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: בוקר טוב חברות וחברים, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, ואנחנו כאן עם כל החדשות וכל העיתונים, והגענו לעיתון הארץ. הכותרת כאן, הכנסת אישרה סופית את החוק שיבלום את מעצר האריקים החרדים. החוק עבר ברוב של 58 מול 54 מתנגדים. נתניהו נהדר מההצבעה, ארבעה חברים בקואליציה הצביעו נגד. חרף הצהרות טראמפ, איראן מפגינה שליטה במיצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי מיצר הורמוז פתוח והתחייב כי התנועה בו תוסיף לזרום, אבל איראן נראתה ביממה האחרונה שהיא עדיין שולטת בו כשכוחותיה תקפו שתי מכליות של איחוד האמירויות. לטראמפ לא הייתה שום תוכנית אופרטיבית להבטחה של המיצר בעת שפתח במלחמה, וגם כיום ניכר שאין לו תוכנית כזאת. מרדכי קרמיצר כותב, אפילו הנייר מסמיק, החוק שישרה אתמול הכנסת קובר את השוויון בפני החוק, ואת שלטון החוק קבורת חמור. מי שלומד תורה ומשתמט, יזכה לחסינות מפני הליכים משפטיים, ואילו מי שאינו מתייצב לשירות, משום שהוא פועל להצלת משפחתו מחרפת רעב, יחוש בנחת זרועה של מערכת האכיפה. הזמניות שהחוק קובע לכאורה מתוקף היותו הוראת שעה כאמצעי לשיקוך הביקורת, תרגיל שקוף, ברור שאם ממשלת נתניהו תצלח את הבחירות והחוק לא ייפסל, הזמניות הזאת תהיה נצחית. אבל למרות הניסיון המגושם לבנות לחוק תמוכות חוקתיות לשם עידוד השתמטות משירות צבאי, אין סיכוי ממשי שבגץ ישאיר על קנה את החרפה הזאת. חרפה שמביישת את הכנסת ומורידה עד עפר את מעמדה. אחרת, תדבק גם בו חרפה. רבי טכט, נתניהו סומך על הנדל. חברי קואליציה בודדים התנגדו לחוק שמפלה בין דם לדם. משה סולומון, דני לוז, יולי אדלשטיין ושרן אסקל. המשותף להם חוסר עתיד פוליטי, לפחות במפלגות האם שלהם. מי שהיו יכולים למנוע את אישור החוק הם בצלצל סמוטריץ' וחבריו למפלגה. נראה שסמוטריץ' מתיימר לייצג את המגזר שהכי כואב את השתמטות החרדים, צמצם את עצמו לגרעין המתנחלי הקשה, המבקר הקמת יישובים ודחיקת פלסטינים מהגדה המערבית על פני כל ערך אחר. משרד החינוך סוגר תוכנית דגל לבגרות בהיסטוריה שמעודדת חשיבה ביקורתית. תוכנית סחלב, ראשי תיבות של סקרנות, חשיבה ולמידה בהנאה, והיא פועלת 18 שנים בחינוך הממלכתי, ואנשי חינוך מתארים אותה כתוכנית דגל שמצליחה לעודד חשיבה ביקורתית בקרב התלמידים. פרופסור יאל נווה, ששימש יועץ לתוכנית בתחילת הדרך, מחה על סגירתה. יש לא מעט תוכניות מצוינות במתמטיקה ובמדעים, סוף סוף יש כזאת גם באומניסטיקה, ואז סוגרים אותה. חבל, חבל. אנגליה וארגנטינה, שנלחמו על קר הדשא ובשדה הקרב, ייפגשו הערב... מה הכנסת בשדה הקרב? ייפגשו הערב בחצי הגמר. אלה הם הכותרות, ואנחנו... מזמן הוא לא היה יוסי בנאי. יוסי בנאי, אני וסימון ומויז הקטן.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, רבים מכם, אני מתאר לעצמי, רואים את התוכנית רוקדים עם כוכבים בערוץ 12, דומני, כן, 12, וזה הפכה להיות תוכנית שם, יש שם זה רוקדים עם בלרינות, הם פשוט מדהימים ביכולות שלהם, אבל למה אני אספר לכם את זה? כדי שלא, אל תיפול רוחכם, אתם יכולים לרקוד. ואנחנו כבר אמרנו פה באחת הפעמים שלריקוד יש את היכולת הכי, הכי גדולה לחיוות המוח מחדש, כי בריקוד אתה צריך גם להפעיל את הגוף וגם לחשוב על הצעדים, ויש בזה משהו נפלא. יש גם סתם כיף לקחת, לשים על האוזניים אוזניות כדי לא להסתבך עם השכנים, ולרקוד לעצמך בכיף, אבל גם ללמוד לרקוד, ללכת לחוג לריקודים, גם ריקודי עם או איזשהו זה, וללמוד צעדים ולרקוד. ריקדו, ריקדו, ריקדו, כי אחרת אחרת לא תרקדו. פרסומות? טוב, פרסומות.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: איבני סנטר!
8: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
12: בוקר טוב לכם. עוד רגע היא תהיה פה, גברת רינה הצלה לכין, מהבעלים של ריף נדלן, ומזמן לא הזכרנו מהי המשפחה שהיא חלק מנה. מדובר במשפחה של המייסדים של ראשון לציון. הולכת אחורה עד הבילויים, עוסקת שנים בקרקעות ובנדלן בארץ, והרעיון המרכזי שמאחורי החברה הזאת זה שהם תמיד חלק מהקרקע, חלק מהרכישה, הם נמצאים שם. הם נמצאים שם, או משפחה שלהם, או ילדים שלהם, הם נמצאים שם, והם בונים את הרעיון מהשלב הראשון איתכם בצמוד. והאמינות בתחום הזה של קרקעות היא אבן יסוד, בלעדיה אי אפשר. בוקר טוב, רינה.
13: בוקר אור.
12: כן.
13: אז אני רוצה, אני נשאלת בימים האחרונים ומוצאת את עצמי מסבירה, הרבה פעמים את ההתחלה. אז אנחנו נלך לבסיס, לשיעור הראשון, לפני 8 שנים, שהתחלתי ככה להתארח איתכם ואצלכם. מחיר של דירה מורכב ברובו, באזורי הביקוש, מעלות הקרקע, הוא תמיד מתחלק, שני פרמטרים. עלות הקרקע ותלי השבחה ועלות הבנייה. ברגע שקונים, סוגרים את עלות הקרקע, סוגרים ברוב המקרים בין 40-60-70% מעלות הדירה. זה משנה את כל המצב, זה יותר זול ממחיר למשתכן, זה יותר זול. זה נקרא בצורה יזמית, קבוצה יזמית, שמהתחלה באים וקונים את הזכויות בקרקע, את הקרקע עם זכויותיה, וכשהתוכנית מתפתחת ומגיעה לכדי אישור, כמו בחדר עכשיו, בשדה דוב, אז כבר מדברים על מגרשי תמורה, ותכף יהיו הגרלות של דירות, נקודה. נכון שיצריך שם את תל השבחה, אבל לקחו קרקע חקלאית, והפכו אותה לבנייה, למגורים. בסדר, הכל נפלא. אבל מגיעים מחירים של דירה, זה אפילו לא חצי, זה כמעט שליש ברוב המקרים. כי זה כל הרווח היזמי בעצם של הקבלן, ושמי שבדרך כלל מארגן את כל הבנייה. כאן אתה נקי יחד עם המשפחה, עכשיו אמרת המשפחה תמיד תחזיק חלקים גדולים בקרקע כדי להגן על הלקוחות של ריף. היא לא צריכה להגן על הנכדים שלה, על הילדים שלי, כי הם already הבעלים או היורשים. הם כבר היורשים, אין צורך להגן עליהם. ההגנה היא על הצרכן הסופי, הפרטי שנכנס איתנו, עשורים רבים, וכך בעצם מגינים על הזכויות שלו. אתה גם חזק בתוך הסכם השיתוף, אתה גם חזק בתוך התוכנית, יש לך מה להגיד. עכשיו בחדרה בשכונת הפארק, אנחנו לקחנו את סומי מערב, יש לו שמה הכי טוב שיטען, ומתנגדים, כי אנחנו רוצים את כל הזכויות שלנו בבניינים סגורים. מי שאין לו את הכוח לעשות כך, הוא עומד מול סוכה שורה ברגע שמתפרסמת תוכנית. וזה אלה נימים דקים שמבדילים עסקה מעסקה. לא המיקום ולא הדווי של השנים. אלה הנימים שצריך להסתכל עליהם. זהו.
12: אתם גם עובדים תמיד עם... עם הקרישים של עורכי הדין, עם אנשים שמבינים בזה ויודעים... והליווי הזה הוא מאוד, מאוד, מאוד חשוב, גם בניואנסים וגם בדברים המהותיים. להגיש התנגדות, צריך לדעת איך להגיש התנגדות, וכן הלאה וכן הלאה. אז רגע, אז בוא נתרכז רגע במשהו. במה נתרכז?
13: היום אני חושבת שיש
12: שתי
13: תוכניות ושתי הצעות, שמאוד מאוד אטרקטיביות, שאני קונה אותם בעצמי גם כן בשבועות האחרונים, זה שדה דוב, שיש סחורה בשדה דוב עדיין, אנחנו 40 יום לפני הגרלה, יש סחורה בשדה דוב, מי שרצה ללכת לקנות דירה על יד הים בצפון תל אביב, יגיע אלינו, בבקשה, אני מציע קודם כל לעשות סיור אצל הקבלנים, ואחר כך לבוא אלינו, שמוכרים כרגע בשטח, ובחדרה עדיין יש לנו סחורה, חצי ממה שהיה, אנחנו לקחנו המשפחה וחצי עומד למחירה ללקוחות, דרך אגב רק למאזינים של הרדיו, רואיס לא מפרסמת את זה, בשום דרך בצורה. ואם לא, אז אנחנו הולכים גם את השנייה, הכל בסדר. אבל אני נותן צ'אנס למישהו אחר להתעשר, אתה יודע, אצלנו זה כבר, הילדים שלי כבר לא ישנה להם, יש יותר יחידה או פחות יחידה. אבל חדרה מיליון שח ושדה דוב מיליון וחצי, אם אינני טועה, משהו כזה. תבואו, תשבו עם ניר במדויק, הוא יגיד לכם, הסחורה, תשמעו מה שאני מציע לכם.
12: רגע, ניר מתעסק בשדה דוב?
13: ניר הוא המייצג שלנו בשדה דוב, הוא יחד עם אוסר בתוך הישיבות, בתוך הדיונים.
12: אחלה בחור, חבר'ה, אני מכיר את רינה המון זמן, אבל אני מכיר גם את הבן שלו.
13: מי זה? אומר, זה נציג הבעלים, הוא בן 30, וככה הוא נכתב בפרוטוקולים, אבל הוא קוואליפיי לתפקיד, תסמכו עליי. הוא עבר חינוך של טירונות קשה, ועכשיו את השבת באימונים קל בקרב, חברים, אין מה לעשות. דמוקרטיה זה לא הצד החזק שלנו, אבל יודעים מה עושים, וצריך לעשות את מה שצריך לעשות.
12: אז חברים, מה אני אומר תמיד, אתם יודעים, כוכבית 8477, כוכבית 8477. למה אני מבקש, מתחנן, מציע ומפציר? אני אומר כי רק במפגש בארבע עיניים, אנחנו יכולים לדבר פה שעות, במפגש בארבע עיניים אתם יכולים להבין איך הדבר הזה נבנה שלב אחרי שלב, ולמה הסיכויים שלכם באמת להבטח, לבטח את המשפחה
13: של כלכלית. להגיע לדירה, כשאתה קונה קרקע חקלאית, להגיע לדירה, למוצר הסופי.
12: בסכום שהוא סביר, כי כרגע אם אין לך הורים שנותנים לך כסף, אתה לא מצליח. וגם הורים שיש להם יותר מילד אחד.
13: ההורים צריכים להתעורר, אני כבר לא מדברת לחבר'ה הצעירים, שזה כבר אחר כך. ההורים צריכים להתעורר, ואם לא רוצים שהילדים ילכו מכאן הרחק לתאילנד ויוון לגור, ורוצים לראות את הנכדים, תאירו את עצמכם. ומי שלא יקנה עכשיו זכויות לילדים שלו, לא יהיו.
12: כוכבית 8477, כוכבית 8477, זה המספר, תיפגשו, תדברו, ואנחנו ראינו מה קרה בשדה דוב, ועכשיו חדרה היא הכוכב החדש, והולך להיות שם גם
13: מטורף.
12: מחירים
13: מטורפים, ופשוט...
12: תגידי, מה עם הרכבת? זה נפטר, היא מגיעה לשם? מה קורה עם הרכבת?
13: יש חלק, אתה יודע, יש כמה רכבות. יש את המטרופולין, יש כמה רכבות ארציות שהולכות לעבור בדווי, דרך אגב, מכיוון גדרה לחדרה, זה הדווי. וחלקן כן, חלקן לא. הקלה מסתיימת בהרצליה, המטרופולין ימשיך עד לשם. זאת אומרת, יש, יהיו סוגים של רכבות, בו לא יהיה, תהיה רכבת אחת, קו אחד כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אבל צריך להתעמק בתוכניות אצלנו בים ובשכונת הפארק, אין לנו שום בעיה. כי יש תשתיות, אבל כל התוכניות מתייחסות לאחר הפקעה. שאומרים הפקעה 40-50%, זה הפקעה, דרך אגב, גם בשדה דוב, וגם בחוף התכלת. זה לצורכי ציבור וזה לרכבת.
12: כן, כי אז אפשר להיפטר מהפקקים של הבוקר, וזה הופך להיות...
13: אם לא הקו הירוק...
12: וואו, איזה נפש.
13: מאבן גבירול אלינו לתוך הרחוב הראשי שלנו, וזה דו זה אבן גבירול. אם לא הקו הירוק, לא הם אופשרים את השדה עוד 30 שנה. צריך לומר את האמת. התשתיות האלה מניעות, מכיוון שהמדינה צריכה להיכנס כבר ולעשות תשתיות לרכבת, אומרת, אם אני כבר עושה תשתיות, תנו לי לגבות בקשה את אל השבחה, בואו נפתח כבר את השטח. זאת הלוגיקה שעובדת ברוב רצועות החוף ובתוך הערים. Okay. איפה שהמדינה נכנסת לפיתוח תשתיות של רכבות, זה מה שקורה. היא מפתחת במקביל את השטחים הפרטיים, ונותנת, גובה פשוט, את אלי השבחה, זה מקסה לה את כל עלויות התשתית.
12: רינה צלל יחיד, מהבעלים של ריף נדלן, כוכבית 8477, תקבעו פגישה, חבר'ה, תקבעו פגישה, תלמדו משהו. תודה. תודה רבה לך, תודה רבה לך, בוקר טוב. טוב, משהו טוב לסיום, ידיעות אחרונות, נברך אותם על העמוד האחרון שלהם. יש פה סיפור על אלמונים שפרצו לבית הספר לחינוך מיוחד באפולה וגנבו 5,000 שקלים. הם היו מיועדים לקייטנה של הילדים. יוסי אבני, שהוא איש שבק לשעבר, לא נותר אדיש, וגייס בתוך שעה את כל הכסף מחבריו ליחידת הבטחת המטוסים. הם היו בהלם, הוא משחזר. לב של אבני, מה שנקרא, יש פה צילום של יוסי עם תלמידים מבית הספר, וכבוד אבי אלקבץ, ראש עיריית אפולה, אמר, אני גאה בעשרות המאבטחים שנרתמו ואפשרו לבית הספר ליהנות מחוויית החופש הגדול. טוב, יש איזה לטאה, תקראו בעצמכם, לטאת האנוליס החום, שכובשת את העצים והפארקים בעיר בראשון לציון, ועלולה לחסל מינים מקומיים, אז מבקשים לדווח עליה לרשות הטבע והגנים. אם אתם רואים אותה, יש פה צילום שלה, היא פשוט מחסלת קטנות ממנה. טוב, אנחנו צריכים להיפרד, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה לי יעלי, נודה לכם שהייתם כאן איתנו, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: ברדיו חיפה, דלי פוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם, לפרטים נוספים.

0: מיוחדים. הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בנוסף, הותקפו גם אתרי טילים וכתבם איראנים. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והפילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו מאיראן לשטח הממלכה לפנות בוקר. בקווייט, מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת כתבם עם איראנים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו בימים הקרובים ואף יורחבו עם טהרן לא תחזור לשולחן המסע ומתן. עם מסר גם לארדואן, הנשק האסטרטגי החדש של צה"ל, 5 נחתות חדשות נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון, על מנת לאפשר לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב. בכירים מציינים כי היכולת הזאת חשובה לעתיד. בצהל בכלל ובחיל הים בפרט מתחילים בתקופה האחרונה לעסוק יותר באיום החזית הטורקית, ובצהל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם האיום, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא, משימה שעלולה להימשך שנים. נמשך הלילה בליץ החקיקה, הרבנות חוזרת לשליטה מלאה. ברוב של 46 מול 41, אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון חוק איסור הונאה בכשרות. פעילות גופי כשרות פרטיים תבוטל, והסמכות תחזור לרבנות הראשית ולרבנים מקומיים בלבד. פעוטה ישראלית עבה למוות בברכה בבית מלון בשארם השייח. הילדה בת שנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זקה פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נסיים במונדיאל. בניגוד לציפיות, ספרד גברה ימי 2-0 על צרפת, שנחשבה לפייבוריטית בטורניר, ועלתה לגמר גביע העולם. בראשון הקרוב תפגוש ספרד את המנצחת בחצי הגמר השני, שיערך הערב ב-10, בין אלופת העולם המכהן את ארגנטינה לבין אנגליה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום בהיר, הלילה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב, מה
1: יום רביעי בשבוע, תודה לאל, כן, הנה אנחנו ממש מעבר לאופק, מה שלום המלחמה שלכם, חברות וחברות.
2: וואי, מה זה חזרה?
0: אני לא יודע, אני מנותק, לדוגמה, אתמול זוגתי אומרת, ארז, אני חושש, אני אומר, מה קורה? היא אומרת, לא, שתהיה הסלמה, אני אומר, אני...
2: שתהיה הסלמה? אחי, נראה, אנחנו בהסלמה החושילים.
0: לא, למה? יש טילים על ישראל?
1: על ישראל? ירדן,
2: אתה יודע,
1: ירדן זה קרוב.
2: זה פעתי, זה כפסע.
0: ירדן זה ישראל?
2: ירדן זה... תלוי את מי שואלים.
0: כל עוד זה לא נוגע בי, זה לא קיים. אני עם האספרסו, מנותק.
2: אנחנו...
1: כן, גם בחדשות של שבע זה נשמע די כיף אצל אופיר משה.
2: כן, ירו את הטילים על ירדן.
3: מי שטוב לו ושמח, כך ממך.
0: רגע, אז ספר לי מאוד, מה קורה עם המלחמה?
1: אגן גודיים, עדיין, צריך לומר ביושר, כן, שאתה יודע, הם תוקפים בירדן ובנסיכויות.
2: בחרין היה בעבר.
1: כן. עכשיו שמה, כי יש שמה, אתה יודע, כל מיני אינטרסים אמריקאים. גם אצלנו יש מגרש חנייה של מטוסים אמריקאים.
2: לא, אתמול אמרו להם לא. אתמול באו לנחות מטוסים אמריקאים ואמרו להם לא.
1: היה שלט החניון מלא?
2: אנחנו מצטערים, אני מלא.
0: לא פתחו את השער, הוא לחץ על הזה שיצא לו הכרטיס של החנייה.
2: כי הוא לא עשה...
1: אמרו להם תחנה בחוץ, מה, בכחול לבן?
2: לא, אמרו לטייס, תוריד רגע אפליקציה. יש אפליקציה.
1: עושים פנגו.
2: לא, אבל זה מרגיש שזה מתקרב, ולא, אני... כאילו, אני, כמה שטוח אני ורדוד שאני רואה את גמר המונדיאל כמקום שבו יהיה את המעבר מ...
0: ברור.
2: עד עכשיו שיחקנו ומעכשיו אנחנו מחרבה דרבים.
0: לא, זה ברור שמחכים שהמונדיאל...
2: אני שאלתי מישהו שמבין בצבא. סליחה, ארז. כן, נמרוד.
1: צריך לומר ביושר.
0: תגיד, מה, רגע, אני שאלה אליך, נמרוד.
2: אני שאלה אליך, נמרוד.
0: אליך, נמרוד שאלה, אני.
1: אני נמרוד, שאלה. המאבטח של התוכנית. כן, בבקשה. בדקת, בדקת תיק, בבקשה, כן.
0: אם כל הזמן צריך לומר ביושר,
2: כן.
0: מה קרה לפני שאמרו שהיה צריך לומר ביושר?
1: אמרו ביושר, לא היה צריך לומר ביושר.
2: כי ידעו שזה ביושר, כן.
0: אה, אוקיי.
1: עכשיו, הם, אתה יודע, זה כמו איזה שני ערסים בשכונה, אני רואה, וואה, חגד, לא ראית כלום, וזה, בוא, תראה, אם אתה גבר. עכשיו, בטהרן מאיימים, אתה יודע, עכשיו, אצל מי המצור הורמוז עכשיו, אצל האיראנים או אצל האמריקאים?
2: אני לא יודע, אני לא, אני, זה כמו משחק טניס, הדבר הזה.
0: זה פינג פונג כזה, שלי, שלך, שלי, שלך. אולי חלק שלהם, חלק שלהם.
2: אני אגיד לכם את האמת, אבל כאילו, אלה תקפו באיראן 7 שעות, ההוא הזהיר שהוא יפציץ גשרים, זה אמר אני הולך לראות, זה, אני הולך לראות עליה. יש פה איזה, זה נקרא מלחמה האירוע הזה.
1: כן, אל תדאגו, עוד מעט יש לנו עוד הרבה חיילים חדשים שצריכים להיכנס עכשיו
2: ללום. לא, בסוף לא.
1: מה לא?
2: לא, לא, זה בסוף לא.
1: מה קרה לך? הולכים לשחרר את אלאור עזריה. ואתה יודע, הדבר הבא זה...
2: 11 דקות הוא פותר לנו את הבעיה, בן אדם.
1: מה? לא, חכה, מה, אלאור עזריה זה רק, אתה יודע, זה היה בקרוב, גם עוד מעט משחררים את יגאל עמיר, לא, יהיו חיילים רציניים, הולכים לגייס עכשיו, חבל על הזמן.
2: אני לא חושב שזה מה שיקרה. אז יורים על כולם...
1: רגע, דיברת על הסעודים?
2: על הסעודים, מה היה שם? בוא, תתן לנו.
1: הסעודים אומרים לארצות הברית, טוב, התנאי שלנו לנורמליזציה עם ישראל?
2: כן.
1: בלי ביבי.
0: סבבה.
1: רק לא ביבי. בקיצור, הסעודים ניהו רלבנים.
2: ניהו רלבים?
1: גרלב, איך קוראים לך?
2: רלבנים. רלבנים זה הרשות...

0: לבד במדבר, האמת היא זה לא, אנחנו בדרך שלנו שם להיות לבד במדבר, אתם יודעים.
1: ראינו, כן, 40 שנה, איזה 40 שנה היינו שם או משהו כזה.
0: לא, תקשיב, מה, ראית ארז את הפסטיבל המוזיקה הזה באירלנד של ה... זה, ש...
2: מה?
0: אוסר על ישראלים להיכנס אם הם שרתו אי פעם בצבא או משרתים עכשיו בצבא.
1: אה, יעני, גם אפילו ארז לא יכול להיכנס אליו?
2: אני שירתי בצבא, מה אתה רוצה?
0: זה אבסורד, אפילו ארז שאי פעם היה בזה, כל מי שאי פעם היה בצבא הכיבוש הישראלי לא...
1: נמרוד, נמרוד, נמרוד. בוא, עזוב. ארז, כשאתה מגיע לשומר בכניסה, תעביר אותו אליי. בסדר? תתקשר אליי ותן לו לדבר איתי. אני אסביר לו מה עשית בצבא.
0: הוא יסביר לו, בוא, עם הפרצוף של הצבא שאתה עשית.
1: הוא ייתן לך להיות בגולדן רינג.
0: זה יותר קרוב לצבא האויב.
2: הלו, הייתי בבסיס סודי שאי אפשר לדבר עליו.
1: כן.
0: השבוע הזה, חברות וחברים, השבוע הזה הוא מחוייך במיוחד עם DW, מרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך מושלם. אתם משתפים אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם. המרכז להשתלות שיניים, DW, מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנה. אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים, נגיד, מיטות עבורת, מבעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, זו הדרך לחיוך המושלם. ומה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים מכם שאתם תעלו לשידור, תספרו לנו מה גורם לכם לחייך. אתם אומרים, זה מה שגורם לכם לחייך. חכו, עוד לא ראיתם את הפרסים שלנו שאנחנו מעיפים עליכם. הזמנות זוגיות למופעי הסטנדאפ הכי מגניבים בעיר. יש בתיאטרון הצפון סדרה של מופעי הסטנדאפ באמת הכי טובים.
1: הכי טובים.
0: אבי נוסבאום, דניאל כהן, אמיר המטובים, דניאל חן, כל באמת, הצמרת של הסטנדאפ הישראלי. אנחנו מחלקים לכם הזמנות זוגיות, מה אתם צריכים לעשות? בסך הכל, אתם צריכים להשאיר את המילים, אוקיי? DW, להשאיר לנו את זה בזה.
1: אתם יכולים גם להרחיב למרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, DW. אתם משאירים לנו את זה בוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-175, עולים לשידור, מדברים איתנו קצת, מקבלים כרטיס זוגי לסטנדאפ. DW לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175, קדימה!
0: עצו לדרך! בבקשה. אתם יודעים, אתמול ראיתי שהאיראנים מתחילים לשים שלטים באיילון שלהם עם הארונות קבורה.
2: מה?
0: ארונות קבורה של ביבי וסרה ויאי וטראמפ, כאילו הם לקחו את המשפט עין תחת עין ושן תחת שן וכתבו משהו.
1: מה זה באיילון? לא הבנתי.
0: לא, לא, לא, הם כאילו שמו שלטים באיילון שלהם.
1: הם עשו
0: איילון
2: של איראן.
1: באיילון של איראן.
2: לא באיילון שלה, יש להם
0: איילון שלהם. איילון. אני רואה את הידיעה הזו, אני רואה את הידיעה הזו, ועכשיו אני נכנס, לא יודע, מה מעניין בידיעה הזו, יאללה, עוד פעם, אנחנו נקבע ואחר אנחנו נקבע.
1: כן, אותו דבר.
2: נשחק באיילון.
0: התגובות, אתה יודע, זה מה שמעניין, לראות התגובות של האנשים, אתה יודע.
1: אוקיי.
0: ובאחת התגובות, מישהו כתב, מפגרים, הם לא יודעים שבישראל לא קוברים בתוך ארון.
1: כי זה העניין, זה הסיפור פה.
0: זה לא משנה שראשי ממשלה כן קוברים בתוך ארון, אבל נשים את זה רגע בצד. העניין הזה של, אתה יודע, יש בזמן האחרון מין עלייה כזו של כל מיני מצוות. עכשיו יש את הסרטונים האלו של הארוז אוכל כשר לחול, ממלאים מזוודות בצדניות ובכל מיני...
1: אוי, אתה יודע מה שמעתי עכשיו? עכשיו, עכשיו, בסוף השבוע, שאם מישהו שפותח לך את בקבוק היין הוא לא שומר שבת, אז אתה כשומר שבת לא יכול לשתות מהיין.
2: רגע,
1: היין
2: מצליח להיות
1: קשר? עכשיו, יש את, איך קוראים לו, החבר שלי, סומליה, שהוא אולי לא שומר שבת במקום שבו אני שותה היין.
2: כי אתה הרי ברור שאתה יושב במסעדות שיש סומליה, בטח.
1: מה זאת אומרת? את של ג'וזף באבו מרון אין סומליה?
2: סליחה, בשווארמה?
1: בשווארמה, אחים, אין סומליה? ברור שיש. נמרוד, למה הוא מדבר אליי בצורה הזאת?
0: אני לא יודע, אבל עכשיו, אם מישהו באמת הוא מהמחמירים, וחשוב לו לשמור באמת על רמת הכשרות הגבוהה ביותר, ולחיות חיים דתיים, מנותקים, טפיליים ומאושרים.
1: נו.
0: היי.
1: מה?
0: בני ברק. חדש.
1: איזה יופי, איזה גאוני.
0: בבני ברק עכשיו מפרידים מדרכות, אמיתי לגמרי, מדרכה לגברים ומדרכה לנשים.
2: ואם אני רוצה לחצות את ה...
0: אין לחצות. אין לחצות. עכשיו, יש את המדרכה של אנשים שמדברות... אם אתה רוצה ללכת בשקט, אתה עובר למדרכה של הגברים.
1: זה למה, אתה יודע למה עושים את זה.
0: ואז אומרים לך, אתה שומע רק בשקט, אגידי שבס, אגידי שבס, כזה, ככה, עדים, אתה יודע, וגם דברי חוכמה, וזה, ולא...
2: אני תמיד מעדיף, אם להיות, זה בצד של אנשים, שיחות הרבה יותר מעניינות.
1: הם עשו את זה, הם עשו את זה כי זה מאוד מחרמן. הדבר הזה שאתה... כאילו, ככה נגיד.
3: יום שאת עוברת כאן בתשע, אנו לך שורים.
1: הם לא רצו שהתואר...
0: גם זה וגם אל תלכי לבד ילדה ברחוב. יש לך מדרכה משלה
1: אחרת.
2: אז אתם צוחקים, אבל בואו, זה מתחיל בבני ברק, ועוד מעט זה יהיה פה בחיפה.
1: בגאולה?
2: במשפטות מסוימות באדר, אולי גם בשנה.
1: לא. זה לא יתפוס.
2: מה? למה לא יתפוס? בוא, מי אמר שלא יתפוס?
1: אני הולך עכשיו בבני ברק. מישהו יגיד לי איפה ללכת?
2: אם אתה תלך ב...
1: אורגינל עכשיו. מישהו יכול להגיד לי איפה ללכת?
2: מה זאת אומרת?
1: אני יותר חזק. מה?
0: חוק עזר עירוני.
1: זה חוק עזר של בני... מה, ואני אקבל דוח על זה שהלכתי בצד ימין ולא בצד שמאל?
2: יש מצב שזה לא יהיה דוח. יש מצב שאם אתה תלך בתוך הרבה שתגשים שם, אז כמה גברים שם יבואו ויתפח.
1: אז רגע.
4: גבר, תעצור בצד.
1: אז אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו, ארז יעקבי, ולהטיל אותו עליך. הולך לו אדם בשם ארז יעקבי, שמדובר בשני מטר
0: של... לא, מדובר ביהודי, של שני מטר של יהודי.
1: שני מטר יהודי, מאוד מאוד חזק. נימול, יש לומר, נימול.
2: נימול.
1: הולך שמה, אתה רואה כמה נבלות חרדיות באות עליך?
2: לא, לא חושב.
1: תודה רבה.
2: יש לי כוח הרתעה.
0: לא, לא, לא. הכל בסדר. לא, לא, שים שיר, שים שיר, עזוב. כי מפה אתה יודע.
1: כן, כן, מפה זה רק יכול להתדרדר.
0: כאילו... מה אני אגיד לך?
1: עזוב, עזוב, לא, לא, לא, בוא נפסיק.
0: לא, לא, כי נימלר עכשיו יושב עם הראש
1: בעיית. שקט!

0: השיר הזה, בכל פעם שיש תוכנית ריאליטי מוזיקה, כל עונה, לא משנה איזה עונה, כל עונה רנדומלית, השיר הזה מתפוצץ
1: בישראל. מה זה מתפוצץ? כאילו נשחק, נכרח...
0: למה אתה מסתכל על זה בצורה כזאת שלילית? למה הפרצוף תחת הזה על הבוקר?
1: תהיו מקוריים, כל פעם אותם
0: וואי, איזה איש מאוס הבן אדם הזה.
2: ראית תיעוף ומאוס בלאס וגאס? ראית גם את סרט ההמשך? תיעוף ומאוס אצל ארז
0: יעקובי. באולפן של רדיו חיפה, אבל בואו.
2: ארז, תקשיב, ארז, אני יודע, אני יודע, ארז, תנשום, אתה בלחץ, אני יודע. קיץ, אם אתה מחפש מה לעשות עם הילדים שלך בחופש הגדול, קניון עזריאלי חיפה מסדר לך חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח. יש לך, נכון? ראיתי שיש לך בטלפון את העזריאלי אפ. אוקיי, כנס לעזריאלי אפ, תמצא שלמשל כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48 שקלים וחצי. ארוחת ילדים בבורגרנץ' ב-20 שקלים אחי במקום 33. אם אתה רוצה משקה מידיום ב-18 שח, יש לך במקום ב-29, כן? בפרשופ, אוקיי? 18, כאילו משקה. אתה מוריד את האפליקציה של עזריאלי חיפה, עזריאלי אפ, וקדימה, ולך ותבצע וזה, ומה קורה בחוץ בכבישים אחרים?
0: בוא נבדוק רגע.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
0: ארבע דרום עמוץ מיקו מזרחת כפר מסריק עומס בחורב גם לעולים מפיקה וגם לבאים מסדרות הבחושי דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום אהבה חירם קאק בכניסה לעיר התחתית
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
7: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי
8: ובתשע שרון גל
7: רדיו חיפה
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
19: עוצרים הכל!
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: 107.5
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?
25: זכיתי ביוחנן. וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
26: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
27: כפוף לתקנון.
28: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרצורי.
0: אנחנו רוצים לחייך איתכם עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. המרכז להשתלות שיניים DW הוא מרפאה מקצועית, חדשנית, אמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנה. אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים מתותבות או בעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם. עכשיו, מה אנחנו, איזה בוקר, רוצים מכם?
2: אנחנו רוצים לפנק אתכם בכרטיסים זוגיים למופעי הסטנדאפ הכי טובים בישראל.
0: זאת אומרת שהם ימשיכו לחייך אחרי ה...
2: כן, כן, כולם אגב בתיאטרון הצפון, ואם אתם שומעים ואתם אומרים, מה זה, אני רוצה גם כרטיסים, אז אתם יכולים, אתם יודעים, יש כרטיסים בתיאטרון הצפון, כוכבית 51-84, וגם נפתחה שם הרשמה לעונת המינויים 26-27. אבל נשים את זה רגע בצד.
1: עם כל הכבוד, אנחנו עם DW.
2: נכון. נכון. ובגלל זה אתם צריכים לשלוח את המשפט DW המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ. אתם עולים לשידור, משתפים אותנו, מה גורם לכם לחייך? סבבה?
1: ואנחנו ניתן לכם כרטיס שתמשיכו לחייך. כי אתם יודעים, DW זה המרכז להשתלות שיניים, זה הדרך לחיוך המושלם.
0: תשמע, הוא ממש לוקח חלק פעיל, הבחור.
1: בדיוק.
0: 0526-22-1075, כתבו לנו את המילים DW, המרכז להשתלות שיניים, תעלו לשידור ויקחו מאיתנו כרטיסים לסטנדאפ, 0526-22-1075, קדימה. תשמעו, משטרת ישראל, הם הודיעו בתדהמה שהם הולכים לאכוף כרגע את ה... זה... את ה... איך קוראים לזה?
1: את
0: הנהגים וכל הזה.
1: את המחזיק טלפון, נוסע מהר, כל מיני
2: כאלה. את עבירות התנועה קוראים לזה בעברית.
1: מה, מה?
0: תודה.
2: עבירות התנועה.
1: תודה נמרוד.
0: תודה שהצטרפת. הוא פשוט, אני, היה לי בלאקאוט במוח, ותליתי את כל תקוותיי בארז יעקבי.
2: קפצת לתוך תהום שחור ואפל של הזיכרון האנושי. אל הוואקום.
0: בקיצור,
2: שימו לב, עכשיו חדש, במשטרת ישראל, זה לא עוד פורפגן אדומה, תעצור בצד, וכדומה, ועוד פעם מצלמות, ועין הנץ, וכל החרטה הזה. עכשיו, מי זה שמע בשמיים?
0: שלא
1: יתבעו אותך.
0: לא, לא להגיד. שלא יתבעו
1: אותך.
0: שקט. לא להגיד.
2: שילך, שיתבע את משטרת ישראל.
0: הם מתחילים לאכוף תנועה באמצעות כתבאמים.
1: כלומר, אם אתה...
2: זה לא באמת כתבאמים, זה כאלה של תמו, נכון? שהם קנו בתמו.
0: נמרוד, נמרוד, נמרוד. אני מבקש שהמציאות לא תקלקל את האייטם, בסדר?
1: כתבאמים.
0: אם אתה רוצה לקלקל את האייטם, שב בצד, בסדר חמוד.
2: רגע, לא, באייטם בכותרת כתוב כתבאמים.
0: כתבאמים, זהו.
1: כתבאמים, כלומר, אתה נגיד נוהג, ואתה מסתכל בטלפון בזמן נהיגה. לא, איזה וויו, אתה רואה פתאום. לא,
2: תוריד אותו.
1: נכנס לך באוטו. הכתבאם נכנס לך באוטו.
0: פז'ו 205, אני מוריד אותך.
1: ככה צריך לעשות לנהגים שמחזיקים טלפון ביד.
0: רק יש לי שאלה. איך, אני נוסע בפז'ו 205 שלי.
1: כן.
0: מה, קובי זה לא, קובי לא, כותר, אומר לי בטוקבק שזה לא קיים בכלל בפז'ו 205. אני נוסע בפז'ו 205 שלי בזה, כן. ואז הווייז אומר לי, בעוד 200 מטרים, כתבם לפניך. כן. מה אני עושה?
2: כתב בצד הדרך.
0: הוא לא בצד הדרך, הוא בצד העליון.
2: לא, אתה לוחץ על הווייז, אתה כותב אם הוא עדיין שם, או שהוא טס לנתניה.
0: לא, השאלה היא, אני עוצר בצד ויש לי 15 שניות התגונן, מה מפה?
2: אני לא יודע, אבל הדוברות של משטרת ישראל עובדת מאוד מאוד קשה, לא יודע אם שמתם לב בשבועות האחרונים, כדי לספר לנו כל הזמן על המצלמות, החדשות, הנייחות, הניידות, אלו שמותקנות על כתבמים וכולי.
1: אני...
2: סליחה.
1: אפשר?
2: למעלה ממיליון וחצי שקלים.
0: נו, מיליון וחצי?
1: זה הכל?
2: למעלה ממיליון וחצי שקלים, לא על הכתבמים.
0: אז?
2: על הקמפיין ההסברה בנושא ההסברה החדשה. למעלה ממיליון וחצי שקל, משטרת ישראל הוציאה כדי לספר לנו על האכיפה החדשה שלה. אז במקום לספר לנו על האכיפה החדשה שלכם.
0: אולי פשוט תאכפו?
2: או שתאכפו, או שתנצלו את הכסף הזה של הכתבמים וההסברה וכל המיליונים האלה, כדי לעזור לנו... לנסוע בכבישים. אולי תחשבו על טובת האזרח שתקוע בפקקים, אוקיי?
0: מה? למה?
2: לא משנה, חלק זה באשמת שרת התחבורה, אבל אתם שוטרים, אתם עובדים אצלי, אצל הציבור, אוקיי? במקום להסתובב עם אופנועים בתוך הפקק, לחפש מי עומד בפקק וגולש רגע בטלפון, ארז יעקבי.
1: מה אתה עושה בני?
2: תנצלו, לא, סתם, שתדע. אולי כדאי שתנצלו את כוח האדם המצוין הזה, וכל המיליונים האלו כדי לעזור לנתב את התנועה שאנחנו לא נעמוד שעתיים בפקק. אולי תלכו לטובת האזרח, אוקיי?
1: העניין הוא כזה. אם כבר מצלמים... אם כבר מצלמים תמונות שלי, אני יכול לאשר את התמונה לפני?
0: כן, שאין לך סנטר כפול.
1: אני יכול לאשר.
0: לא, יצא לי סנטר
1: כפול. נו, באמת.
0: אוי, מה זה? יש לי מלחיות פה, מתחת לזה.
2: לא, אני רוצה לראות שאתה מוחק את זה מתוך הזיכרון של הטלפון. למחוק מהר, מהר, למחוק. תיזהר להפיץ את התמונה הזאת.
0: חברות וחברים, היום...
2: וואי, זו תמונה להעלות. אם אתה בא לשוטר תנועה שצילם אותך, אתה רואה?
0: אתה יכול לתת לי, אתה יכול לשלוח לי אותה? אבל שלח לי אותה באיכות. שלח לי אותה באיכות שאני אוכל לזה. היום לפני 14 שנה. ב-15 ביולי 2012 יצא לאוויר הדבר הזה
1: ששבר
0: ופוצץ את האינטרנט.
1: שבר.
0: היום הוא עומד על 6 מיליארד צפיות, אבל הוא הראשון שעבר את המיליארד צפיות.

0: למה? כמה פתטי זה שבן אדם בן 50 עושה את הריקוד של הגנגנם סטייל. כן, כן. מה, אני פתטי כאילו? זה מה שאתם רומזים?
1: לא. אתה מותאם.
2: אני עדיין תקוע על השיחה הזו. לא, שניהלנו על השוני, על המופע של דרוויש ומרינה, דיברתי על זה אתמול עם זוגתי.
0: נו.
1: רק תזכיר למי שלא האזין על מה מדובר.
2: אמרתי לה שהוצאת את
0: דיבתך רעה? לא, אתה מגזים.
2: לא, כי אני ידוע בתור אחד ש...
1: רק נספר למי שלא האזין, שיוסי אמר על נמרוד, הם היו יחד במופע של דרוויש ומרינה, ויוסי אמר על נמרוד שנמרוד, איך לומר...
2: הייתי מאושר ורקדתי כל ההופעה, לא, הוא לא ביקר אותי. אתה ישר לקחת את זה לאמאז, עשית אילן מסיינפלד, והוא אמר לך לא, הוא פשוט היה מלא אור ושמחה ורקד כל ההופעה.
1: אור ושמחה, כן, כן. סבבה. אז דיברת עם זוגתך ו...
2: ארז, ראה שמדובר באמפיתיאטרון רומי עם עמודים בסגנון דורי.
0: אז הוא אמר, מה אני יכול לעשות? אולי אני ארקוד לנמרוד.
2: לא, כדי להשתלב בארכיטקטורה הרומית, אני גם כן אהיה עמוד. אז הוא בהופעה היה עמוד.
0: עמוד.
1: אז רגע, מה היה עם זוגתך?
0: מה היה? רגע, אתה לא נעלבת או משהו.
2: לא,
1: הוא רק דיבר על זה כל היום עם זוגתו, כן, הוא לא נעלב, כן, בבקשה.
2: אני רק אמרתי לה, ביקשתי לקבל עוד דעה.
0: על טיב הרקדנות שלך?
2: כן, והיא אמרה לי, כפית שטוחה.
1: מה?
0: היא ניסתה לשנות נושא.
2: כפית שטוחה.
0: כן, אז... ממי, אני חייבת קפה, אני עברתי יום... כאלה, נכון? כאילו אתה...
2: אני, אבל אני רוקד סבבה, לא?
1: כן.
0: ממי, אפשר אולי, אבל לא הרבה חלב, בסדר.
2: אבל מהטייסטר צ'ויס, אל תביא לי מה...
1: וואי, אני גמורה מהעפות, אני גמורה, אני חייבת ללך לישון יאו, אני גמורה,
2: אבל
1: אני לישון יאו.
2: אבל איך אני זז? אתה לא זז, אחי, אני כבר שם אומר לך לזוז למטבח,
0: אתה לא, ואני מתחננת, כאילו, שאתה זה, וזה לא...
2: מה קורה בחוץ בכבישים?
0: לא, למה? תן לשמוע שיר. אני רק אומר...
2: כן.
0: שהיה עכשיו אמור להיות אייטם על זה שמזרחים מהם מרוויחים יותר מאשכנזים.
1: כן.
0: ואני, השיר שאני בחרתי לדבר הזה, זה שיר של מזרחי שמרוויח יותר מאשכנזים. הוא אשכנזי, עומר אדם?
1: עומר אדם?
0: הוא אשכנזי נמר?
1: אני חושב שכן.
0: באמת? כן. אוקיי, אז נפלתי ברגע הזה. כאילו הייתי צריך להביא איזה עדר חסון.
1: אייל גולן.
0: אבל אייל גולן תשמיע אתה.
2: הוא יודע איפה מרוח
0: ה... איפה מרוח ה...
2: כן.
0: היידה!

0: לומר ביושר שאני לא מצליח לעלות לגבעים שאליהם עולה עומר אדם.
1: כי אתה מזרחי, והוא אשכנזי.
2: תודה לאל על האוזניות באולפן, שמאפשרות לנו לשמוע את עומר אדם, לשמוע אותך ולראות אותך עושה ליפסינג.
0: אם הגעתי למצב שנמרוד מעדיף לשים אוזניות ולשמוע את עומר אדם מאשר אותי שר, כנראה המצב שלי ממש גרוע.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: ארבע דרום עמוס מאקו מזרחת כפר מסריק, חורב עומס לעולים מפיקה ולבאים מאה בחושי מתם לטירת כרמל, מטירת כרמל, ועומס לבאים במעבר חירם לכיוון העיר התחתית.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חצי גמר מונדיאל!
12: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
14: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: שים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
22: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
25: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
24: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: יס! אנחנו עם חיוך המיוחד של DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה, שתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים, הרמות סינוס. ויותר מזה, צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס עדיף ונעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים, בעל ניסיון רב. ואנחנו ביקשנו מכם לשמוע מה גורם לכם לחייך. הילי, בוקר טוב!
2: בוקר טוב!
1: היא הגיעה מחויכת מהבית, זה יפה.
3: בוקר טוב!
4: שמת לב שכל המאזינות והמאזינים שעולים לשידור? הם מגיעים עם חיוך, כאילו בלתי.
1: כי זה מה שאנחנו ביקשנו, ארז.
3: לא, לא, לא, אנחנו אמרנו, שאלנו, מה גורם לכם לחייך? הם יכולים להתקשר שבורים, הרוסים, בדיפרסיה, ולספר לנו מה כן גורם להם לחייך.
4: בדיוק.
3: מה שהם חייבים כרגע להיות באיזה היי.
1: בואו לא נערוס את האווירה.
3: אילי, ספרי לי קצת על עצמך, מאיפה את? מה את עושה?
2: אני גרה בכרמיאל. אני עובדת בחברת
4: הייטק
1: בברלב, בועד
2: חשבון.
1: אופה. רגע, ואיך?
2: כל הדברים שגורמים לחייך, בעיקרון.
4: בדיוק, כשאתה עובד בחברת הייטק, ואתה רואה את המספרים של החברה, זה עושה לך ממש לחייך.
1: כסף זה לא הכל. בדיוק.
3: כן, אבל לילי, כשאני נכנס לאפליקציה שלי של הבנק, ואני רואה את החשבון...
4: בדיוק. שום דבר לא גורם לי לחייך.
1: אני חייב לספר לכם, יש היום כתבה של עמוד שלם בידיעות אחרונות, על אנשים שעזבו את ההייטק, או מפוטרי ההייטק, חס וחלילה לא עלייך, לילי, מפוטרי ההייטק, שהחליטו להעביר אותם להוראה, ואז במשנה כתבו, יש בעיה קטנה שאז התנאי השכר הם לא מה
4: שהם
1: הם שונים ממה שהם התרגלו. עכשיו, אפשר להגיד שונים.
3: גם הציבור שמולו אתה עובד הוא ציבור מעט שונה.
1: שונה ממה שהתרגלת, כן.
4: רגע, זה המשכורת טלנט שלכם?
1: טלנט. הילי, הבנו מה גורם?
3: תמיד תהיה עבודה בהייטק, לא משנה מה יקרה, האיש טלט, לא משנה. הרואה חשבון בסוף, זה שיושב על הקופה.
1: היא רואת חשבון באיזה?
4: היא רואת חשבון, כן. תגידי, אז מה גורם לך לחייך?
2: התוכנית שלכם.
3: כפרה!
1: המוזח.
3: זה התשובה שתמיד לוקחת פרס.
1: מצוקה.
3: שימי לב במה את זוכה, את לוקחת מאיתנו
1: כרטיס זוגי להופעה של אבי נוסבאום יום שישי הקרוב בשעה 10. קחי את זוגך לתיאטרון הצפון, כרטיסים בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184. אילי,
2: תודה.
3: היה מהמם לדבר איתך.
1: איזה מהמם את.
3: באמת, תראי מה זה, החיוך שלך מדבק.
1: ממש.
4: חיוך שלך שווה מיליון דולר.

0: לחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

0: של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה בשעה האחרונה בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. בתגובה, איראן תקפה שוב במפרץ ובירדן. מצבא ירדן נמסר כי מערכות ההגנה האווירית הרטו והפעילו שלושה טילים בליסטיים שחדרו לשטח הממלכה לפנות בוקר. פעוטה ישראלית טבעה למוות בבריכה בבית מלון בשארם א-שייח. הילדה בת השנתיים פונתה לבית חולים מקומי לאחר שנמשתה מהמים. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת מול הרשויות בישראל ובמצרים כדי לזרז את העברת גופתה לישראל. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי החשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי סביב סניפים של הרשת הפועלים בזכיינות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: כן, כן.
1: מה, לפני שנפנה לפינת התיירות הרגילה שלנו, כמדי יום רביעי ב-8 ו-5, משהו על ג'פניקה? כאילו, מה נהיה עם ג'פניקה? כאילו, אמא לב ואבא לב, לא, זה מפחיד, לא?
2: כן, זה...
1: יש מנות,
2: לדעתי זה...
1: שטגן, יש כמה מנות פיצוץ, אם אתה רוצה, ויש רול רימונים.
3: אבל בואו נאמר בשורה התחתונה, יש לנו יופי של שר לביטחון פנים, שהוא דואג לביטחון שלנו.
2: לדעתי זה, זה, כאילו לגור סביב סניף כזה, זה קו עימות, לא? זה, זאת אומרת, זה, זה, אני עוטף ג'פניקה, אני גר בעוטף ג'פניקה, כרגע.
1: על רול, רול ג'פניקה.
2: רול ג'פניקה, סליחה, נכון, עוטף זה לא, זה, זה עוטף. רגע, עוטף זה בעצם אינסייד אאוט. זאת אומרת, אני באינסייד אאוט ג'פניקה גר.
1: מפחיד, ואני לא מקנה כמובן בזכיינים ובבעלים והשם ישמור, השם ישמור.
3: אולי שוב, קריאה מכאן למשטרת ישראל, במקום לעבוד עם השר הפופוליסט שאחראי עליכם, תעשו את העבודה שלכם.
1: או במקום להשתמש בכתבמים שלכם כדי לאכוף עבירות תנועה. בכל מקרה, אנחנו בפינת התיירות שלנו עם הפרופסור ארז יעקבי, שאלה מצוינת.
2: שאלה מצוינת.
3: תודה רבה, נמרוד.
1: כן, מה אתה מביא לנו בבוקר הזה מעולם התיירות?
3: ובכן, אנחנו פותחים עם דרמה.
2: כן, איפה הדרמה?
3: היא בנדבג, הדרמה. אוקיי,
2: למה?
1: כן.
3: אוקיי, מסתבר
1: יש מלחמה, כאילו מה.
3: כן, יבוטלו טיסות של עשרות אלפי נוסעים הקיץ.
2: למה?
3: בצלע, מתיחות והחשש מהסלמה מול איראן, חברות התיירות. תעופה ישראליות לא ינחתו בדובאי, יוסי ונמרוד.
1: כן.
2: כן, מעולם לא נחתתי בדובאי.
3: לפחות עד סוף אוקטובר לא תנחת בדובאי.
2: אוקיי.
3: אז כל אלה ש...
2: זו הדרמה. מבחינתי הדרמה עוסקת בדבר אחד כרגע. האם הטיסה שלי ביום שישי תקרה או לא תקרה? זו הדרמה. כל, אמרתי לכם, כל, הנה, הבוקר עוד פעם קיבלתי מוויז פוש, ואני אומר, פליז שלא תהיה את המילה קאנסל. פליז, פליז, פליז. אמרו לי...
1: עומס חריג בנתב"ג בשל נוכחות מטוסי צבא אמריקני מעבר למכסה. אני כבר רואה את ארז שלנו שם עם השני המקלות האלה, בעל המסלול, כאילו, אתה לא, אתה ימינה, אתה שמאלה.
2: כן, כן, כי הוא בגובה של מטוס, אז הם רואים אותו שהוא עושה...
3: שמע, יש, אני ראיתי, נכנסתי למגרש חנייה הזה של המטוסים האמריקאים.
2: כן, תמיד אתה עושה את זה, כן.
3: שהם תפסו, וראיתי איזה זבל, חנה, תפס שתי חניות.
2: שתי חניות?
3: שתי חניות.
2: איזה מה.
3: אני ישר לקחתי המפתח של המכונית, שרדתי לו על המטוס, יא זבל, אפס.
1: לא, גם טייסים שחונים בטיסות של... במקומות חניה שמוגדרים כמקומות חניה של וויז.
2: אל תדליק, נו די, אני כולי בפחדים.
1: בסדר, בסדר. מה עוד בתיירות, ארז?
3: ובכן, אנחנו רוצים לדעת איפה זול, כי אנחנו ישראלים
2: מחפשים, כן,
3: מחפשים את איפה שזול. מהפך במפת המחירים העולמי.
1: גם שם מהפך, וואי, כמה מהפכים.
2: איזה מהפכים, וואלה, מה נעשה, נו?
3: דור חדש של דויטשה בנק.
2: דויטשה בנק,
3: כן, מציג את המחירים ב-69 ערים.
1: כן,
2: אוקיי.
3: אז ככה,
1: כן.
3: מקום...
2: אתה רואה אותו עם האגודל, אז ככה, וגולל את האגודל.
1: לא מה שחשבתם. אלו ערים דווקא, כן, נו, פראג.
3: פראג התייקרה משמעותית.
2: זה נכון, נכון, נכון.
3: בודפסט, היעד שאתה ונמרוד כל הזמן נוסעים, כבר לא יעד זול כמו בעבר.
2: אוקיי.
3: אוקיי, ורשה.
2: רגע, רק נאמר, לא יעד זול כמו בעבר,
1: אבל מותר לדבר שם עברית.
2: א', מותר לדבר עברית, וב', זה לא זול כמו בעבר שהיה בבודפסט. זה עדיין זול משמעותית ממה שבישראל.
3: פראג יותר זולה.
1: אוקיי. טוקיו, תמיד אמרו טוקיו ויפן זה נורא יקר, אז גם שם יש מהפך, אבל הפוך. ועכשיו, זה, מה זה הכי משתלמת? אתה נוחת בטוקיו, אומר לך... לא אני, לא אתה, לא יודע מה?
2: חמישי, לא, גם היא הוציאה עדכון לשיר, טוקיו זולה.
3: טוקיו זולה.
2: לא נגמרת, נו, כן, אוקיי.
3: ושימו לב, תל אביב.
2: מה הייתה? יקרה, אני יודע, באנגלית בטח כתבו את זה, יקרה אהושלינג.
3: אהושלינג.
2: אהושלינג.
1: היא זינקה לצמרת הערים היקרות בעולם.
2: די.
1: תל אביב.
2: יאו.
1: בסדר, זה המקום ה-12 בעולם. לא, זה מטורף. בכל מקרה, מה זה משנה? אנחנו טסים למקומות שאנחנו עדיין לא מצורעים.
2: בדיוק. זה הסטנדרטים היחידים שאנחנו מבקשים.
1: אם אנחנו יכולים ללחוש עברית במונית,
3: לא צריך.
2: רק נאמר
1: שהסטנדרטים
2: שלנו זה מקומות שלא שונאים אותנו, אמר זה שביום שישים טס ל...
3: רומא.
2: איטליה. שמה לא שלא שונאים אותנו.
3: ותאהבים אותנו.
2: רוצים לעצור אותי. טוב, אני אצניע

0: חיוך סבח
1: الخير. תקשיבו, זה לא מסובך, זה לא מסובך להגיע לחיוך המושלם. מדובר בייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליט, כולל בדיקה, צילום פנורמי, בניית תוכנית טיפולים ללא התחייבות. בסדר? אתם פשוט מחפשים המרכז להשתלת שיניים DW בגוגל, בפייסבוק. הדרך שלכם לחיוך המושלם מתחילה כאן, מסתיימת בקריון, קריית ביאליק, המרכז להשתלות שיניים DW.
2: הטלפון שלהם אגב זה 046-81-72-40. אנחנו ממליצים לכם גם להיכנס לאתר האינטרנט לפרור עודות המרפאה, צוות המקצועי, השירותים שמתנים ואפילו סיפורי מטופלים, עדויות אישיות על תהליכים שמטופלים עברו. כל זה כמובן נמצא באתר האינטרנט, תיכנסו למרכז להשתלות שיניים DW. אבל, בבוקר הזה, אנחנו רוצים לשמוע מכם מה גורם לכם לחייך את החיוך המושלם שלכם. אתם משתפים אותנו מה גורם לכם לחייך בשידור חי, אתם עולים כמו הילי בשעה מקסימה מכרמל בשעה.
1: מה גרם לה לחייך? תגיד.
2: מה שגרם לה לחייך זה תוריד את הרדיו, איזה בוקר!
1: יש! רק נאמר ככה.
2: זהו,
1: לא, החנופה היא סבבה, אבל לא חייב.
2: הוואטסאפ שלנו לצורך כך, 0526-22-175, אתם שולחים את המשפט DW, המרכז להשתלות שיניים. אתם לא חייבים להגיד DW, המרכז להשתלות שיניים. אתם יכולים להגיד גם DW, המרכז להשתלות שיניים. זה בסדר. 0526-22-175, אתם עולים לשידור, משתפים אותנו, ואנחנו מפנקים אתכם בהזמנות זוגיות למופעי הסטנדאפ הכי מגניבים בישראל.
1: בתיאטרון הצפון זה קורה,
2: חיי אדם הבית. 0526-22-175, DW, המרכז להשתלות שיניים, קדימה.
1: מה לעשות? תשיבו, עברתי אתמול שני דברים שקשורים לתוכנית. בערב פגשתי איזה פרמדיק של מדה.
3: מה אתם עושים בזמנך הפנוי? אני פוגש פרמדיקים של מדה.
1: כן, זה לא הסיפור, אפשר להימנע מזה. בחור בשם הספור, שגר ברחוב הספור, כאילו, הכי קצת מקורי, לא משנה. והוא אומר לי, תקשיב, אני אין בוקר שאני לא מאזין לכם, אני כאילו, ואני בחור צעיר, זה שבחור צעיר, פחות מ-30 מאזין לכם, אתם צריכים לי...
0: נו, זה ילד פחות מ-30.
1: ממש ילד. אמרתי לו...
3: אתה דמות אב.
1: הדמות סב אולי. אמרתי, יור, חמור, תודה, וזה, זה, זה. מוקדם יותר בבוקר, עברתי בדיקת עיניים. והרופא...
2: מה זה בדיקת עיניים? שלחת לנו אתמול תמונות המזריקים האלו שדחפו לך לגוף?
1: לא, אתמול עשיתי אוברול. אתמול עשיתי אוברול. עשיתי איזה חיסון.
2: אורית שלחה אותו למוסך.
1: ממש, טפש, כאילו.
2: הכנה לטס.
1: עשו לי חיסון, עשו לי בדיקות דם, וכאילו הכל, וגם הייתי צריך...
2: שנספר למאזינים.
1: לא.
3: את זה לא מספרים.
1: נמרוד, זה מגיל.
3: את זה לא מספרים, מקסימום נדבר על הקולונוסקופיה שלי מחר.
1: כן.
3: בוא נמשיך, כן.
1: בקיצור, והלכתי לבדיקת עיניים, כי הייתה לי איזה בעיה בעיניים, והלכתי לרופא עיניים. הלכתי לרופא עיניים, לא בדיקה כזאת, לא בדיקה של ראייה, בדיקת מה קורה לי בעיניים. לא, רופא עיניים, רופא.
2: ממש, כן, יעני.
1: שבדק.
2: אוקיי.
1: עכשיו,
3: אתה רואה ורוד, זה
1: אני
3: הבעיה.
1: אני לא רואה ורוד, ראיתי מנוטץ. זה היה, זאת הייתה הבעיה. בקיצור, הוא שם לי כל מיני חומרים כזה בתוך האישון, טאק, זה, ובודק לי, ומעיר לי, ואומר לי זה, טאטאטאטאטאט. הוא אומר לי, במה אתה עובד? הוא אומר לו, בכל מיני, תקשורת, במדיה, אומר לי, ובהתחלה הוא אומר לי, ארי, יוסף, אני אומר לו, יוסי, כן. ואז הוא אומר, אני מזהה את השם, זה מהתוכנית ברדיו. אני אומר לו, כן. עכשיו, תוך כדי זה שהוא מורח לי, מרחיב לי את האישונים.
3: לא סובל אתכם.
1: וזה, הוא מרחיב לי את האישונים, והוא אומר לי, מהתוכנית ברדיו? אני אומר לו, כן. והשיחה הסתיימה בזה. זאת אומרת, לא, אני מאזין לכם.
2: קודם כל, אתה עדיין יושב פה באולפן, רואה אותנו, מסתכל עלינו, הכל בסדר.
1: אז הוא לא עיוור אותי.
3: כשהוא יצא, כשיוסי יצא, הוא ככה זה וואי, יש לו מזל, הייתי...
1: איזה אפס הבן אדם הזה, יאללה.
2: סובל את התוכנית שלו. יוסי, בלי קשר, קודם כל, אפרופו, אם אנחנו כבר בשיחת קופת חולים, של שלושה זקנים יושבים בתור, מחכים להיכנס לרופא.
1: נו, מה, נו, נו.
2: הגיעו הבדיק... ברכות.
1: מה?
2: יש לך היעד כמה? 15 אלף צעדים? עמד אתה כרגע?
1: יש לי עוד הכל ביעד.
2: רגע, כמה? בוא נעשה סדר בדברים. מה היעד שלך?
1: היעד שלי היומי הוא 10,000, אני כמעט עומד כל יום בזה, כן.
3: רגע, אבל רשום פה 7,500 היעד.
2: לא, 750.
1: לא.
2: זה למקרר וחזרה.
1: מה זה 700? רגע, איפה? נו, הנה זה.
3: התמונה ששלחת.
1: אה, נכון, היעד הוא 7,500, סליחה.
2: וכמה עשית?
1: 500.
3: הוא בדרך!
1: רק נספר למאזינים.
2: וזה 500 כי הוא שכח משהו במקרר. הוא הלך במקרר, חזר, שכח משהו, ואז...
1: נספר למאזינים למה אתם יודעים את זה. שלחתי לכם צילום מסך של הפושים שאני מקבל מוויז. זה הפושים. אתה רוצה עוד כיסא? אתה רוצה להביא מתנות לילדים? אז קח עוד המזוודה.
3: אתה לא מקבל פוש אחד ויש לי עוד שבוע טיסה איתם.
1: כי הם קלטו אותך, ארז. הם אמרו, אתה לקוח שנקרא לקוח בי. אתה יודע מה זה לקוח בי?
3: לקוח
1: זי. בונקר. בונקר, יעני, אין להוציא מהבן אדם דולר, יורו יותר.
2: לא, בי זה בגלל ביטון, זה לקוח ביטון.
1: ביטון, יעני, שום דבר, לא תצליחו להוציא ממנו.
2: תגיד, אתה טס עם אורית או גם עם הילדים?
1: אורית והילדים. מה זה, זה החופשה המשפחתית שלנו.
2: משפחתי?
1: כן.
2: כן, אני רוצה להיות הילד שלך. כמה הם נוסעים לחופשה בעליהם?
1: ברמה שאתה יכול להיות אבא שלי. לא.
3: אבל אתם חברים טובים, אולי אתה יודע, תצטרף נמרוד.
1: נמרוד, אולי תבוא באמת עם זוגתך. רגע, עדן, שנייה, אולי תבוא עם זוגתך. מזמן לא היינו בחול יחד.
2: נכון, הרבה זמן לא היינו בחול יחד.
1: או שאתה יודע מה, את הטיסה הבאה שאני עושה רק עם אורית, נעשה דאבל דייט, בסדר?
2: לא, אולי בגלל שבזמן האחרון אנחנו מבלים הרבה ביחד במסעדות.
1: כן, יוצאים קצת. היה גם את המסיבה שהיינו בה. אסור להגיד לי,
2: לא, אני אמרתי לארז שאני לא מרגיש טוב.
1: תגיד, ההופעה שהיינו של ברי, הוא יודע?
3: שייס! צריכים לעשות איזה משהו פעם ביחד.
1: ארז, אנחנו מדברים.

0: יאו, נימוד, אתה יכול לקחת את הילדים שלי לעשות איתם משהו בחופש הגדול? אני אין לי מה לעשות איתם, אני מחפש פתרונות. אוקיי.
1: כן, בבקשה.
2: אוקיי, מחפש מה לעשות. בחופש הגדול, נלחצתי נורא. אוקיי, יש לך את האפליקציה של עזריאלי אפס, עזריאלי חיפה?
0: יש לי אותה.
2: אז קניון עזריאלי חיפה, אם אתה, יש לך את העזריאלי, רק אם יש לך את העזריאלי אפ, מסדר לך חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מהארוחה ועד קינוח. למשל, קארטינג ילדים חשמלי, טרקטורון או פיינבול, ב-20 שקלים, במקום 40-50 שקל בדרום קארטינג. כניסה לפעלתון, ב-37 שקלים, במקום 53 שקלים, וגם כניסה לסרט או משחק בדוכן וירטואל ריאליטי, ב-20 שקלים, במקום 30. אז בואו לעזריאלי חיפה. ואם אין לכם את עזריאלי אפ, תורידו את זה מהר, כי זה חבל לכם על הזמן, זה חוסך לכם המון כסף. יאללה, קדימה, בוא תספר לי מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: הארבע דרום עמוס מיאקו מזרח עד כפר מסריק במטעם עמוס גם לבאים מטירת קרמל וגם ליורדים מפלימן חורב לעולים מפיקה יש עומס ומעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי לחיים בריאים יותר מאוחדת רמה אחרת כוכבית 3833
7: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
8: ובתשע שרון גל
7: רדיו חיפה
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: Let's עין דיגיטל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: חצי גמר מונדיאל!
14: מישהו לא שלח בקהל?
13: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש!
15: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
18: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
19: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
19: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: איבני סנטר!
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2-3-3-2. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
1: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: ליצן הקובי פרל הזה, תאמינו לי. עוד מעט אני אספר לכם בדיוק, אתם תגידו לי וואלה, ליצן. השבוע הזה, חברות וחברים, אנחנו עם החיוך של DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה, שתלים דנטליים עם שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים, עם הרמות סינוס. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס אדיב ונעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים עם ניסיון רב. ואנחנו רוצים לשמוע מה גורם לכם, מאזינות ומאזינים, לחייך. מה גורם לכם לחייך? כתבו לנו לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו מה גורם לכם לחייך.
2: אמרת כתבו, רגע,
1: בפעם השנייה אני אומר מה. הרסת לי את השוונג עכשיו, לא רוצה לדבר. טוב, אתם עולים לשידור, מספרים לנו מה גורם לכם לחייך, ועל זה שעליתם לשידור, אנחנו ממשיכים לכם את החיוך, ופשוט שולחים אתכם להופעות הסטנדאפ הטובות ביותר שמגיעות לתיאטרון הצפון. אתם כותבים לנו את המילים DW ומה גורם לכם לחייך, 0526-22-1075, זה הוואטסאפ שלנו, קדימה, דרך, נכון, 8-24.
2: אתה יודע, בראשית שנות ה-90, שהייתי, מה שנקרא, זוג צעיר וזה,
3: זוג.
2: מה יכולתי להרשות לעצמי, איפה אני יכול לקנות דירה, לקנות דירה, כאילו יחד עם הבנק, כן? אז קנינו בית באדר.
1: אוי, חמוד, איזה שכונה נהדר.
2: נולד לנו ילד ראשון, ואז ילדה שנייה, אבל שכונה באמת מקסימה.
1: ברמה גבוהה, כן, זה הדר.
2: ואז בכלל הלכתי להביא חלב לילד, מאוד התעכבתי, מי שהייתה אז אשתי, שאלה אותי כמה זה, למה זה לקח לך כל כך הרבה זמן. אמרתי לה, כי בדיוק...
1: הנרקומנים בדיוק חסמו לך את המעבר?
2: לא, רצחו את בעל המכולת. אז זה התעכב, החלב התעכב. יש להם תירוצים, רצחו לכם את בעל המכולת, נו, תביא חלב.
3: לא משנה. אתה לא יכול לישון?
2: ואז עברנו לנווה שאנן. עכשיו אני לוקח אותך, אולי 30 שנה קדימה, אוקיי? אולי פחות, רבע מאה קדימה. יש לי חברה, לא משנה שמות עכשיו, תל אביבית.
1: אוקיי.
2: והיא מחפשת להשקיע, יש לה קצת...
1: היא שמעה שבחיפה הדירות יותר זלות, אז היא...
2: לא רק זה, פתאום קפצה למודעה, בגלל האלגוריתם, קפצה למודעה על בית באדר, תקרות גבוהות, רצפה מצוירת וזה...
3: פחות ממיליון שקל.
1: כמו בשיר של בית ביפו, של דודו טסה, אבל באדר. כן.
2: היא אומרת לי, תשמע, אתה חיפאי, בוא נעמה, מה זה 800,000 שקל? מה זה 800,000 שקל? כאילו אני...
1: 800,000 שקל זה היום בבעל הנלן.
2: ואז אני שולח לה אתמול את הידיעה של בת יגיל עדי במעריב, השכונה החיפאית קרסה.
1: קרסה.
2: אנשים אומרים, השקעתי מיליונים, היום אני לא מסוגל להיכנס לדירה, יש שם איומים על דיירים, תחושת הפקרות.
1: איפה, באדר? לא נכון.
3: מי לא ראה את זה קורה?
1: מה? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
2: פעילות סמים גלויה.
1: מה פעילות סמים גלויה?
3: אותם משקיעים גם אומרים, תשמעו, אנחנו גם מתלוננים למשטרה, לעירייה,
1: זה ממש כמו בשיר בית ביפו, זה לא לשמוע ערבית בחדר מדרגות, זה לשמוע...
3: אני יכול
1: לעזור לי אולי...
2: בקיצור, אני אמרתי לה, זה בדיוק הזמן לקנות.
1: כי מפה זה השם.
2: מפה אתה עוד יכול להוריד במחיר. בסדר, שנה, שנתיים, שלוש, ועשו פינוי בינוי לכל השכונה.
1: למה אמרתי?
2: זה הזמן לקנות באתר.
1: זוכרים שאמרתי לכם מקודם שקובי פרל ליצן?
3: נו.
1: היה, הרי עושים שידור, כאילו הפאנל עושה שידור בגמר גביע העולם, עושה שידור כאילו גדול ברוממה וזה וזה, כאילו היה עכשיו, שמענו עכשיו את התשדיר, וקובי אומר לי, אני ברוממה, תבוא לראות. אמרתי לו, קובי, אני גם ברוממה, אבל עם מם אחת.
3: רומי.
1: שם אני רואה.
2: הייתי בפריז וגם ברומי.
1: טוב, בואו נתעדכן, בואו נתעדכן.
4: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד העפילה לגמר המונדיאל, אחרי שגברה MS2-0 על מי שהייתה בעיני רבים, המועמדת הבחירה לשחייה, נבחרת צרפת. את השערים לזכות הספרדים כבשו מיקל אוירסאבל ופדרו פורו, וספרד עצמה ממשיכה בדומיננטיות המוחלטת שלה מול הטריקולור. על הרוח הגברו על הצרפתים בחצי גמר היורו האחרון, חצי גמר ליגת האומות, וכעת גם בחצי גמר המונדיאל, ממש קריפטונאי צרפתי. בפעם השנייה בהיסטוריה, ספרד קרובה להשלים דאבל נבחרות. אחרי שב-2010 זכתה במונדיאל מיד אחרי שזכתה ביורו, היא קרובה לעשות זאת שוב. הספרדים סופרים כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד, והם ינסו לשמור על הרצף המטורף הזה, רק עוד משחק אחד. כדי לזכות בגביע המוזהב. הלילה ב-10 יתקיים חצי הגמר השני, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה, בקרב על הכרטיס האחרון לגמר המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: זכיתי ביוחנן, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
8: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר ובגדול.
9: כתוב לתקנון.
1: אפרופו מונדיאל, קלטתם מה הולכים לעשות בהפסקה של המחצית של המונדיאל של הגמר?
3: זה לא הולך להיות 10 דקות של מחצית, המחצית.
2: זה ההפטיים שואו?
1: הם הולכים לעשות ההפטיים שואו. עכשיו לא מביאים, כאילו...
2: מה, יהיה גם עוד פעם בקס בני וכאלה?
1: בית בני?
3: לא.
1: לא יודע.
3: בית בני לא יהיה.
1: לא בית בני. אני לא יודע אם זה נכון, כי זה נראה, זה אמיתי. כאילו, שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר, BTS,
2: יהיה די-ג'יי, קובי פרל, ישמיע, מדונה, שקירה.
1: מישהו ישים פשוט ירים, פליי, שים מדונה.
3: זה ככה, די-ג'יי משיקון,
2: וואן וואן וואן,
1: וואן וואן, סי, סי,
3: מדונה, כולם בעמיר.
2: אתמול שאלת אותי, זוגתי שאלת אותי, תגיד, למה ארצות הברית מערכת המונדיאל? עכשיו זה נזכרה לשאול. אמרתי לה, מה זאת אומרת? זה אמריקה, זה וורלד קאפ, זה מה? אמריקה גם רוצה להיות חלק מהעולם. היא אומרת, כן, אבל הם לא משחקים שם כדורגל. כאילו, הפוטבול שלהם משחקים ביד.
1: כן, לא, הם משחקים סוקר, לא פוטבול.
3: לא נעים לומר, אבל גם הם משחקים יותר טוב מישראל.
1: כן,
2: אני... כמה עליך, רבע מיליארד בני אדם, בטח הם משחקו יותר טוב מישראל.
1: בקיצור, זה הולך להיות המחצית, לפי מה שכותבים בטלגרף, כי אתם יודעים, אני קורא רק עיתונות זרה,
3: כן.
1: כותבים בטלגרף שמדברים פה על 30 דקות.
2: 30 דקות.
1: ההפטיים שואו.
2: השחקנים מתבגרים, כאילו, במהלך ההפסקה.
1: המחצית תיקח 30 דקות. עכשיו, מסי לדעתי חוצה לגיל 40 בשלב הזה, לא?
3: בוא נראה שהוא יגיע לגמר.
1: בוא נראה
3: שהוא יגיע לגמר. הערב הוא נגד אנגליה.
2: הערב זה קורה.
1: נמרוד, אתה תכתוב לי כמה נגמר? כי אתה זה שמבין בכדורגל.
2: בטח.
1: אתה זה ש...
2: לא, אני אתן לך פושים כל הזמן.
1: רק נאמר שאם אתם עושים ההפטיים שואו, אם אפשר... אפשר שזה יהיה ברמה של
2: ההפטיים
1: שואו הגדול בהיסטוריה. הגדול בהיסטוריה.
2: מה זה, PIP?
1: PIMP, כן. לא, זה נקסט

0: Yeah. כן.
1: Bad Bunny הוא עכשיו בסיבוב הופעות באירופה.
0: מי?
1: Bad Bunny.
0: Bad Bunny, אוקיי.
1: אני רציתי לנסוע, אבל הבן שלי לא רצה, אז לא נסעתי בסוף, כי אני מאוד אוהב את Bad Bunny.
0: את Bad Bunny, כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז אתמול הוא הופיע השבוע, לא, אתמול או שלשום הופיע בוורשה.
0: אוקיי, מתמול שלשום, כן.
1: כן, מול שלשום הופיע בוורשה. ככה אתה יודע איך Bad Bunny הלטיני מופיע בוורשה. אני אופיע כאן על הבמה.
0: נו.
1: הכל בסדר.
0: נו.
1: ואז הוא פתאום רואה איזה מישהי יפה יפייה. באמת.
0: אומר לה, קומפרנדו.
1: בואי לבמה.
0: בואי לבמה.
1: בואי לבמה.
0: כן.
1: היא עלתה לבמה והוא מחבק אותה ומנשק אותה.
2: רעות רגב קוראים לה.
1: כן, רעות רגב.
0: רעות רגב, וואי, זה שם.
2: כן, כן. הכותרת למשל במאקו זה, אני בורחה.
1: אבל ראית איזה כוכבת היא עולה על הבמה ככה, לא מרים
2: את הכלום.
0: רגע, הוא העלה ישראלית.
1: היא העלה ישראלית על הבמה.
2: רעות רגב הגשימה חלום וזכתה לחבק, לגעת ולנשום ליד Bad Bunny שהזמין אותה לבמה במהלך הופעתו בפולין. הוא חייך אליי.
0: בפולין.
2: בפולין.
0: בפולין, בחרניאל, בפולין.
1: אני ראיתי את הסרטון, אלק חייך. הוא חיבק אותה, נשק אותה, המשיך לחבק אותה.
0: בוא נאחר, מה אנחנו לבלו הזה, מה זה?
2: רגע, רגע, אבל הוא ידע שהיא ישראלית, כי Bad Bunny לא בדיוק זו.
0: לא מחובבי ציון?
1: לא, לא, הוא לא אמר שום דבר. הוא לא אמר שום דבר עלינו.
0: לא אמר דבר. מה זאת אומרת, Bad Bunny לא...
1: לא, הוא לא, אף אחד לא מת עלינו, בוא.
0: הוא חובב ציון או...
1: אף אחד לא מת עלינו.
0: או אדיש ציון, הוא אדיש לציונים. אוקיי. אז בקיצר הוא ילתה? זהו, עזבתם אותי שניכם.
1: זה ילתה והיא עשתה לנו כבוד, והיא עשתה על ישראל כבוד, והם ימשיכו, הזמרים, לא יעזור שום דבר, הזמרים והזמרות ימשיכו, כל פעם הם ייפלו בזה, ייפלו.
0: תגיד.
1: אילו אין מה לעשות, הישראלים הם שולטים שם במצב.
0: תגיד, רוג'ר ווטרס, כשהוא עושה את וויז'ו וויז'ו ולאוד אוקיישן,
1: והוא מזמין אנשים לבמה.
0: והוא מזמין אנשים לבמה. אם תעלה לו ישראל ותגידו לו, וויז'ו וויז'ו ולאוד אוקיישן.
2: אם אתם רוצים לדעת מה המצב שלנו כרגע ישראל בעולם,
0: טוב,
2: כתבתי בגוגל Bad Bunny ישראל. נתן לי סקירת AI, 4,500 מילה על רעות רגב, שחקנית בת 29 מתל אביב. ואחרי זה אני מסתכל, יש בערך 4,000 ידיעות בכל האתרים, כתבות וידיעות, על זה שישראלית עלתה לבמה לשיר עם Bugs Bunny. כאילו, עד כמה מצבנו בעולם גרוע?
0: שזה אייטם, כאילו, שזה אייטם.
2: עכשיו, אתה רואה, מטורף, Bad Bunny, כאילו, מטורף. מה?
0: מה, בעולם כאילו הידיעות?
2: מה מטורף? כאילו, 4,000 ידיעות, זה לא יאמן, כולם מדברים על זה.
1: אבל איזה נהדרת רעות, אה?
2: נהדרת. די, הצגה אותנו מאוד יפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: במתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום, אומץ מעכו מזרח עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע

0: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: הצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: וואק וואק וואק לגמרי, חברות וחברים, אנחנו הולכים לפנק אתכם. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם WD, המרכז להשתלות שיניים, וזה לא מסובך להגיע לחיוך המושלם. ייעוץ ראשוני ללא עלות על ידי דוקטור דיאבו אליד, כולל בדיקה, צילום פנורמה ובניית תוכנית טיפולים ללא התחייבות. אתם מבינים? בונים לכם תוכנית טיפולים ללא התחייבות. אתם מחפשים המרכז להשתלות שיניים WD בגוגל או בפייסבוק, והדרך שלכם לחיוך מושלם מתחילה כאן ומסתיימת בקריון קריית ביאליק, המרכז להשתלות שיניים.
2: DWZ, להגיד שלום.
3: בוקר טוב,
2: נוי.
4: בוקר טוב, זוכרים אותי, נוי יעקב.
1: מה זאת אומרת? אנחנו משדרים מ-1964, אנחנו זוכרים את כל המאזינים שלנו.
5: אין יום שאני אומר להם,
2: מה קורה עם נוי? מה עם נוי באמת?
5: הרבה זמן לא שמענו את נוי יעקב.
1: נוי, בוא נשחק משחק כאילו אנחנו לא מכירים אותך ולא זוכרים איפה אתה ומה אתה עושה בחיים.
4: אני עובד בענת חשבונות במלונות דן.
2: בענת חשבונות איפה?
1: מלונות דן.
2: מלונות דן,
1: יפה, מהמם.
2: יש לך הנחות למלונות דן?
4: יש הנחות.
5: כן?
1: יש הנחות.
2: אתה יכול להפעיל לחברים, אחרי הכל אנחנו חברים.
4: המילה דן, ואז נעלה אותך לשידור.
5: רגע, חינם לחבר יש?
1: תגיד לי בבקשה.
4: זה לא קורה.
2: בואו נסיים.
1: נוי, בואו נתקדם. נוי, מה גורם לך לחייך את החיוך המושלם?
4: שלושה גברים קרקים על הבוקר.
5: נו, לא נכון. נו, קובי, מה יש לך?
1: אתה יודע מה? בסדר, אז עזוב. אחרי, באמת, קודם כל תודה. זה לא היית צריך.
2: ישנו באמת, נויוש.
1: נגיד אנחנו בפגרה. מה גורם לך לחייך? עכשיו באמת.
4: לשמוע את הבן הקטן שלי אומר אבא על הבוקר.
2: גם אני גורם לי לחייך לשמוע את הבן שלי הקטון אומר אבא. עכשיו הוא לא אומר את זה על הבוקר כי הוא מתעורר בשתיים.
1: אבא,
2: אני יכול להכין לך
1: בן כמה הילד?
4: בן שנה וחצי.
2: וואו, שנה וחצי והוא אומר אבא?
5: אבא.
2: איזה כיף.
5: ככה אומר אבא בן שנה וחצי אבא.
1: מה זאת אומרת שנה וחצי הוא אומר אבא? אבא הוא גם בגיל שלושה חודשים.
4: בגיל שנה כבר.
2: אדה, זה לא רצוני, כן?
1: לא,
2: כן. זה לא הכוונה לאבא. לדעתי, אליעזר בן יהודה, אני סתם מנחס לו עכשיו שהוא המציא את המילה אבא, לא משנה, אליעזר בן יהודה אמר, מה המילה הכי פשוטה לומר שתרצה את הגבר
1: הזה? עזוב תרצה את הגבר, אם יש משהו שגומר את האימהות, שהם אחרי תשעה ירחי לידה, אחרי הקריאה תחת הזאת, אחרי כל מה שהן עושות, לא ישנות בלילות, בעיניים טרוטות, בשדיים נוטפים, ובסוף, כפוי הטובה הזה, המילה הראשונה שהוא אומר זה...
2: אדה, אדה, אדה.
1: אבא, אבא, מה עם אמא? תגיד אמא.
2: לא רוצה, אני רוצה לומר רק אבא. טוב, תקשיב, נוי, אני רוצה להפניק אותך, הילד בן שנה וחצי, תזמין לו בייביסיטר, כי אנחנו שולחים אותך להופעה של אמיר המטובים המלק, ואל תיפול במי רוצה להיות ארס, בסדר? אמיר המטובים בתיאטרון הצפון, זה קורה ב-8 באוגוסט, בשעה 9:30, כרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, נספר גם שנפתחה הרשמה לעונת המינויים 26-27, נוי!
1: נוי, אגב, אם אתה רוצה חיוך באמת מושלם, הטלפון של המרכז להשתלות שיניים DW, הטלפון שלהם זה 046-81-72-40.
2: נכון, וזה לא מסובך להגיע לחיוך מושלם, שתדע לך. נוי, תודה לך.
5: תודה, שבוב.
1: תודה, דש לי כל החברים בדן.
2: זה כאילו, הוא אמור לענות. זה ממש היה, זה חוסר כבוד מה שהוא עשה פה עכשיו.
1: גם אני הייתי פעם חבר בדן, לא חבר בדן, הייתי בקייטנת דן, שהייתי ילד, קייטנת ילדי עובדי דן.
2: אני חושב שלא הייתי יכול להמשיך את היום, היא המידע כל כך מדויק וחשוב הזה.
1: זה זיכרון
2: מתוק. עמוד. קובי! פר בהפקה, בזק גיא בצקליצייה, ארז יעקובי עם עוד שיין, יוסי פרץ ארי.
1: יוסי,
2: כן כן כן, גם אני ואתה, רק אני גם חושב על ערך דבש הזה שמחכה לנו מחר, ולמאזינות ולמאזינים,
5: אתם רוצים לעשות שידור חיים
1: מהקולונוסקופיה?
2: כן, אז מחר יום מושלם עבורכם מאזינות ומאזינים,
1: מהדורת קולונוסקופיה מיוחדת,
2: יאללה, נשתמע מחר בין 7 ל-9, ביי.

0: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עכשיו בקסטרו,

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: שרון גל.
2: 105 רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
0: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. תקיפה אמריקנית בוצעה הבוקר בנמל בדרום איראן. אמש נכנס לתוקף המצור הימי על איראן, ופיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הפציץ עשרות מטרות צבאיות איראניות ליד מצר הורמוז. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר, כך מסתמן, לוושינגטון, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה, טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בניסיונות לתאם את הפגישה. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף ברעיון לכאן 11 את הממשלה ואמר כי מקדמת חוקי השתמטות וביזה בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בשטח. הוא התחייב כי הממשלה הבאה תהיה ציונית בלבד, ללא המפלגות החרדיות, והצהיר לא תקבל שקל ממדינת ישראל אם לא תשרת ולא תעבוד. על תפקידו העתידי אמר, לא מעניין אותי המיקום והתפקיד, מעניין אותי רק לתקן את המדינה, כך בנט. נמשך גל הפגיעות בסניפי ג'פניקה. רימון הושלך לפנות בוקר לעבר סניף בראש פינה. המשטרה פתחה בחקירה. לפי חשד, גל התקיפות קשור לסכסוך בין משפחות הפשע, מוסלי וג'רושי, סביב סניפים של הרשת, הפועלים בזכיינות. כלכלה עכשיו, חברת דירוג האשראי מודיס פרסמה הלילה את העדכון החצי שנתי שלה על הכלכלה הישראלית. בסקירה צוין כי הסיכונים הגיאופוליטיים, הוצאות הביטחון והחלשות המוסדות ממשיכים להעיב על פרופיל האשראי של ישראל. לצד זאת, במודיס צופים השנה צמיחה של הכלכלה הישראלית ב3.7%. עוברים אל המלחמה באוקראינה. כטב"מים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור. כך הודיע מפקד כוחות הכטב"מים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מכליות נפט, שתי מכליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום בהיר חלל יקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שרון גל. כן, בוקר טוב, חודש טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור אנשטיב, קרקו בפר, אלי ציגזר על הדיגיטל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום וגלי ישראל כמובן. מתחילים עם אלוף במיל יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, עמית בכיר ב-JSS, מה שלומך, בוקר טוב?
1: ברוך השם, יום יום, חודש טוב.
0: חודש טוב ומבורך. קודם כל, תובנה שלך, איך הדברים נראים כרגע בהסלמה הזאת במפרץ, איך אתה רואה את הדברים?
1: תראה, שני הצדדים עדיין רוצים הסכם, אבל כל אחד רוצה את ההסכם שלו, ככה אני אקרא לזה. ומנסים לקופף את הידיים של אחד של השני, כדי שלקבל את ההסכם שכל צד רוצה, והוא שונה מההסכם שהצד השני רוצה. אפשר היה לראות את זה בתחילת הדרך, אני לא טועה, אמרתי שההסכם הוא מאוד עמום, וכאשר ההסכם הוא עמום, כל אחד מפרש אותו לפי הבנתו ולפי תחושתו את עוצמתו, וכנראה טועים האחד בשני.
0: אבל אנחנו שומעים את טראמפ הלילה בפוקס ניוז מדבר על הסלמה משמעותית, הוא מדבר על השבוע הבא, מגיעים הגשרים, נשבית את תחנות הכוח שלהם, אלא אם כן הם הגיעו לשולחן המסע ומתן, כן?
1: אז אני אומר עוד פעם, הוא רוצה מסע ומתן, ועכשיו הוא צריך לקופף להם את היד. לאיראנים אין תשובה אמיתית לעוצמה האמריקאית. מה שהם עושים, הם מנסים לפגוע במדינות המפרץ, כדי שמדינות המפרץ הן אלה שתבונה ותתחננה לארצות הברית להפסיק. זה כנראה לא עובד, זה לא עובד כי המדינות המפרץ לא כל כך מתחננות, הן מבינות שאם עכשיו זה לא ייגמר כך שאיראן תפסיק להיות איום, אז הם תסבולנה בעתיד. זה לא עובד כי האמריקאים צריכים להראות שהם יכולים לתופף את היד של איראן. הם מבינים שהעולם מסתכל עליהם ושואל את עצמם, זאת אמריקה? זה כל מה שהיא יכולה. ולכן אני חושב שהיתרון נמצא בצד האמריקאי, אם כי לא קל לו לטראמפ, אין לו תמיכה בארצות הברית. מחיר הדלק עולה. אבל באופן עקרוני אין לו ברירה, אלא אם כן הוא יחליט שהוא יכול להיכנע ולוותר. אני לא מאמין שזה הולך לקרות, אבל אנחנו לא יודעים באמת.
0: אגב, הוא דווקא לפי מה שאני מבין די נהנה מתמיכה כרגע, וגם מחירי הנפט עולים, אבל לא מאמירים. זאת אומרת, יש לו את מרחב התמרון הזה. אני שואל אותך אבל על הגשרים ועל תחנות הכוח. מהלך כזה הוא, כמה הוא מרתיע את האיראנים? בוא נשאל אחרת, בהנחה שהוא יוצא לדרך, מה המשמעות? בוא נדבר קצת צבאית.
1: האמריקאים הולכים בצורה שיטתית. הם התחילו ממטרות שהן רק צבאיות, נוגעות בעיקר ליכולת האיראנית לחסום את ההורמוז במטרה שיעבור, לחסום את האיראנים, לפגוע ביכולת האיראנית לחסום את ההורמוז. הם עכשיו הולכים לדברים שהם קשורים בכלל לתשתית של היכולת של האיראנים לתפקד כמדינה. באיזשהו שלב, אני לא רואה את איראן מחזיקה מעמד, כי לאיראנים, כמו שאמרתי, אין תשובה. אין להם דרך לעצור את האמריקאים, או לפגוע באמריקאים, או באינטרסים אמריקאים, באופן כזה שיעצור את ארצות הברית. כמובן, אז נשאלת השאלה, ומה עם ישראל? הם יכולים לראות על ישראל. נכון, אבל הם מבינים שישראל, בניגוד לכל רוב מדינות המפרץ, או כולן אפילו, אם ישראל מצטרפת לחגיגה, זה מכפיל את המטרות שתתקפנה באיראן בכל יום. ולכן אני לא בטוח שזה דבר שהם רוצים להגיע אליו, אבל יכול להיות שמחוסר ברירה הם יגיעו גם לזה, כי באמת, כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה שתי מדינות שאחת יכולה להקות את השנייה יומם ולילה, והשנייה אין לה דרך לפעול. אז בסוף יחסי הכוחות האלה מקבלים ביטוי באיזושהי צורה. אנחנו לא מכירים את מנגנוני ההחלטה היום באיראן, והאמת היא שגם בארצות הברית המנגנונים האלה לא ברורים, כי בסוף זה החלטה של בן אדם אחד, כמה שזה יראה מוזר. אנחנו לא יכולים לנחש, אבל ברור מתמונת המצב שאמריקאים בעדיפות מוחלטת על פני האיראנים, הזמן לא משחק לרעתם במובן הזה אמריקה לא נפגעת, האינטרסים שלה לא נפגעים, מחירי הדלק עולים, לא נעים, אבל זה לא דבר שיפיל את ארצות הברית, ועד כמה זה מפריע לטראמפ, שנינו לא יודעים. כנראה מעדיף מחירי נפט יותר נמוכים. אבל הוא מבין את האלטרנטיבה, כאשר האיראנים בעצם רועטים בכל הסכמה שהייתה בינם לבין האמריקאים, לפחות איך שהאמריקאים הבינו את ההסכמה, האם בדיוק ככה האיראנים גם הבינו את ההסכמה, יש לי הרבה ספקות.
0: ומבחינתנו זה לוקסוס, אנחנו יושבים מהצד, וכמו שאמרת, לא מעורבים כרגע, והאיראנים כנראה מאוד לא רוצים שניכנס פנימה לתוך האירוע, כי הם מבינים שאנחנו יכולים להשתגע עליהם, מה שנקרא.
1: נכון, ואני חושב שככל שהאיראנים ייפגעו יותר, יותר טוב לנו, איראן יותר חלשה, יותר טובה לנו, וככל שהאמריקאים לא בהסכם ולא במסע ומתן, אנחנו יכולים לפעול בזהירות, בלי להשתולל, גם בלבנון וגם בעזה, ובשני המקומות האלה זה טוב לנו, ובעיקר כשאמריקאים הפרידו דרך הכנסת המסע ומתן בין ישראל ללבנון להילוך יותר גבוה, הפרידו בין לבנון לבין איראן, זה טוב לנו. רק צריך לזכור שאנחנו בסוף נצטרך לשלם מחיר בלבנון, כי הלבנונים לא יוכלו להתקדם איתנו בלי לקבל שום דבר. ופה צריך לעבוד בשכל ולא לפחד מכל מיני קולות קיצוניים במדינת ישראל, אלא לראות איך אנחנו מגייסים את ממשלת לבנון לצד שלנו, ויש לעניין הזה מחיר, no free lunch.
0: טוב, נעמוד בקשר, תודה, אלוף המדרור, תודה וכל טוב.
1: יום טוב וחודש טוב.
0: חודש טוב להתראות. מה קורה, יקי?
2: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר מבורך.
2: הדברים, כמו שהם נראים, הולכים ומשתפרים. לארצות הברית נופל לסימון ש... אם הם לא יעשו מעשה, אז האיראנים כמובן לא יזוזו. אז אנחנו...
0: כל מה שאמרנו, צדקנו, לא נעים להגיד.
2: שמע, זה באמת היה הסכם קטסטרופלי שהיה ברור שיש לו כרוניקה של מוות ידוע מראש. זה לא הוביל לשום מקום. האמריקאים עוד אפילו, אנחנו אחרי 60 הימים שניתנו למסע ומתן הזה ועוד לא התחילו לדבר יום אחד על הגרעין, עצרו שם איפשהו בתחילת מיצרי הרמוז ונתקעו שם, אז אנחנו רואים את מה שקורה.
0: השיח היחיד על הגרעין זה איומים חדשים של טראמפ לתקוף את האתר שנקרא מקוש, שהיה סודי עד לאחרונה וחפור עמוק באדמה, כן, זה הדבר היחיד שהם מדברים עליו כרגע.
2: כי רואים, כי האמריקאים רואים שבמהלך אותה תקופת חסד שהם נתנו לאיראנים, לא עוד שהאיראנים לא יושבים ומדברים איתם על הגרעין, אלא הם משקמים אתר או בונים אתר שלא נגעו בו. אז,
0: מה שטראמפ אמר אתמול, הציג לו את זה הכתב בריאיון בפוקס ניוז, זה שמנסים לייצר ביצורים חדשים, אבל הוא אמר זה לא יעזור להם, כי ברגע שהחליט לתקוף זה כלום, כן? אני לא יודע מה יש מתחת לאדמה, הוא לא התייחס לזה, אבל זה היה דיבור בגדול. אבל ראש הממשלה נתניהו נוסע לשם בשבוע הבא כנראה, כן?
2: נכון, יש טקס השקבה ללינזי גרם ביום שלישי בוושינגטון, וכנראה אחרי זה תהיה הלוויה בדרום קרוליינה. כולם יהיו שם, אני מניח שגם הנשיא יהיה שם, עדיין לא נסגרה פגישה בינו לבין טראמפ, אבל אני בטוח שהוא גם יראה אותו שם, וגם הם יפגשו, אין צל של ספק. ותשמע, חסרונו מורגש עכשיו, שמעתי אתמול את סטיב בנון, כל האנשים שהם עדיין דוגלים בבדלנות, באיזשהו מקום, הקול של לינזי גרם לא רק היה של קול מאזן, טראמפ הקשיב לו, והוא היה שם לצידו, והוא היה שם לידו, וידע להגיד את הדברים הנכונים, והוא חשב שבאמת צריך להיכנס באיראנים. הוא היה כל שפוי וכל היגיון, והוא לא שם, והוא יחסר, הוא יחסר מאוד, אבל עדיין, כרגע אני חושב שארצות הברית תיעלה את עצמה, היא לא יכולה לא להשאיר את מיצרי רומוס פתוחים, ולכן ונדרש לזה כוח צבאי. תראה, עדיין האמריקאים, אם האיראנים יגידו להם תשמעו, בואו נסיר את המצור ביחד, ואנחנו חוזרים אחר למסע ומתן, אני מניח שהאמריקאים ילכו על זה, אבל שוב, זה לא יוביל לשום מקום, ובסופו של דבר, טראמפ מחויב גם להשאיר את מצרי רומוס פתוחים, וגם לטפל בגרעין, זו הבטחה שהוא נתן קודם כל לאמריקאים ולעולם, והוא יצטרך לעמוד בה, ועם המשטר הנוכחי באיראן זה לא קורה. אז השאלה היא באמת, האם ההסלמה הזאת שאנחנו רואים, שהיא קורית כל יום, הוא יצליח לשלוט על איזושהי הסלמה מבוקרת, כי כרגע כל הפעילות מתרחשת סביב הורמוז, או כמו שהוא אמר בקולו, אנחנו הולכים להרחיב את הפעולה, וזה יהיה קשרים, וזה יהיה מתקנים אחרים בשבוע הבא. אז אתה יודע, טראמפ הרבה פעמים אומר משהו ואחרי זה קורה משהו הפוך, כי 20% שהוא אמר שהוא יטיל מצור בהורמוז הוא שינה את דעתו, אבל אנחנו כן רואים בשטח, אנחנו כן רואים הסלמה מבוקרת, עלייה במדרגה בפעילות הצבאית מבחינת האמריקאים, הם לא מורידים את הרגל מהגז.
0: ובשלב הזה גם נחישות שלו, כן, עדיין מאוד מה?
2: כן. הם עדיין מאוד ממוקדים, אני אומר, הם עדיין ממוקדים סביב הורמוז, אבל אנחנו מכירים את זה, יש דינמיקה של הסלמה, ובסופו של דבר אתה לא יכול להישאר רק באזור אחד, בטח שאתה מחויב לעוד נושאים, אז אם זה לא יקרה בשבוע הבא, זה יקרה עוד כמה שבועות, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא יידרש גם לגרעין. השאלה הגדולה, אני חושב שמבחינתו שהוא שואל את עצמו, זה האם הוא יצליח לשמור את זה מבוקר עד נובמבר. זה נראה לי, באמת בסופו של דבר זה נראה לי רחוק מדי, כמובן נובמבר בחירות האמצע בארצות הברית, כן. זה נראה לי רחוק מדי בשביל להצליח לשמור את האימות הזה מבוקר, אבל שוב,
0: אני חושב שהוא ינסה להכריע את זה קודם לכאן או לכאן, ולכן אני שואל מה, אתה מאוד מקווה שאני צודק, ולכן אני שואל מה אפשר להשיג בארבע עיניים שאי אפשר להשיג בטלפון, אפרופו הנסיעה המתוכננת של ראש הממשלה לארצות הברית בעוד שבוע כנראה?
2: תראה, לא היינו חלק מההסכם הנורא הזה, זה דבר ראשון. וצריך באמת לדבר על כל מה שקורה, כל ההמשך שקורה באיראן, אם אנחנו משתלבים, איפה אנחנו משתלבים, בטח לוודא שטראמפ עומד על העקרונות שהוא הבטיח בכל נושא הסכם הגרעין. והנקודה השנייה, שבסופו של דבר, הדיאלוג כרגע עם ארצות הברית, הוא מצומצם מדי, הוא מרוכז בין הנשיא לבין ראש הממשלה, ולכן בסופו של דבר אתה חייב לקיים את הקשר הזה, ואין דין פגישה ולדין שיחת טלפון. אתה יודע, הייתי גם הרבה שיחות טלפון וגם בהרבה פגישות, הדינמיקה היא שונה לגמרי, במיוחד אנשים כמו טראמפ, מה שנקרא, יכולת הריכוז שלהם היא מאוד מאוד קצרה. סיפר את זה פעם רון דרמר, שאתה צריך, כשאתה מדבר עם טראמפ, אתה צריך לקלוע ב-15-20 שניות הראשונות, ולהשתמש בעולם הדימויים או מהנדלן או מהגולף. ואם הצלחת את זה, פגעת. לא הצלחת בזה, יכול להיות שאיבדת את האיש. אני מניח שבשיחה אחד על אחד, אתה יכול להיכנס הרבה יותר לעומק, ושוב, הדיאלוג הוא מרוכז שם, יש שם קשר טוב בין השניים, ויש דיאלוג שקורה בין השניים, ולכן זה חשוב מאוד שהוא ייסע ושיפגש איתו ושידבר איתו.
0: זה גם לא מזיק לקמפיין, אני יכול להניח כאן בארץ, כן, אני לא מדבר על בחירות האמצע.
2: אני מניח, אבל אני חושב שאתה יודע, אני חושב שטראמפ, אחרי ההסכם הנוראי עם איראן, הוא נכס קצת יותר קטן ממה שהוא היה.
0: כן, למרות שהוא מפגין נחישות עכשיו. פרייר הוא לא, תראה, הוא הבין אחרי, הוא נתן צ'אנס, אבל התאפס. כרגע זה נראה ככה, כן? אני לא מתחייב על כלום מחר בבוקר.
2: אתה יודע, יש את הצילום היפה הזה שאני חושב ששלחתי לך, ששואלים את טראמפ, אומרים לו, אמרת לפני חודש שהאיראנים אנשים טובים, נחמדים, רציונליים, המשטר הזה, המשטר הוחלף, ואתה יודע, מרקו רובי עומד שם מאחוריו, זה בנאטו, ואז אומרים לו, ומה קורה, מה קרה בינתיים? אומר, למדתי להכיר אותם, ומרקו רובי הוא פשוט מתפקע מצחוק
0: נכון.
2: שם מאחוריו. כן, נכון.
0: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון, מעניין לראות את רוביו צוחק ברגע הזה, ואיך רוביו כועס ברגע שהוא מבין שהולכים להסכם ועומד מאחורי טראמפ, שידרנו את זה בשידור חי בזמנו, נכון, לבין תזוכר נכון, לפני נכון, כמה שבועות.
2: זה יפה, זה ויז'ואל יפה.
0: יפה. אז יש לנו אלמנט. יש לנו אלמנט חביב, כן. נכון? נכתוב להם. רוביו צוחק ורוביו כועס. בוא נתחיל להכין את הוויס הזה.
2: אז זה לטאבלט החודש של להבין, אבל הוא מבין, והוא יודע מי זה האיראנים, ואנחנו כולנו מקווים שהפעולה הזאת רק תלך ותתעצם, ותגרום למשטר האיראני הזה בסופו של דבר גם לקרוס.
0: בהחלט, יפה. יקי דיין, תודה רבה שדיברת איתנו, בשורות טובות שיהיו, חודש טוב, ביי ביי.
2: בשורות טובות, חודש טוב.
0: ביי ביי, להתראות. תכף יהיו איתנו ככה, מזל מועלם, השרה אורית סטרוק, וחברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן מיש עתיד מיד.

0: לחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
11: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
14: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
16: כן, חזרנו. מזל מועלם, בוקר טוב.
17: און.
16: היי, מה קורה?
17: הכל בסדר, רגע לפני החופש.
16: כן, כן, לגמרי. האירוע הולך לקראת סיום. אגב, מדהים לראות, בוא נדבר רגע פוליטית מגבוה, כן, למרות שיש פה כל מיני ניואנסים ותבלה, וראיתי היום באמת טרפת תקשורתית כל השבועות האחרונים, אבל בסוף אחרי כל המשבר בקואליציה וכל הדבר הזה, הגוש מגיע די מלוכד לבחירות, לא? בשורה התחתונה.
17: זאת השורה התחתונה, ויש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי בעצם נתניהו הורג את קמפיין, הקמפיין של הצד השני, שאומר אולי החרדים ילכו איתנו, אנחנו רואים את אייזנקוט מדבר על שס בחיבה רבה, זה נגמר. ובעצם מה שקורה, הוא הורג את הקמפיין הזה ומבדל את עצמו, ואומר בעצם השורה התחתונה, הסאב-טקסטי, שלגדי איזנקוט אין ממשלה אחרת, חוץ מממשלה עם סיעה ערבית, עם מפלגה ערבית. וזה הסיפור הגדול. על הדרך הוא כמובן חוטף וניזוק. אני לא יודעת לעמוד את מידת הנזק בימין הרך, כי יש נזק, זה תמונות מאוד מאוד קשות, אתמול מהכנסת, זה לא משנה איך מציירים את זה ואיך מסבירים את זה. בסוף יש חרדים.
18: זה לא משנה איך מסבירים את זה? זה לא משנה?
17: כן, אני אגיד לך למה, זה לא משנה.
18: רגע, אני רק רוצה לשאול, אין פער בין הקפאת מעצר עריקים לעומת הקפאת מעצר תלמידי ישיבות? זה לא, אנשים לא מבינים את ההבדל, את חושבת?
17: לא, לא.
18: לא?
17: אנחנו בעולם של תיבות תעודה. אתה מבין את ההבדל, אני יכולה להבין את ההבדל, להסכים עם זה או לא. יש ציבור מאוד מאוד גדול שרואה את זה ולא מבין את ההבדל. זה העולם, צריך להבין אותו. הוא תיבות תעודה, מסרים קצרים. הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב להסביר אותו אחרי כמעט 3 שנות מלחמה. זה לא נראה טוב, יש ציבור.
18: מה, אנשים לא מבינים שהמערכת המשפטית עשתה הכל כדי לטרפד את חוק הגיוס, כדי שלא יתגייסו כאן עוד אלפים, ולטרפד לרפד את הערכת שירות החובה, כי הם קשרו את זה כל הזמן.
17: מסרים שהם יכולים ליפול על אוזניים קשובות בצד אחד. הצד השני, זה אני כל הזמן אמרתי את זה, גם כשישבתי לא מעט אצלך בתוכנית, אי אפשר להעביר את המסר, אי אפשר לנצח את התמונות האלה.
18: אבל באופוזיציה כן? בעצמם הם אומרים שהכל פוליטיקה והכל נגיד...
17: אז זה לא משנה. ובסוף זה תמונה, שתמונה של חרדים אתמול בכנסת ושל חיילים שבאו, אגב, אני בכלל טוענת שמאז השבעה באוקטובר כל קמפיין כזה בסופו של דבר בקצה הדרך הוא נועד לכישלון, מכיוון שאם אתם זוכרים תחילת המלחמה באו ואמרו אוקיי החיילים, הלוחמים, אמהות שקולות, ופתאום היה גם בצד השני אמהות שקולות, חטופים אותו דבר, פצועים אותו דבר, פוסט טראומטים אותו דבר. גם הסיפור הזה הוא לא שכל החיילי המילואים הם מתנגדים לו. אני אוכל להגיד, להעריך שרוב חיילי המילואים לא שמחים עם המצב הזה שהם קוראים תחת מאות ימים, אבל חלקם יכולים להגיד את מה שאתה אמרת ולהבין את זה. לכן אנחנו גם בזה מפוצלים, אין פה איזה הגמוניה על משהו אחד.
18: אוקיי.
17: אוקיי, זה הסיפור.
18: בואי נדבר על האופוזיציה.
17: אנחנו נדבר, האופוזיציה עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות אתמול, והביך את הקואליציה, כולל עם הסעיף של היועמ"שית של הכנסת, סגית אפיק לבוא ולומר, לתת איזה גילוי נאות. בסדר, עשתה את מה שהיא צריכה,
18: ללכת...
17: בסופו דבר האופוזיציה הלכה...
18: הריצה האוטומטית הזאת לבגץ שנייה אחרי שחוק
17: נכון,
18: עובר, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה...
17: אז אני אגיד משהו על זה. זו חולשה של אופוזיציה שהלכה והתגברה, דווקא מול אתגר, מחדל מאוד מאוד גדול של ממשלת נתניהו הנוכחית, השבעה באוקטובר. וזה מראה על חולשה מאוד גדולה. כולל אגב העצירה של הרפורמה המשפטית בהתחלה, זה לא בגלל יאיר לפיד, זה בגלל המחאה שהייתה ברחובות. יש אופוזיציה, אני חושבת, הכי כושלת מאז... תחילת ימיה של הכנסת, אל מול מה שהיא יכלה לעשות, ותפקיד של ראש אופוזיציה בשנים כאלה זה תפקיד מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דרמטי, ואנחנו רואים איך הוא מסיים את זה. זה שיציירו את זה בכל מיני זה ויגידו הנה עשינו, לא, זה לא אתם. מה שעצר זה רק מחאה שהייתה בחוץ. אתם הובילו אתכם, המחאה הובילה אתכם, ולפעמים היא הובילה אותם לא טוב. היא הובילה אותם לא טוב, היא גרמה לזה שיאיר לפיד לא ייכנס לממשלה, והיא הוציאה את אייזנקוט מהממשלה. אז זה בסוף הסיפור, זה עולם שהוא אחר, ולכן זה מוביל אותי לניתוח הבא שאני חושבת עליו הרבה. הרי אנחנו רואים סקרים, מנתחים המון שנים. אני חושבת שבעולם המבוזר הזה שלנו, גם התקשורתי וגם רשתות חברתיות, מאוד מאוד קשה לקמת את הכל. ברור שתהיה השפעה לכל מה שראינו. איך זה יתבטא, מה יקרה עם ה6-7 מנדטים שיחריעו אולי את הבחירות, אם נתניהו יצליח למשוך אותם חזרה, או ההפך, קשה מאוד לדעת, כי אני אתן לך דוגמה, okay. למשל, יש...
18: לסיום.
17: כמה, לסיום, כמה מפלגות בימין שמנסים, זה לא קם כרגע, מפלגת ימין שתשנה את פני המערכה, זה לא מצליח לקום, אבל כשעושים סקרים, זה בעיקר ימין רך, הם למשל, הם סולדים מאוד מהליכוד, ממה שהם רואים, אבל הם מאוד מאוד מבועטים. מיאיר גולן, הוא מבעית אותם, הרטוריקה שלו, מה שהוא מתכוון, מה שהוא אומר שהוא יעשה, זה מרחיק אותם. אז אני חושבת שככל שנתקרב ליום הבחירות, נוכל לראות יותר איך הדבר הזה מתפלג, ובסוף אנחנו okay. הולכים לקרב מאוד מאוד מאוד מאוד צמוד, בחירות מאוד צמודות לדעתי, כרגע זה נראה ככה, וממש okay. הכל פתוח, רוצה... כי מה שראינו לסיום, מה שראינו אתמול בעצם, תחשבו שאנחנו בעוד 3.5 חודשים מגיעים לבחירות, יקרו פה עוד המון דברים. זה לא יהיה משהו שיזכרו אותו.
16: ברור. אני רוצה רגע לצרף לשיחה שלנו את חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן מיש עתיד. בוקר טוב, מה נשמע?
19: בוקר טוב. נפלא, משהו.
16: כן, יופי, ברוך השם. אני שמח לשמוע שיש קצת חיוך גם באופוזיציה.
19: מניחה שזה.
16: אני מבין לגמרי, אבל הקטע האוטומטי הזה, אני רוצה דווקא להתחיל בזה, דיברתי על זה עם מזל עכשיו, שאיך שנגמרת הצבעה רצים לבגץ, זה לא מחליש את הפרלמנט, זה כאילו הולכים לגננת דקה אחרי שנלקח הצעצוע.
19: אתה יודע, שרון,
16: איפה עמוד שדרה פרלמנטרי?
19: עד הממשלה הזאת, ממה שידוע לי, בגץ פסלה מקום המדינה 6 חוקים שעברו בכנסת. ואז מגיעה הממשלה הזאת, וכל חוק הוא פשוט נגד שוויון, נגד אנשים מסוימים, חוקים מאוד מאוד בעייתיים וקשוחים, ואין לנו ברירה. תשמע, אתמול עבר חוק שבעצם אומר, מעטה במדינה...
16: מה זה אין ברירה? יש בחירות באוקטובר.
19: רגע.
16: אבל שנייה, אבל את אומרת אין ברירה. יש בחירות באוקטובר. תשנו, תנצחו, תשנו.
19: גם, אבל תסביר לי איך יכול להיות שיש במדינת ישראל, מאתמול בלילה, חוק נפרד לחרדים וחוק נפרד לחילונים. תאר לך שהיה חוק נפרד...
16: כי המערכת המשפטית כפתה את הדבר הזה בכך שהיא לא אפשרה להעביר את חוק הגיוס ולגייס עוד אלפים מאחינו. רגע, אבל שאלת שאלה, בואי ננהל דיון. שאלת שאלה. יש לנו זמן, מזל גם על הקו. את לא צריכה לתקן אותי, אני מסביר לך מה קרה. המערכת המשפטית פה ואתם עבדתם שעות נוספות כדי לטרפד את חוק הגיוס שהיה מגייס עוד אלפי חרדים בתוך שנה, שנתיים, שלוש. ובסוף, כשהמערכת המשפטית כופה סנקציות דרקוניות כאלה על אוכלוסייה מסוימת, אז כדי להגן על חלק מהאוכלוסייה הזאת, צריך לפעול. אני שואל אותך, אבל באוקטובר יש... כן, אבל עכשיו שאלה.
19: אבל למה אתה לא מאפשר לי?
16: לפני זה רק שאלה, אני מאפשר לך.
19: גם שם נתקן, הנה שרון. גם שם נתקן.
16: אז למה בגץ? למה בגץ? באופן אוטומטי. למה לתת ל...
19: אז אני, אם תיתן לי, תאפשר לי לענות. אתה יושב בוועדות מול מילואימניקים, מול נשות המילואימניקים, מול הלומי קרב, מול האנשים שבאים ואומרים, מה? מה אתם עושים? למה? למה על חשבוננו? למה היועצת שלי עוד פעם בעזה? לחודשיים וחצי? למה? מעל ל-500 יום? זה לא הגיוני. מה ימני בזה שרון?
16: כי לא אפשרתם לגייס את החרדים כמו שצריך. זה לא קשור לימין ושמאל. זה קשור לשכל ישר.
19: שרון,
16: זה לא אתם, זה המשפטי.
19: יש חוק במדינת ישראל.
16: זה הקליקה המשפטית. אתם רק רוכבים על זה.
19: לא, זה לא נכון, זה שתגיד את זה כל הזמן, זה לא יהפוך את זה לנכון. בסוף יש חוק במדינת ישראל שקובע שכל מי שמגיע לגיל 18 צריך להתגייס.
16: למה לא עשיתם שום דבר? רגע, שאלה. למה לא עשיתם שום דבר כשהייתם הממשלה? שנה וחצי, אפשר לעשות לא מעט דברים.
19: אתה באמת משווה? אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה.
16: למה לא עשיתם אז?
19: מאות חיילים הרוגים, עשרות אלפי פצועים, הצבא
16: אבל המצב היה כזה גם קודם. הוא גם שיווע לחיילים אז. מה זה לא נכון? מה, עכשיו המציאו את זה שצריך לגייס חרדים?
19: לא.
16: עכשיו המציאו? ואיפה כל המשתמטים החילונים?
19: שרון, נו, אתה באמת רוצה לחזור לזה? אתה באמת מאמין בזה?
16: לא, אני שואל, למה לא עשיתם כלום? דיברתם על זה.
19: והנה, ואתה שואל איפה המשתמטים החילונים, אותם עדיין אפשר לעצור, את המשתמטים החרדים אי אפשר לעצור.
18: לא נכון, רק בני ישיבה, אחרי... זה מה שאומר החוק. אגב, לא נכון, למה את לא, למה את לא מדייקת בזה? למה את עושה כאן פוליטיקה קטנה?
19: אני לא עושה...
18: למה? את יודעת שאפשר לעצור... אז כן אפשר לעצור עריקים חרדים, לא בני ישיבות, זה הכל, לומדי תורה מוחרגים כאן, זה הכל.
19: בסדר.
18: רק לומדי התורה מוחרגים כאן.
19: אז שרון, אם הבן שלי לא היה הבן שלי חייל, אם הוא לא היה הולך עכשיו לצבא, הוא הבן שלך, שהם גם חיילים כמה שזכור לי.
18: גם הבן שלי, הבן שלי לוחם, ואני גאה בו.
19: מישהו שואל אותם, מישהו שאל אותי אם אני רוצה להתגייס, לא רוצה להתגייס, די, באמת.
18: הבן שלי גם, שיהיה בריא וכל הלוחמים, גם הוא לוחם בצבא. רגע, אבל את מצאת, לא, אי אפשר לנאום. אני הוגן, מדברים, הוגן, את אומרת.
19: אני מדברת על זה.
18: אבל את לא מקשיבה לפידבק ואת לא מתקדמת בשיחה, את חוזרת על מסרים ועל איזה סוג של רגע מזל רוצה להתערב.
19: תאמין לי, באמת, שרון, זה לא עובד. אין לי מסרים, אין לנו דפי מסרים, כל אחד אומר משהו מרגיש, אתה יודע שגם בתוך יש עתיד, לפעמים הדעות הן שונות, אבל בסוף...
18: את יודעת שהכנתי אתמול...
19: מי אני בכלל? הצבא. מה, אני מנהלת את הצבא? אני יושבת מול הצבא, כוחות הביטחון, שאומרים שזה יפגע בהם.
18: אתמול הכנו קטע של כמה אנשי אופוזיציה, כולל יאיר גולן, שאומרים שכל האירוע וכל המאבק כאן הוא פופוליזם. הוא מודה בזה בכל לא הספקנו לשדר את זה, חבל שזה לא פה. אבל מזל...
19: שרון, אני לא מייצגת את יאיר גולן. אני יכולה להגיד לך שאני באמת מגיעה לדיונים.
18: אתם באותו גוש.
19: נו, אז מה? אבל הוא לא המפלגה שלי, ואני לא יודעת מה הוא אמר, ואני בכלל לא מתייחסת לזה. אבל בסוף אני יושבת...
18: אוקיי, אז רגע, מזל רוצה שאלה. לא נתנו למזל מילה.
19: אני אתן לה, אני רק אסיים את המשפט ואני אומרת לך מכל הלב, זה פחד אימים שאתה יושב מולם ואתה שומע שמערך המילואים בקשיים אדירים ועלול לקרוס.
18: המערך לא קורס, שום דבר לא קורס, שום דבר לא קורס, שום דבר לא קורס, לא לייצר תבלה.
19: אנחנו יושבים מול אנשי המקצוע, מול הצבא ומול הרמטכ"ל, מה יותר מזה? מי אני?
18: יש עומס, יש עומס, אין ספק, מדינה שלוש שנים במלחמה יש עומס.
19: יפה, אז איפה אחינו החרדים?
20: אני חושבת שזאת הטרגדיה של הכנסת האחרונה, שבעצם, הרי מה עושים בכנסת? בסוף, יש מחלוקות גדולות, אנחנו חברה מאוד שונה בהרבה דברים. ולכן, לא היה פה מהרגע הראשון, וזה אני יכולה לומר, רגע שאפשר היה להגיד. לא הרפורמה המשפטית ולא אחר כך. זה חלק מהמצב שנוצר. זה לגיטימציה מהרגע הראשון. אנחנו יודעים שה...
18: רגע, את נעלמת.
19: כן.
20: היום אנחנו יודעים שהמחאה ברחובות החלה עוד לפני שקמה הממשלה, זאת הייתה משנה סדורה, ואני חושבת באמת שאופוזיציה אחראית הייתה מנסה למצוא גם רגעים של, וזה קרה, בכל מיני חוקים, לפצועי צהל וכאלה אפשר היה למצוא. אבל כשהמסר העיקרי הוא דלגיטימציה לצד השני, מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, עד שהגענו למצב הזה. אני חושבת, לא יודעת אם בממשלה הבאה, זה תחושה שלי, הבחנה שלי, בסוף יהיה חוק גיוס בהסכמה, בסוף יהיה סוג של ועדת חקירה בהסכמה. אי אפשר להתנהל במתח הזה המטורף בין קואליציה לאופוזיציה, שהכל הוא לא לגיטימי והכל הוא לגיטימי, ויש בני אור ויש בני חושך. ודבר אחרון, הזכרתי אותו בסוף, יסמין, את יודעת, יש חיילים גם ימנים, לא מעט שכיחות, לא מעט, הם מסתכלים עליכם ושלהם, הם מגישים.
18: חבל שאת קטועה, חבל שהקו השתבש. מסתכלים עליכם, ומה כותב לי אגב אחד מהם?
19: הם היו בדיונים.
20: לא, יש גם חיילים שמדברים כמוך, אני אגיד את זה ואני אהיה הוגנת, אבל יש הרבה חיילים
19: שמסתכלים על זה
20: וחשים, לא רק חובשי כיפות, לא רק, תאמיני לי, לא רק, לא כל הילדים של מצביעי הליכוד הם חובשי כיפות, חלקם חילונים, חלקם הומואים, לא, זה מה שאתם לא רואים, ופה הפספוס הגדול, ולכן הגעתם לדעתי
18: okay.
20: למצב הזה של מפלגת אופוזיציה okay. ראשית, שלא הצליחה לקעקע את הממשלה הזאת. צריך לעשות
0: חשבון איתי שזה לא צריך להיות פוליטי, שזה צריך להיות החלטה של הצבא.
18: אתם הפכתם את זה לפוליטי, אתם.
0: לא,
18: גם את הרפורמה הפכתם לפוליטי, הכל הפכתם לפוליטי. פוליטים בהקצנה, רפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית.
0: שרון, בסוף אנחנו יושבים פה בשבוע האחרון של הכנסת. ומה אנחנו מעבירים? חוק יסוד לימוד תורה, חוק מעצרים, חוק הכשרות, חוק
18: הפרדה
0: מגדרית.
18: נו, אז מה? חוק הכשרות? מה הבעיה עם חוק הכשרות? מדינה יהודית. מה הבעיה? שום אצבע בעין, איזה אצבע בעין? כל דבר אצבע בעין. כל דבר תבלה.
20: אתם יכולים לבטל את זה גם.
18: יש בחירות באוקטובר. שנייה, חבר'ה, שנייה. לא, לא לצעוק, שנייה. אני רוצה רגע להוריד את הטונים. שנייה אחת. אתם, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא צועק, אני רוצה שנרגיע את השיח ונמשיך רגיל. המילה שסע צריכה להופיע בכל כניסה לכל מטה שלכם ברחבי הארץ. אתם יצרתם את השסע, אתם גרמתם לשסע, אתם עושים קמפיין על הראש של כל אחינו החרדים כבר שנים. לפיד, מלפיד עד לפיד. אגב, אני רק רוצה לקרוא לך מה שכותב לאיש מילואים, לא דתי, לא עם כיפה על הראש ולא כלום. הוא כותב, תגיד לחקית, מערך המילואים לא קורס, נתייצב מתי שצריך, מדובר בתקופה היסטורית, ואנחנו גאים לקחת בחלק. איש מאוד אינטליגנט, עשה מאות ימי מילואים, עובד בתקשורת, אוקיי?
0: אז בוא תסביר לי, הרמטכ"ל משקר, יושב ומשקר, הרמטכ"ל מטריע ומשקר.
18: אז מי את הרמטכ"ל? אני לא רוצה לדבר על הרמטכ"ל. אני שואל אותך.
0: בוא תגיד לי, אתה ישבת בכנסת.
18: שנייה, אנחנו מדברים ביחד, שנייה.
0: אני רוצה לשאול אותך.
18: אבל יש לי שאלה אחת פשוטה ועקרונית. כי את מדברת עליי ועל מזל. אני שואל אותך שאלה. יש בחירות באוקטובר. יש בחירות באוקטובר. אתם עד כדי כך לא מאמינים, אגב. הייתם צריכים את גלגל ההצלה שנקרא נפתלי בנט כדי לעבור את אחוז החסימה. הייתם שלוש שנים אופוזיציה למדינה. תקפתם בזמן מלחמה את הממשלה. בוקר וערב. תראי לאן הגעתם. תעשו איזה שינוי כיוון. חישוב מסלול מחדש. משהו אחר.
0: תן לי להגיב למונולוג. בסדר? עשית מונולוג, עכשיו תן לי להגיב. אנחנו דווקא מעולם לא היינו אופוזיציה למדינה. עכשיו ההתממות הזאת היא מדהימה. הרי אם זה היה השפוך והשביעי לעשירי היה קורה.
18: איך הגעתם לאחוז החסימה?
0: הם היו שורפים לנו את הבתים.
18: אל תדברי על שריפה. חס וחלילה. תקשיבי, גם בדיון פוליטי, לא צריך להגיע לדוגמאות כאלה. אבל למה ללכת להקצנה של שורפים לנו ועושים לנו? מי ששרף פה בצמתים זה...
0: באמת, אתה מתעסק בשטויות במקום להתעסק בעיקר. בסוף, אל תתאמו.
18: איך הגעתם לאחוז החסימה? איך הגעתם? איפה טעיתם?
0: זה בכלל לא רלוונטי.
18: איפה טעיתם?
0: מה אתה משנה?
18: איפה טעיתם?
0: בעיניי, לא הייתה שום טעות.
18: איך הגעתם מ-20 ומשהו מנדטים?
0: שרון, אתה באמת, אתה מתעסק... בוא נדבר שנייה. כי אתה הוצאת אותי
18: איך הגעתם מ-20 ומשהו מנדטים לסף אחוז החסימה?
0: אפשר לשמוע תשובה?
18: איפה טעיתם? איפה טעיתם? איפה טעיתם?
0: אנחנו בכנסת 4 שנים כמו הילד עם האצבע בסכר צריכים להילחם בחקיקות אנטי דמוקרטיות שבסוף פוגעות לא
18: אבל הציבור יפנה לכם עורף, אין לכם תמיכה ציבורית, התחברתם עם בנט, התחברתם עם בנט כדי לעבור את אחוז החסימה.
0: אני מניחה שאתה יודע מי הם חברי כנסת של יש עתיד. אנחנו ביום שישי מסיימים את הכנסת, ואנחנו נצא לשטח, ויש עתיד יודעים לעבוד, ואנחנו יודעים לעשות בחירות, ואנחנו נצא החוצה, וימים יגידו האם טעינו או לא. נכון, לכרגע אפילו עוד לא יתנו לקמפיין.
18: אז מה שיהיה... תתקנו בחודשיים שתהיו ברחובות, עם כובעים של יש עתיד ופליירים, תתקנו את הרושם של כל מה שקראנו באמת. אני לא מזלזל, את יותר אינטליגנטית מזה.
20: קודם כל, אני כן רוצה להגיד, יש
0: ביש עתיד חברי כנסת טובים.
20: יסמין, יש עתיד חברי כנסת טובים, אני בכנסת, אני רואה, הם עושים את העבודה. אני חושבת שהעניין הוא באופן שבו המפלגה הזאת נבטה. שהיו שנים שהייתה המפלגה מאוד מאוד חשובה, אבל בסוף אמרתי לך את זה גם אתמול. אתם איבדתם את הציבור שלכם, לא את הציבור של הליכוד, הציבור שלכם אמר לכם, הנה אנחנו עוברים, אנחנו נודדים למקום אחר כי הכזבתם אותנו. אז אני חושבת שצריך לעשות חשבון נפש ולשאול מה לא היה בסדר פה.
1: אנחנו
20: 24 מנדטים מול מחדל ביטחוני גדול, מול אירוע קשה מאוד של השבעה באוקטובר, מסיים את הצורה הזאת. אני לא חושבת שזו הסכה. למרות שאת נלחמת וולדימיר בליאק נלחם ואתם ח"כים טובים וחרוצים.
18: אוקיי.
20: משהו לא נובץ כמו.
1: בסוף אני רוצה לומר לכם שעדיין עוד לא התחלנו אפילו קמפיין. ואת זה אפשר להגיד אחרי הבחירות. כרגע אנחנו ניתן פייט ואנחנו יודעים לעבוד.
18: זה גם קבלות.
1: לא, זה בסוף אנחנו צריכים
18: אולי אם הייתם נותנים גיבוי לממשלה.
1: ולהסביר מה היה.
18: ששינתה את פני המזרח התיכון אחרי המחדל של השבעה באוקטובר.
1: בשביל להסירי היה לפיד, אוקיי? זה הראשון.
18: ואמר לו בלי סמוטריץ' ובן גביר.
1: שכלום לא מנועל בה.
18: ואמר לו, ואמר לו,
1: ואמר לו,
18: ואחרי זה בריאיון, ואחרי זה בריאיון שמעתי שהוא מתחרט שהוא אמר גם סמוטריץ'.
20: אני לא יודעת, אני באמת, אתם לא רוצים לי פה להגיד,
18: טוב, לא, לא מדברים ביחד, רגע, לא, מזל
1: אתם מדברים ביחד, אני בקושי מתחיל לדבר.
20: באותו יום, בשבעה באוקטובר.
18: אל תגידי, רק רגע, אל תגידי שאת בקושי מצליחה לדבר, כי אנחנו,
1: אני לא, אתם נפרטים לדברים,
18: שנייה, את לא נותנת לי להגיד משפט. אבל זה את עושה את זה כל הזמן. ביטלנו רעיון כדי שנוכל להמשיך את השיחה עוד 7 דקות. את כאן על הקו כבר בערך 12 דקות. דיברת לפחות שליש מהזמן. ובסוף לבוא ולקטר. לא, בסוף לבוא ולקטר.
1: לא,
18: אבל תגידי לידה שאפשר יהיה את הכל.
1: באמת,
18: אנחנו מבזבזים את הזמן על שטויות.
1: כן.
18: נכון, אז בוא ניתן
1: למזל לגלת את הנדה. דברים שהם חשובים. אני חושבת שצריך בסוף
18: מזל, רגע, שנייה, מזל רוצה
1: חוקים שעברו פה, זה הכל.
18: מזל, יש לנו 40 שניות.
1: מה ימני בהשתמטות?
18: מזל,
1: מה ימני בחוק המעצרים? מה ימני בחוק
20: הכשרות?
18: זה לא הוגן מה שאת עושה, תשימי לב, גם זה לא מוסיף לכם מנדטים. מזל, כן.
20: אני לא מולך, ההפך, תצליחו.
18: חצי דקה יש לנו. מזל שוט.
20: בשבעה באוקטובר יאיר לפיד קיבל את ההחלטה שהוא קיבל. בני גנץ הגיע אליו הביתה לתל אביב ואמר לו, אני וגדי נכנסים, בוא איתנו, אנחנו שומרים לך מקום בקבינט המלחמה. ולפיד אמר, אני לא נכנס בלי זה ובלי זה. הם אמרו לו,
1: זה
20: לא
1: הסיפור, אבל אני
18: שנייה, היא באמצע משפט.
20: את לא יודעת.
18: נילה להשלים, אבל היא עיתונאית, היא תחום המומחיות שלה.
20: אני פורשת בשיא. זה הסיפור. ואחר כך גם ליאיר לפיד, היו גם סקרים, וגם שהוא היה פעל תחת נקודת מוצא שתוך חודשיים הממשלה הזאת נופלת. רבים חשבו ככה.
18: אוקיי.
20: כי זה היה גם סביר לחשוב את זה, ושיהיו מילואים ניקים שיקפצו על בית ראש הממשלה ויגרשו אותו משם. זה לא קרה.
18: אוקיי.
20: וזהו, ומי פה, החלה ההתדרדרות.
1: זה לא ממש הייתה נקודת הרבה של לפיד. לפיד הגיע לבנימין נתניהו, הציע לו להיכנס. זה הסיפור. הם החליטו להיכנס.
20: נתניהו
18: הציע
20: לו להיכנס.
18: טוב, חבר'ה, בשורות טובות. חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן ומזל גולן, תודה רבה שדיברתם איתנו. בשורות טובות. תודה, תודה. פרסומות.

0: טאבלט וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il

0: חצי גמר מונדיאל.
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אנחנו סיימנו, נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וכאן בראשון, תודה רבה לצוות המופלא שלנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כן, אורינה שיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם, כערב עין, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב, תהיו טובים אחד לשני, זהו, תודה על ההזנה, ביום טוב.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חצי גמר מונדיאל,
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
6: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה
18: מרגישים בבית
19: עומרי שטיין
18: 105 רדיו חיפה.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר לוושינגטון, כך מסתמן, להלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, שהלך לעולמו השבוע בפתאומיות. בשלב זה טרם נקבעה פגישה בין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובלשכת נתניהו ממשיכים בניסיונות לתאם את הפגישה. מת מפצעיו תושב חיפה בן 82 שנפצע באורח אנוש מטיל איראני על בניין מגוריו במהלך מלחמת שאגת הארי. עיריית חיפה הודיעה על מותו של מיכאל כץ זכרו לברכה, שנאבק על חייו למעלה משלושה חודשים. עם פטירתו עלה לחמישה מספר הקורבנות באירוע הקשה. בפעילות לילית של לוחמי דובדבה נעצרו בבנימין בהכוונת שבק שני מבוקשים שעסקו בייצור מטעני חבלה שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב. בנוסף, הכוחות עצרו סוחר אמצעי לחימה שהחזיק ברשותו נשק וציוד רב. המלחמה באוקראינה, כתבמים אוקראינים תקפו 20 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך הודיע מפקד כוחות הכתבמים של אוקראינה. לדבריו, בין המטרות שנפגעו היו 17 מחליות נפט, 2 מחליות גז וגוררת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר חלה לי הקלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות. מה רגיל לעונה?
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Talk to me, man, I need Olivia Dean. פריצת השנה בגרמי. אחת הזמרות המשפיעות בעולם המוזיקה עכשיו. אנחנו נהנים לשמוע אותה. Man, I need Olivia Dean פותחת לנו את התוכנית. שלום שלום, בוקר טוב. כיף שהצטרפתם אלינו, השבוע מתקדם לו, הנה אנחנו כבר ביום רביעי. אוטוטו סופש. אנחנו יוצאים לדרך אל שלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם, עם המוזיקה של רדיו חיפה. נעשה לכם נעים באוזליים וגם נעים בלב. שש דקות אחרי עשר, אתם איתנו ואנחנו איתכם. ואנחנו יוצאים לדרך, עד אחת אני כאן איתכם, אז תרימו את הווליום, תהנו מהקצב ומהמוזיקה שהכנו במיוחד עבורכם. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. פליקס ג'ן, ג'סמין תומפסון, Ain't Nobody, האזנה טובה.

כמה כישרון באישה אחת. קיילי מינו, מדהימה. Spinning around. 13 דקות אחרי 10, בוקר טוב לכם, כיף שאתם כאן איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. דייוויד גואטה, משתף פעולה ביחד עם מילקי, וזה Just the way you are.

0: ג'סטין ביבר, ביוטי אנד א ביט. יום ראשון הוא מופיע בהופעת המחצית של גמר המונדיאל. אז אחרי שאתמול ספרד הדיחה בחצי הגמר את צרפת ועלתה לגמר הגדול, ואנחנו מחכים להופעת המחצית. ג'סטין ביבר, שקירה, מדונה, BTS, בורנה בוי. קיצור, הולך להיות מעניין במיוחד. יש קצת בעיות, כי בדרך כלל הפסקת מחצית היא רק רבע שעה, אבל בגלל ההופעה יש מצב שהמחצית תתארך ותיקח אפילו 20 דקות, חצי שעה, ואז זה כבר יוצר בלגן לפיפה. אבל בואו נראה מה יהיה. אתם על רדיו חיפה 10 ו-20, עכשיו נצא להפסקה קצרה, כמה הודעות ונשוב למוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: חצי גמר מונדיאל!
9: מישהו לא שלח בקהל?
10: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: צריכים

0: אלופים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
4: כל הלהיטים,

Bate mufta, עולקן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אף תרחוק

0: אהבת רחוק? נועה קירל כבר לא רעבה, כי אכלה הרבה כמוך. מה, אתה חושב שאתה מסי? הערב מסי עם ארגנטינה מול אנגליה בחצי הגמר השני. מעניין מי תעלה לגמר הגדול. תפגוש שם את ספרד. נועה קירל עם החדש חושב שאתה מסי.
1: זהו.
0: 28 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה. מסי, הסופרסטאר, הערב. כן, כולנו מחכים לזה. ממשיכים עם רוני דואני והסופרסטאר.

פינק פנטרס ביחד עם זרה לרסון, עושים את סטייטסייד. 10:35 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם מיקה. Relax, take it easy.

Rio, Serenade. Yes. מרגישים בבית עם יוגל וסולטו, דרון רדיו חיפה, הנה ג'מייקן במבם.

0: שאתם איתנו, נסגור שעה ראשונה, נצא רגע להפסקה קצרה, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, אז כמו שאמרנו, חדשות של 11, יש לנו עוד שעתיים לבלות, לפזז, לרקוד וליהנות, וגם נוציא אתכם קצת מהבית, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את התשובה. חדשות, חוזרים.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
13: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם. מעל 20 שנות ניסיון. אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
7: עמרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתמוך בפרויקט הכלכלי האזורי שיכלול את סוריה, לבנון ועיראק. כך דיווח העיתון אל עכבר המקורב לחיזבאללה. לפי המקורות, ארדואן טוען כי נסיגה ישראלית מהשטחים שבמחלוקת היא תנאי לקידום הסדרים ביטחוניים ויציבות באזור. במקביל, נשיא סוריה שרה דורש בשיחתו עם טראמפ נסיגה ישראלית מלאה ושיבה להסכם 1974 כתנאי להסדר ביטחוני. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד,

0: כתבה לשר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. 5 שנות מאסר נגזרו על חייל בסדיר ששלח תיעודי עירותים שצילם לסוכן איראני במהלך מבצע המקלבי תמורת תשלום. בית הדין התחייב בכך שהחייל קטע את הקשר בעצמו ודיווח על כך למפקדיו. הוא הורשע במגע עם סוכן חוץ ובמסירת ידיעה לאויב. פרשת גל התקיפות בסניפי ג'פניקה הוארך ב5 ימים מעצרם של יוסי מוסלי ו3 חשודים נוספים שנעצרו במסגרת הפרשה. בית המשפט קבע כי קיים חשד סביר ועילת מסוכנות ל4. נציגה המשטרה אמר במהלך הדיון כי עד כה התרחשו 13 אירועים הקשורים אליו, בהם פגיעות בבתי עסק ובבתים פרטיים. המשטרה נמצאת בכוננות ספיגה בכל הארץ כלשונו. כלכלה עכשיו עם עדכון הבורסה, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: עליות שערים של כ1% נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. היום יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני והנחת העבודה שהמדד יהיה אפסי, מה שיאפשר לבנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית בהמשך. הלילה קרסה מניית IBM ביותר מ-25% אחרי שהחברה פרסמה אזהרת רווח שהצביעה על הפגיעה הגדולה בעולם התוכנה מהכניסה המואצת של הבינה המלאכותית. בשוק המתח הדולר חוזר לרדת והוא נסחר כעת ברמה של 2.99 שקלים.
0: עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Hit the road jack, הרמס, how's it band. פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. שוב שלום לכם, בוקר טוב. שמונה דקות כמעט אחרי 11. פותחים שעה שנייה, איזה כיף שחזרתם אלינו. אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו כאן איתכם ללוות אתכם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם עם מוזיקה מעולה באוזניים, זה באחריות ובהבטחה. כאן עומרי שטיין, על הצד התפעולי, יש לנו כאן את נופר גאון שלב, ואת גיא בזק כמובן על המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך, ג'ורג' עזרה ביחד עם שוטגן, גרסת הרמיקס, האזנה טובה שתהיה. Sunny

0: פרי 2
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
0: רדיו חיפה
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: extra.co.il
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל
12: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: צמר סידי, הרכב הישראלי, ממשיך לעשות הדים וגלים בכל העולם. מקום 51 בבילבורד האמריקאי, זה באמת, זה משהו לא נורמלי. אפילו השיר הרשמי של המונדיאל של שקירה במקום 55. אז מה תגידו על חן איתן ואביב, שלושה חברים שהקימו הרכב, קראו לו טמפר סיטי, הוציאו שיר אחד בלבד, סלפאוור, והגיעו למקום ה-51 במצעד הבילבורד האמריקאי. זה משהו שאנחנו לא, אני לא זוכר המון המון זמן, וזה בעצם פעם ראשונה שהרכב ישראלי נכנס למצעד הכי גדול בעולם. מלא כבוד לטמפר סיטי, פשוט אלופים. 11 וחצי עכשיו ברדיו חיפה, הנה מבזק מונדיאל יומי.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר, ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות? זו.

דודו טסה מתוך האלבום שלו אי. היה צריך לנסוע לאיזה אי ביוון כדי ליצור את השיר הזה. בית ביפו. דודו טסה. 11:39, אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם איה נקמורה או ג'אג'ה.

צמד ההולנדים, הנוטר, כבש את אמסטרדם וגם את כל העולם עכשיו. Talk to you, מתוך הלייבל נו ארט. הנודר, צמד מדהים, שעושה חיל בעולם. 10:50, אתם על רדיו חיפה. רגע לפני שנסיים את השעה השנייה שלנו, נשמע את השיר הזוכה באירוויזיון, בנגרנגה.

רנדה, בנגה רנגה, השיר הזוכה של האירוויזיון, כמובן של בולגריה, של הזמרת דארה, שהצגה אותם באירוויזיון, הביאה להם הרבה מאוד כבוד, שזכתה במקום הראשון. לפני עשור היא התגלתה באקס פקטור בולגריה, ומאז היא עולה ועולה, ובנגה רנגה, מקום ראשון לא סתם. שש דקות לפני 12 בצהריים, זהו, אנחנו סוגרים שעה שנייה, מתוך שלוש, יש לנו עוד שעה משותפת ביחד, עוד אוטוטו נפתח את הצהריים, אז בינתיים נגיד לכם תודה על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, יש לנו עוד שעה ביחד, וגם נוציא אתכם לבלות בחופש הגדול, אז בינתיים נסגור עם הודעה,

0: המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
5: extra.co.il.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם. מעל 20 שנות ניסיון. אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: עומרי שטיין.
9: 105 רדיו חיפה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון, הביע הבוקר אופטימיות באשר להתקדמות במגעים סביב הסכם המסגרת, ואמר כי נוסח ההסכם הוא האפשרות הטובה ביותר שהחלה לתת את אותותיה. העיתון הלבנוני אדיאר דיווח כי המשלחת הישראלית בשיחות ברומא הבהירה כי ישראל מוכנה לסגת משני אזורי הפיילוט בדרום לבנון. לפי הדיווח, המפגש היה חיובי, וישראל ביקשה עברות על מנגנון האימות לשליטת צבא לבנון באזורים אלו. המשלחת הלבנונית צפויה להשיב היום ולהציג תוכנית מקיפה לביסוס שליטתו של הצבא בשטח. בעקבות חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן אסכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה. במכתב חריף, בכתב יד, כתבה לשר החוץ גדעון סער, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל, אני מתפטרת מתפקידי כסגניתך. אסון בעמק ישראל, גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנפגע מרכבת סמוך לתחנת כפר ברוך. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו בשטח. רכבת ישראל עדכנה על עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות בקו רכבת העמק בית שאן עתלית. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור קורבנות נוספים של העצור בחשד.

0: לעבירות מין בקטינות ברשת. אלון סוויסה, תושב נשר בן 46. לפי החשד, סוויסה פנה לקטינות שהיו חברות בקבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי, בובות לחיצה. בית המשפט אישר את פרסום שמו ותמונתו והאריך הבוקר את מעצרו עד ליום שני. אזרח ישראלי, תושב זמר, בן 29, לקה בדום לב ונפטר במהלך ירח דבש עם אשתו בתאילנד. זאת פחות מחודש לאחר שנישאו. נסיבות מותו טרם התבררו ונמצאות בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות. מה רגיל העונה?
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.

0: נכונה. אח שלי מתחתן, מוש בן ארי ביחד עם דולי ופן, פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה. מזל טוב לכל המתחתנים, תהיה בשעה טובה. נראה לי שעכשיו לא מתחתנים בין המיצרים, נכון?
1: מתחתן, הנה אני פה.
0: מזל טוב לכל אלה שהתחתנו והתחתנו.
1: חזק, חזק,
0: עד החופה אנחנו איתכם. שוב שלום, צהריים טובים. 7 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. כיף שחזרתם אלינו. שעה אחרונה להיום, יום רביעי בשבוע. בדיוק באמצע החודש יולי. ואנחנו מתקדמים עם הזמן, עם הלוז. הכל מתקדם לנו. איזה מטורף. 8 דקות אחרי 12. כיף שאתם איתנו ביחד, ואנחנו כאן לשעה האחרונה, להיום נגיד שלום לצוות שלנו, לגיא בזק שעורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז אין לנו יותר מדי זמן לדבר ולבזבז אותו, אז אנחנו יוצאים אל הדרך, ישירות אל המוזיקה ולשיר החדש של נועם ביטן, שהפיקו טמפר סידי, ההרכב הישראלי, אז הנה נועם ביטן, ביחד עם תמיד רציתי עוד, שתהיה הזנה מעולה, חיגרו חגורות בטיחות, אנחנו ממריאים, תבלו.

אריאנה גרנדה, Hate that I made you love me. 12 ועוד 18 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם קמילה קבאו, סניוריטה.

0: קמילה קבאו, רק אוהבת שאתה קורא לה סניוריטה, מה היא עוד רוצה בחיים האלה? 12 ועוד 21 דקות, אתם על רדיו חיפה, ואם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז הנה מצאנו לכם את הפתרון המושלם. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט עד קארטינג ומערוכה עד לקינוח, רק בעזריאלי, עזריאלי חיפה. אז קודם כל הורידו את האפליקציה של עזריאלי חיפה, עזריאלי אפ, ותוכלו ליהנות מחבילת קופוני בילוי בצורה הכי טובה שיש, ובהנחות משתלמות במיוחד. למשל, כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים, ארוחת ילדים בבורגר רנץ' ב-20 שקלים במקום 33 שקלים, משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרש שופ. אז קדימה, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, זו התשובה. קניון עזריאלי חיפה, הורידו את האפליקציה עזריאלי אפ, ככה תוכלו ליהנות מכל המבצעים, מכל ההטבות, שלא תגידו לא אמרנו.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה עמרי שתיים,
3: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: צבן Love Every Day. לרגל טו באב, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: חצי גמר מונדיאל!
6: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
14: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. כרגע השיר הזה במקום הראשון, הוא השיר הישראלי הכי מושמע שיש בתחנות הרדיו האזוריות. מעניין, בעוד חודשיים, שיבחרו את שיר השנה במוזיקה הישראלית, מה יהיה שיר השנה, ולפי דעתי, כרגע איך שהיא רוקדת, נמצא במקום הראשון, ומוביל את שיר השנה. מאוד מעניין. אתם על רדיו חיפה, 28 דקות, אחרי 12 בצהריים, ממשיכים עם כפיר צפריר. פחד אלוהים ישמור.

במקור כמובן של קורילה ללה. אחת הזמרות המדהימות שעיצבה את פסקול המוזיקה הישראלית, וכאן אושר כהן ואמיר שורוש מחדשים את זן אדיר של קורין הלל לקראת הסרט, כמובן לרגל יציאתו של הסרט החדש, היה סדרה קופה ראשית, אז הם החליטו לעשות סרט שרץ כרגע בקולנוע מוקרן, ועשו את פסקול הסרט קופה ראשית. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם The Weeknd, Save Your Tears.

כולה של היוצר האוסטרלי קווין פארקר עם הפרויקט המיוחד שלו טעם אימפלה. 19 דקות לפני 1 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו דייוויד גואטה, סיה, אפרו ג'ק, Awake Tonight.

אחד היוצרים המדהימים שהיו כאן, אביצ'י, Without You. 13 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם שיר שהוא מאוד מאוד ויראלי בתקופה האחרונה. פתאום עשה איזה מקפצה. שימזה, Fire Fire.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: הלוואי.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. שהכל יחזור למקום. פאר טסי, חנן בן ארי, סוגרים לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו נשתמע כאן מחר. יום חמישי מחר, אז מחר ב-11, לא ב-10. תודה לכם על ההאזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין. שיהיה לכם אחלה של יום, נשתמע מחר. נסגור ביחד עם עומר אדם, ריו דה ז'נרו. יאללה צ'או.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם ב...

0: Class Family Car.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
3: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
5: 105 רדיו חיפה.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להסכמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. היערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו היום לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות ששוחחו עם אירם ניוז, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. במחאה על גיוס חרדים לצה"ל, כ-100 מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לפני זמן קצר ללשכת הגיוס תל השומר. במחאה על גיוסם של כ-140 חרדים היום למסלולי תומכי לחימה. המפגינים ניסו לפרוץ לשטח הבסיס ונעדפו על ידי כוחות האבטחה שבלמו אותם בשערים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במקום לשמירה על הסדר. תאונה קטלנית בנמל אשדוד, אישה בת 35 נהרגה וארבעה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים במעורבות שני כלי רכב בעיר. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. פרטים חדשים מחקירת הרצח של בניהו רזי מגבעת זאב שנרצח בסוף השבוע האחרון בדירת Airbnb בירושלים. שילת חוטה בת 19 ולינור ססון, אסירה משוחררת, הן שתיים מהחשודות במעורבות הרצח. השניים חשודות כי גייסו חבורה חמושה כדי לשים סוף לכאורה לאלימות מצד המנוח, לפי החשד, בזמן שהתוקפים דקרו למוות את רזי זכרו לברכה. אחת החברות עלתה איתם לדירה והציגה את הרצח בשיחת וידאו לחברותיה. בהמשך להחלטת הקבינט, מספר מטוסי התדלוק הצבאיים החונים בנמל התעופה בן גוריון יופחת עד ל-21 ביולי למספר שסוכם, כך מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן. יתר המטוסים יועברו לבסיסי צה"ל שיקצה משרד הביטחון. המהלך נועד לשמור על הרציפות התעופה האזרחית.

0: ולמנוע ביטולי טיסות במהלך הקיץ, תוך המשך הפעילות המבצעית. עוד בחדשות, שלושה פצועים באירוע ירי בתל שבע. הפצועים, שני צעירים כבני 20, נפצעו באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע באורח קל. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לב, את החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, חמש דקות אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי. מחר בשעה 4 אחר הצהריים יובל מנוחות מיכאל כץ, זיכרונו לברכה. כבר שכחנו את אותה פגיעת טיל איראני שפגע בבניין מגורים ברחוב שמשון כאן בחיפה. מיכאל בן ה-82 נפצע פצעים אנושים מאותה פגיעה, והבוקר כאמור נפטר מפצעיו. מכאן תנחומים למשפחתו, ושוב קריאה נואשת למקבלי ההחלטות, מיגון, מיגון, מיגון. אני יודעת שאתם לא שומעים, אבל בכל זאת זה התפקיד שלי לומר. 3 חודשים עברו מאז אותה פגיעה, מאז אותה לחימה, מאז אותו מבצע, ונדמה כאילו אנחנו כבר בחיים אחרים. את הכותרות על הצורך במיגון, בטיפול, בעזרה, מחליפות כותרות על עוד ועוד ועוד הטבות לחרדים. הם מוגנים מלחימה, ממעצר, מלימודי ליבה, מקדמה. הם ישלטו בכשרות, מה שיקפיץ לנו את מחירי המזון. הם מתכוונים להפריד רחובות בבני ברק. יהיה צד אחד לגברים, צד אחד לנשים. החלום הרטוף שלהם על אקדמיה מופרדת גם כמעט כבר מתממש. הם איבדו מזמן את הבושה. את זה הבנתי אתמול כשאיזה משתמט עומד מול חייל לבוש מדהים וצועק עליו את הדברים הבאים.
2: אתה שעושת את עצמך מהתורה, לא תקבל כלום, שיהיה לך ברור. התורה לא שומרת עליך.
3: תורה
2: לא שומרת עליך. שום דבר. אתה תמות בעזה. אתה תשרף בעזה, ככה, בתוך טנק. יפה מאוד. צריך שניצל חייל.
3: תודה רבה גם לך על לימוד תורה.
1: שניצל חייל, אומר לו החצוף הזה. ונדמה לי שכל מה שאפשר לעשות באמת, זה לדפוק את הראש בקיר. ואז להשאיר מבט ללבן שבעיניים של כלל אלו שחתמו ונתנו לאותם חרדים את אותו כוח ולהגיד להם תתביישו. וגם חברי קואליציה וגם חברי אופוזיציה. גם אתם, חברי אופוזיציה יקרים, תתביישו. כי יכולתם לעשות יותר רעש, ויכולתם הבוקר לצאת לעצמתים ולבקש להתראיין בכל תחנת רדיו ובכל גוף תקשורת, ולהשתמש בכל הדוברים והעוזרים שלכם כדי להצית את אותו כעס בלבבות של כולנו. אבל למה לכם ובשביל מה לכם? יום ראשון, פגרת קיץ, תהנו.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: בתוכנית של היום נדבר גם על מצב הפשיעה ברחובות. אתם יודעים, עד עכשיו היה נוח לשים את זה אייטם שלישי, רביעי, או לא להתייחס, כל עוד דובר על הנפגעים בחברה הערבית. עכשיו לכו תדעו איפה זה יהיה, כי תכלס מה משותף לתל אביב, נס ציונה, נתניה, פולה, ראש פינה, ראשון לציון ואולי עוד מקומות. בכל עיר יש סניף של ג'פניקה, בכל סניף נזרק רימון. בית המשפט העריך בחמישה ימים את מעצרו של יוסי מוסלי ושלושה חשודים נוספים בחשד למעורבות בזריקת אותם רימונים במסגרת, על פי החשד, סכסוך עם משפחת ג'רושי. אנחנו בעניין הזה עם תת ניצב בדימוס, עורך הדין חיים איפרגן, חבר בתנועת הביטחוניסטים, מי שהיה סגן ראש אגף החקירות במשטרת ישראל. שלום לך אדוני.
4: שלום לך ולמאזינים.
1: אתה יכול בבקשה להכניס אותנו לרגע לאיזשהו חדר, אני מניחה באגף החקירות, להגיד לנו מי יושב סביב השולחן ולנסות להבין מה נאמר שם?
4: הסכסוך מתוקשב, כולם קוראים, שומעים, רואים מה שקרה. המשטרה כרגע היא נערכת. מי שמטפל בזה, בסיפור למעשה זה שאני מאמין שני יחידות לפי התקשורת. זה גם ימ"ר תל אביב וגם יחידות בלהב. כמו שידוע שהארגונים מחולקים, כל יחידה יש אחריות גם טריטוריאלית ליחידות וגם אחריות נושאית או ארגונית. אני מאמין שסביב השולחן הזה יושבים המפקדים, יושבים אנשי המקצוע, אנשי המודיעין, מנתחים את המודיעין הקיים במערכת, מכינים דפאות בפעולה. אני מאמין שיש כמה הם לעשות. תראו, אתמול, כמעט שהיום, אתמול נעשו כמה יום, יעריכו להם מעצר.
1: כן, למרות שהשופטת הבהירה בצורה חד משמעית, שבלי ראיות אין להם, אין למה...
4: תראי, המשטרה פועלת, אני מאמין, בשני אופנים. האופן הראשון זה קודם כל להרגיע את השטח, שחס וחלילה, חס וחלילה, מאיזה כדור טועה או רימון טועה, ייפגע איזה חף מפשע או מישהו. זה הפן הראשון, ולכן המשטרה פועלת בכוחות כדי להרגיע את השטח. הפן השני זה הפן החקירתי. כרגע זה בחקירה סמויה כזו או אחרת, שאוספים ראיות, מנתחים את תמונת המודיעין, מנסים לאתר זירות פוטנציאליות ואו אנשים פוטנציאליים, ועליה משקיעים משהו.
1: אתה חושב שהמשטרה הופתעה? זאת אומרת, אני מניחה שאין אף אחד שלא מכיר את המשפחות, ותכף תספר לנו אם אתה מכיר אותם, אבל מהיקף והאומץ וחציית ה, לא יודעת, נורמת ההתנהגות של משפחות הפשע, המשטרה הופתעה, או שהם ידעו שמשהו כזה מתבשל?
4: תראי, תתחיל מהסוף. הנורמה זה נורמה מוכרת, תמיד זרקו רימונים, לפני שנים זרקו רימונים, זרקו רימונים, ירו על אנשים, ירו על בניינים. המיוחד באירוע הזה, זה הרצף האירועים הכל כך גדול במספר ימים קטן. זה משהו שלא היה אף פעם. רצף אירועים כל כך, אולי בשנות ה-80 שהיה פיצוצים שגם מכוניות ביפו, אבל רצף אירועים כזה צפוף במספר ערים, לא במקום אחד, במספר ערים, מספר זירות. נכון, זה גם פאניקה שמקושרים באיזושהי דרך לארגון מסוים, והשוק סיתונאי ובתים של אנשים, אבל מבינים פה שהיריבות היא יריבות של כסף, זה כלכלי, וכל כך מנסה לפגוע באחד הצירים הכלכליים של הארגון השני.
1: דרך אגב, אם אני לא טועה, אתה, כל מה שקשור לפשיעה כלכלית, אתה מבין בזה טוב מאוד, ואתה גם מבין את המשמעות.
4: גם בפשיעה כלכלית, טיפלנו גם בפשיעה כלכלית. משטרת ישראל, שנות ה-2000, אחרי שחוקק חוק איסור הלבנת הון, וחוק המלחמה בארגוני פשיעה, בנתה יכולות לטפל גם בפן הכלכלי של הארגונים, שברור שכאשר אתה עוצר לו את צינור החמצן הכלכלי, אתה מפרק אותו.
1: ומאז? עברו 26 שנה ו...
4: עושים, תראי, המשטרה, אני יודע, שתופסת הרבה מאוד כספים בשנה, קרן להלבנת הון, מקבלים הרבה מאוד כספים מהתפיסות, אני יודע שיש, אבל כמו שכל אחד יודע במדינה, סמיכה קצרה, כוח אדם במשטרה, נכון להיום, יש חוסר עצום בכוח אדם, זה נותן את התוצאה, גם בטיפול בפשיעה חמורה, גם טיפול בפשיעה כלכלית,
1: אתה פעם ראשונה שאני מדברת עם מישהו בדימוס מהמשטרה, והוא לא מאשים את זה שאין רוגלות, ולכן אין, אי אפשר לטפל.
4: תראי, עבדנו, המשטרה ידעה לעבוד לפני הרוגלות וגם אחרי הרוגלות, ברור.
1: תודה רבה.
4: ככל שיש משאבים יותר טובים וכלים יותר טובים, עושה את העבודה יותר קלה ויותר רעיות, אבל אין ברורה. פעם עבדנו, המשטרה עבדה שהיה מעצר של 48 שעות עד לבית משפט, אבל 24 שעות זה מסתדר.
1: תגיד, אתה יכול רגע כן בעצם להסביר לנו מה, זאת אומרת, יש שתי משפחות פשע, מוסלי וג'רושי, בסדר, אנחנו פחות או יותר מבינים מה זה אומר משפחות פשע, יש את האברמוב הזה, שעד אתמול בכלל לא ידעתי שיש את הסליחה, ויש את הג'פניקה. נסה שנייה מניציונך לטוות את החוטים בין הקשר בין הכל.
4: לי אין את כל המודיעין המשטרתי שכן, אבל על פניו, כשאני קורא את התמונה ומנסה להסתכל על הקרבות רחוב האלה, ג'פניקה היא במקרה, למה? כנראה שלארגון מסוים יש אינטרסים כלכליים בג'פניקה. וזה בטן רכה. וזה היה שם המשחק. מחפשים את הבטן הרכה של הציר הכלכלי כדי לפגוע בצד השני, למה בסוף עושים הרבה כסף. יש זיכיונות. כנראה שלחלק מהארגונים או לארגון שם יש זיכיונות בסניפים מסוימים. ולכן פוגעים בסניפים האלה. יותר קל לפגוע בסניפים מאשר לפגוע, למשל, באיזה ארגון שיש לו נגיד עסקים בחול. Mm-hmm. יותר קל פה בארץ לתפעל את הארגון, את האירועים האלה.
1: Okay.
4: לתפעל את, את אותם מבצעים לנקודות האלה. אני מאמין שאם יהיה, אם יזהו או יגלו עוד מקומות שיש בית המרקה ועסקים שפוגעים בצייר הכלכלי, mm-hmm. אני גם שם אני יודע פגיעה.
1: מה?
4: אברהם הוא שולי במשחק. כמה שאני מבין, לא יודע, יכול להיות שאני טועה.
1: אני, אתה יודע, אני כבר למדתי על מה מדברים ועל מה לא. כמי שהיה, כאיש משטרה, איש מודיעין ותיק, מה הכי מדאיג אותך היום? זאת אומרת, העוצמה של ארגוני הפשע, הזכרת, אתה יודע, כולנו גדלנו תחת משפחות אחרות, ידענו תמיד שפחות, אני חושבת שהיו קודים, אתה אומר ששום דבר לא השתנה, אז העוצמה של אותם ארגוני פשע, או הביטחון האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, או רגע, לא סיימתי, כי זו שאלה יותר ארוכה, או חוסר היכולת של המדינה לפעול. אני לא אומרת משטרה, לא רק משטרה.
4: אני אגיד לך ככה. שאלה מאוד מאוד מורכבת, שמורכבת נקרא, א', יש שינוי בקוד התנהגות. יש שינוי בקוד התנהגות, רואה שהיום נפגעים ילדים, נפגעים נשים, את רואה ש... זאת אומרת, יש שינוי בקוד התנהגות. Mm-hmm. יש יותר תעוזה, חיי אדם חוליות יותר זולים. את רואה כמה רציחות יש לנו. רואים את זה בסטטיסטיקות הפשוטות. Mm-hmm. ב', הכי מדהיג, הכי מדהיג, כל איש מקצוע וכל זה, זה הפגיעה בחפים מפשע. זה בראש ובראשונה. פגיעה בחפים מפשע.
1: אוקיי. Okay. והמדינה, איפה? איפה התפקיד של המדינה, כן?
4: אני חושב שהמדינה, כדי למשטרה יש יכולת. המשטרה יודעת לטפל בארגוני פשיעה, יודעת לטפל בפשיעה. בסוף, זה משאבים. אם המדינה רוצה לטפל בארגוני פשיעה, זה ריצה למרחקים ארוכים. זה לא זבנג וגמר.
1: כן.
4: כדי להוריד רמת פשיעה, זה ריצה למרחקים ארוכים, עבודה עם סוכנים, עבודה עם טכנולוגיה, עבודה עם אנשים. זה עבודה מאוד מאוד שזיפית וארוכה.
1: אז אתה מסכים איתי, אתה תיצב בדימוס איפרגן. רגע, אז אתה יכול... אבל אתה יכול להסכים איתי, אם אני מבינה את התשובה שלך, שבעצם מעבר להכל צריך גם משאבים, אבל אתה יודע, גם בשביל להוציא ולאגום את כל הרצונות האלה, צריך מישהו שירצה לעשות את זה?
4: תראי, יש שאלה בעייתית, כולם רוצים, אבל אתה לא מוכן לשלם.
1: מה זאת אומרת?
4: תראי, ניקח דוגמה הכי טריוויאלית. היום, תראה שיש הרבה מאוד נשק, הרבה מאוד רימונים, כולם מאיפה באים? באים מהצבא, נכון? או, אף אחד לא מייבא רימונים.
1: או קרלו עם כאלה שהם עושים בבית, חופש גדול עכשיו.
4: זה קרלו, זה אחד למאה. אבל בעיקר ללאומני אלפואב קרלו שיצרו בשטחים. Mm-hmm. אבל כל הנשקים, כל התחמושת, כל הזליגה מהצבא. Okay. לא קם אף אחד היום במדינה שיגיד בוא נתן לי סטופ. אני, נכון, זה דורש משאבים, דורש פיקוח, דורש כוח אדם, אבל בוא נתחיל במשהו, נתחיל לחסום את הזליגה של... חומרי נפץ, רימונים לארגוני הפשיעה.
1: האצבע שלך מופנית לצבא?
4: לא, לא.
1: לכולם
4: לא.
1: ביחד, אוקיי.
4: אני לא חושב שיש אחרי אחד. Mm-hmm. אז זה שילוב כוחות.
1: יפה.
4: גם טיפול בפשיעה מאורגנת, בפשע מאורגנת שילוב כוחות. Mm-hmm. גם פשיעה כלכלית שילוב כוחות. ויש, במדינה יש מספיק פרקליטות, מספיק שוטרי, זאת אומרת, יש מספיק של להגות. צריך להוסיף, אבל צריך להגות כוחות. יש מספיק כוחות שיש רשות המיסים, יש עוד אנשים שכשאני נכנס למעגל המשחק הזה. יש את מצח, יש את הצבא, יש עוד גופים. אני אומר שחייבים קודם כל לקבל החלטה שרוצים לעשות את זה, רק לעשות את זה. זה עולה כסף.
1: אוקיי, בסדר גמור. תשמע, אנחנו, קודם כל אני מודה לך גם על השנים הרבות ששמרת עלינו, בכובע כזה או אחר.
4: תודה, עשיתי את זה בכיף, נהניתי.
1: תשמע, רואים, היה פחות. אנחנו כולנו מקווים שמי שחובש היום את הכובעים באמת יתחיל להזיז את עצמו.
4: יש אתם אנשים מקצוענים.
1: לא, אנחנו לא באים בטענות לאף אחד. אני לא באה בטענות לאף אחד, כולם על הכיפק. שורה תחתונה, אתה רואה את ה... את הכותרות. תת ניצב בדימוס, עורך הדין חיים פרגן, מי שהיה סגן ראש אגף החקירות במשטרת ישראל, חבר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה וימים קלים יותר.
4: ימים טובים.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: מכאן לארי קלמן, כתב לענייני חרדים, i24 News, שלום ארי.
3: שלום, צהריים טובים.
1: תשמע, לו אני היום, כמובן אם אני גבר, כי כאישה אין לי שום מקום, אבל לו אני היום שחק חרדי, וואלה, לא מסתפקת רק בזה. יושבת, שואלת את הצ'אט מה עוד אפשר להוציא.
3: תראי, זה, בעיקרון את אומרת נכון שמתפרוק קצת עם חוקים הזויים, אבל זה מגיע להתגונן על חוסר מעש באמת לאורך כל הקדנציה. הפתרון האמיתי זה לא חוק מעצרים, חוק לחנינת עריקים, צריך לקרוא לזה לחוק בשמו, חוק שיתבשר על ידי בגץ מהר מאוד, ולא חוק יסוד לימוד תורה שאין לו כל כך משמעות חוץ מאיזה הצרה, ככה, הצרה...
1: הצרה וחוסר שוויון, ארי, הצרה וחוסר שוויון, בוא.
3: אבל זה לא משהו... אפקטיבי, זה לא משהו שמישהו הולך להרוויח מזה משהו. החרדים רוצים פתרון אמיתי, הם רוצים פתרון שימנע מתלמידי הישיבות את כל הבעיות הגיוס, הם רוצים פתרון שיוכלו לשלוח את הילדים למעונות ויקבלו את הסבסוד למרות שהם לא מתגייסים, הם רוצים לקבל דירה בהנחה, וזה החרדים קשלו. כל אחד מסיבותיו הוא, אריה דרעי היה עסוק בקבינט המלחמה, לשלוח את הילדים, אפשר לומר, ילדים שלכם, להתגייס בזמן שככה אחר הצהריים הוא דואג לכך שהילדים שלו לא התגייסו. משה גפני היה עסוק בלקחת תקציבים לחינוך החרדי. גולדקנופ היה עסוק בלדאוג לדירות, לחסידות גור, והם לא דאגו למה שבאמת הציבור רצה. חוק גיוס שבאמת יסיר את האיום הזה מבחינתם מעליהם. ככה, בדקה ה-90... הגיעו החרדים והצליחו להביא איזה שני חוקים שבאמת אין להם משמעות. חוק יסוד לימוד תורה, חוץ מהכותר בעיתונות החרדית, אין לזה משהו אפקטיבי. אולי בעתיד, אם הוא יישאר כפי שהוא, אז שיבוא שאלת השוויון, כמו שאת אומרת, אז אולי יהיה איזה ערך. גם זה אני לא חושב שיקרה. חוק המעצרים, כמו שאמרתי, ייפסל, אז אולי לכמה ימים ייפסקו המעצרים. שאגב, צריך גם לדבר על הנקודה הזו. היה קונצנזוס, אני חושב, שאולי גם את היית מסכימה עם זה לפני שבוע, שהמעצרים לא מביאים גיוס, המעצרים מביאים להקצנה חרדית, וצריך להפסיק את זה. ומה שעשו החרדים, לקחו את הקרדיט שיש להם באמת לגיטימציה ציבורית להפסיק את המעצרים, והביאו את החוק ההזוי הזה, שכמו שאת אומרת, הוא חוסר שוויוני, חוק שעכשיו יש עדיפות, יש בכלא יושבים אנשים עם תעודת זהות אחת, אם כתוב לך תעודת זהות שאתה מעמק ישראל, מעמק... מהפולה, אז אתה נעצר, ואם כתוב לך בתעודת זהות שם מבני בק, אתה לא נעצר, והם איבדו את הלגיטימציה. עכשיו, גם מי שהיה נגד המעצרים כבר אומר, אולי כן צריך להשאיר את המעצרים. והחרדים, באמת אין להם פתרון לבעיה האמיתית, הכל זה פלסטרים, והם יוצאים לבחירות.
1: הבעיה, רגע, אז שנייה, יכול להיות שלא הבנתי, אמרת... דרי דואג לנכדים שלו, גפני לתקציבים לחינוך וגולדקנופ לדירות לחסידות גור. אז מה הציבור החרדי הכי צריך?
3: הציבור החרדי הכי צריך כעת זה שיסירו מעליהם את האיום הזה שנקרא חובת הגיוס לצה"ל ואת כל ההשלכות הנלוות.
1: אבל בעצמך אמרת שכל החוקים האלה אתה יודע, והדברור של הסמי הצלחה, אתה קורא לזה שזה לא הצלחה, אבל זה לפחות תופס כותרות, גורמים לאיזשהו סוג של הקצנה, וגם הרמת, בוא, יש פה איזושהי הרמת ראש, כשעומד משתמט מול חייל במדים ואומר לו, אתה תשרף בעזה, אתה תהיה שניצל בטנק, בוא, זה כאילו, לא היו דברים כאלה, מאיפה התעוזה, החוצפה?
3: קודם כל, אמירה הזויה, מחפרה, שאתמול ששמעתי את זה, גירד לי בכל הגוף, אבל צריך לומר את המובן מאליו שזה קיצוניים ביותר, שוליים של הציבור החרדי, שכל הציבור החרדי מגנה, וכן, אתמול ראינו את חברי הכנסת החרדים, ללא בושה, מצהירים כי הם גאים בנכדים שלהם, בפנים שלהם העריקים, וזה אירוע הזוי, וזה בדיוק מה שאני אומר, אין פתרון אמיתי לבעיה של הציבור החרדי, יש כל מיני פלסטרים זמניים, ואנחנו רואים את הציבור החרדי רותח, הגיע אריה דרעי והבין שהוא בבעיה, לפני הבחירות, ואמר, נעשה את הפתרונות האלה כדי שיהיה לי בכלל את הפנים לצאת אל הבוחר ולשכנע אותם לבוא ולהכניס את הפתק, את הפתק של ש"ס בבחירות, והגיע גפני והסכים אותו, אמר גם לי, אני, חקים חרדים אומרים לי, היינו חושבים פעמיים אם לצאת לבית כנסת שלנו, משום שכל מפגש שלהם עם, עם, עם הציבור שלהם, עם השכנים שלהם החרדים, הסתיים בצעקות, בהתחות, והם הם, הם נמצאים באמת במצב קשה, וכל זה, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, נועד לטשטש את הבעיה הזו שיש בה, בקרב בתוך המגזר החרדי.
1: מצד אחד, ארי, מצד שני, אני יודעת שאתה אומנם צעיר, אבל אתה הרבה שנים כן מסקר את התחום הפוליטי והחרדי. אף פעם לא היה, לא הייתה כזו עדנה על ה... לחברי הכנסת או לנציגי הציבור החרדים. זאת אומרת, תמיד הם היו צריכים להיסמך על מישהו, לבקש ממישהו, זה היה, אתה יודע, הדברים שנסגרים. היום זה כבר מה שנקרא מהמקפצה.
3: מצודקת. הם נמצאים באמת במצב מאוד מאוד קשה. אני לא חושב שיש להם איזשהו עדנה.
1: אתה לא חושב שיש להם עדנה? אני רואה את הדיווחים גם שלך, איך אנשים יושבים שם עם המפתע הידישאי הזה ועם הזקן, כאילו לא יודעת מה, ודנים בחיים שלנו, בחוצפה של אריה דרעי לשלוח את הילדים, דיברת אתה קודם, להיות חלק מהקבינט הביטחוני, כשהוא אומר, כן, הנכדים שלי הם מריקים בכזו גאווה. מה זה, זה, זה, זה לא היו דברים כאלה.
3: מעבר לזה אומר... אומר אריה דרעי, אנחנו תסמנו את זה באמת באוגוסט שנה שעברה, שחלילה וחס אף אחד לא יחשוב להתגייס לצהל, וזה בזמן ששעות לאחר מכן, באמת, לא במשהו מטאפורי, שעות לאחר מכן הולך לשבת בקבינט, ולדון על עוד פעם האם נשלוח חיילים ללבנון, והאם נסכן אותם.
1: כן. טוב, זה כבר בעיה שלנו, עזוב, זה שאנחנו כבר ירדנו מהפסים.
3: זה בעיה של הציבור, ואנחנו רואים את זה באמת, את המימד שהציבור החרדי... באמת מאוס על החברה הישראלית.
1: נכון.
3: וזה, אני לא חושב שהחוק המעצרים ולא
1: נכון.
3: חוק יסוד לימוד
1: תורה. נכון, מסכימה איתך לחלוטין. בדיוק, בדיוק להפך. תגיד רגע, ארי, יש לי עוד שתי שאלות, אני רוצה לשאול אותך על חוק הכשרות, שבעצם, אם אני מבינה נכון, כל הבעיה שלהם הייתה זה שצוהר קיבלו גם כן את הרשות לתת תעודות כשרות, אז כל המדינה עכשיו צריכה להיות בשכר חורת.
3: זה לא עניין של צוהר, זה עניין של, עיבוד שליטה, אפשר לומר, ש"ס היה את המונופול על, עולם הקשור דרך הרבנות הראשית, וגם עם מעורבות משפחתית של משפחת יוסף, שאיכשהו גם השתרבבה בזה.
1: איכשהו.
3: והגיעו, כן, באופן פלא צריך לומר.
1: זה מה שמי שמאמין לא מפחד.
3: כן, הגיע מתן כהנה, ואמר שכל רשות מקומית, כל מועצה דתית תוכל לתת כשרות לא רק בערים שלהם אלא בכל הארץ, וזה דבר טוב, כי זה אומר, אולי מבחינה דתית יש ראו את זה כמה שמוריד את הרמה בכשרות, אבל מבחינה ציבורית, בכיס שלנו זה היה יכל להוזיל גם את המזון המהיר ובכלל להקל
1: בירוקרטיה. בוא נקצר את זה, היום הרבנות הראשית היא המונופול, היא זו שתקבע. אם פעם המועצה הדתית של חיפה יכלה לתת כשרות ל... לא יודעת מה, ל...
3: אז עכשיו לא. כן.
1: מהמם. תגיד, ארי, למי לדעתך הצעירים החרדים יצביעו?
3: הצעירים החרדים יצביעו לאיזשהו מועמד שהם לכאורה למפלגות החרדיות, אלא אם כן הם יישארו בבית. אני לא רואה שהם מצביעים למישהו אחר, פעם היה העדה לבן גביר, אבל בעקבות מה שקרה לאחרונה, הם באמת עם המעצרים, שהמשטרה גם היא עצרה עריקים, אני לא חושב שהוא במומנטו, אבל שוב, אנחנו המון זמן, אנחנו 104 ימים לבחירות, והכל עלול לשנות, אבל אנחנו נראה המון חרדים נשארים בבית, אבל אם, האם אנחנו נראה ירידה במנדטים של החרדים? כנראה שלא, צריך להבין.
1: אבל הם גם לא עולים אף פעם, הארי.
3: נכון, זה בדיוק מה שאני בא לומר. לחרדים יש גידול דמוגרפי יותר מהציבור הישראלי כולו, והוא אמור להיות היום, מפלגת יהדות התורה אמורה להיות בערך, טוב מספר דו-ספרתי, והיא תקועה כבר בשבע מנדטים, שבע, שמונה מנדטים המון זמן, וזה אומר הכל, זה מספר את הסיפור על הסיפור החרדי ועל האמון שיש אלא מצביע חרדי כלפי המשרתים שלו, כלפי הנציגים
1: שלו. לפחות מצאנו בזכותך את נקודת הדמיון בינינו לבין הציבור החרדי. ארי קלמן כתב לענייני חרדים, i24 News, ערוץ 15 בשלט של כולנו. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: ובסד, אני יודעת, לא יודעת מה אומרים אחרי זה. תודה. נכון, כותבים בסד על הדף, אבל מה אומרים? כאילו, אם זה בשיחה, צריך להתחיל לדבר, חרדית. בעזרת השם אתה יכול... לא. במטרותה? פרסומות בקיצור.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן. ובשתיים בצהריים, יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
0: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: באחת ממסיבות העיתונאים המאולתרות, או לפחות מהצד זה נראה כמסיבת עיתונאים מאולתרת של הנשיא טראמפ, אחת העיתונאיות שאלה אותו כמה זמן נהיה בלחימה מול איראן, והוא ענה, בווייטנאם היינו 19 שנה. לא מה שנקרא בשורה הכי מרגיעה או מעודדת, אבל אני גם לא מצליחה להבין על מה הריב העכשווי. זאת אומרת, האם אותם 34 קילומטר של מצרי הורמוז יכריעו את גורלנו? שלום ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי, וויינט ידיעות אחרונות.
14: שלום, ענבר, צהריים טובים.
1: מהכתבה שלך היום למדתי שזה 34 קילומטר, אז תודה.
14: כן.
1: חשבתי שזה משהו ענקי, את יודעת.
14: ממש ממש לא. ופה כל הסיפור, גם אנחנו לא הכרנו את הסוגיה הזאת בכלל לפני המלחמה האחרונה, ופתאום היא ממש הפכה ללב העניין.
1: המיצרים האלה?
14: כן, המיצר הזה. למעשה יש שם...
1: יש לומר מיצר?
14: יש לומר מיצר, כן. הנתיבים למעשה, איך שהם היו לפני זה, יש אזור צפוני יותר שהוא נמצא בשליטת איראן, יש את האזור, אנחנו יודעים שגם אומן נמצאת לחופי המיצר, יש את נתיב שהוא סמוך אליה. לפני המלחמה יש נתיב ביניים כזה שעובר באמצע, כרגע הוא לא פעיל. למעשה איראן במלחמה הזאת, אחרי שהגעת הארי, היא בעצם מציבה עובדה שיש לה רשות, שהרשות הזאת מנהלת את כל מה שעובר במיצר, צריך להגיש בקשה מסודרת, דרך המייל לכתובת שהם פרסמו.
1: למדו. אפילו לאיראן יש כתובת מייל, מה שאין לה הרבה פעמים לרשויות מקומיות, זה כבר יאמר לזכותה מה שנקרא.
14: כן, יש להם ממש
1: כתובת. אבל תגידי ליאור, אני לא מצליחה להבין, כאילו אי אפשר לעקוף, הם שם עם צבא, אי אפשר לעשות מסביב, אי אפשר, כאילו הנתיב הוא נתיב אחד, כי לפי הפרויקט המיוחד שאת מפרסמת היום בידיעות אחרונות, 1,000 ספינות עדיין תקועות שם, בין 6,000 ל-8,000 ימאים עדיין תקועים שם, אנחנו זוכרים מהקורונה, שפה היה, את יודעת מה שנקרא פקק, בנמל פה בחיפה, זה היה נורא.
14: נכון. וגם שם, זה לא שאין נתיבים, אבל כרגע הם לא מאפשרים את המעבר. יש לנו כמובן את משמרות המהפכה ואת הצבא האיראני שפרוס שם, וגם יש את האיים שהם מאפשרים לאיראן ככה שליטה ליד הנתיבים שהספינות עוברות. כשהמיצר פתוח, איראן מאפשרת את התהליך שדיברנו עליו, של ההגשת בקשה, אבל באמת עכשיו, בגלל החילופי יש... בין ארצות הברית לאיראן והסגירה שוב של המיצר, אז הוא חסום לגמרי, וכמובן שזה משפיע על הכל. זה משפיע על מדינות המפרץ, זה משפיע על הנפט, זה משפיע על הגז, זה משפיע על כל האנרגיה.
1: שממש לפני כמה דקות ארצות הברית הודיעה שהיא שוב חידשה שם את הירי. הסיפור הגדול, ליאור, אם אני מבינה נכון, זה כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. טראמפ לא יכול להרשות לעצמו שחבריו השירים ימשיכו להפסיד כסף. אם אני לא טועה, זה והמונדיאל היו הסיבות הזרז העיקרי לסוג של קומפרומיס שלא קרה. אז עכשיו נגמר המונדיאל. איפה לדעתך ומה יקרה?
14: אז אני לא חושבת, המונדיאל זה אמנם היה באמת, תהינו מה יהיה במהלך המונדיאל, וראינו שגם במהלך המונדיאל היו את התקיפות האלה בדרום איראן, והיו ככה כל מיני, היה גם את ההלוויה של אלי חמינאי, המחוסל, שגם הסיטה קצת את הקשב של איראן, ועדיין נמשכו חילופי האש, זאת אומרת, זה ממשיך ככה לאורך השבועות האחרונים, כן, האירועים מסביב משפיעים, אבל הלחימה עדיין קורית, זה כן יהיה מעניין לראות מה קורה עכשיו שבאמת ארצות הברית אולי יש לה פחות שיקולים אחרים, אבל עדיין המתיחות שם נמשכה, היה סגירות של המיצר, פתיחה שלו, ואנחנו רואים המשך, אגב עכשיו הם הודיעו על פתיחת גל נוסף, עדיין אין דיווחים מאיראן על תקיפות ממש שם, אבל כן זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה בימים הקרובים, שבאמת זאת הפכה להיות הסוגיה המרכזית, ויש פה, זה לא רק כסף מבחינת איראן, יש להם גם את העניין של הכבוד.
1: לא, איראן לא, טראמפ התכוונתי כסף.
14: כן, מהבחינה של איראן יש פה גם, לא, כי גם מבחינתם זה כסף, הם רוצים הרי לגבות עמלות על מספינות שעוברות במעבר, כדי גם לספק לעצמם כביכול.
1: בהתחלה תוך שבוע היה להם איזה 300 מיליארד דולר, לא? את יודעת אחרי שפתחו שם, אם אני זוכרת נכון. כאילו זה המון כסף.
14: הם מפרסמים את כל הבקשות שהגיעו אליהם, הם מאוד מסודרים מבחינת הרשות החדשה הזאת שהוקמה, ואפשר להיכנס ממש לחשבון שלהם ברשות החברתיות, ברשת החברתית X, ולראות את המדינות שהגישו את הבקשות, מה אושר, איזה ליציאה, איזה כניסה, ממש הם מאוד מפורטים מהבחינה הזאת, והם כן רוצים שהתשלומים האלה מהמיצר יעבו בעצם פיצויים על הנזקים שנגרמו להם בתקיפות, ובגלל זה, אבל אצל איראן יש גם הרבה את הנושא של הכבוד ושל להציג שהם יצאו מנצחים במלחמה ושהם הגיעו לאיזשהו משהו, וצריך להגיד שזה באמת הישג משמעותי מבחינת זה שהם לא מאפשרים כרגע מעבר בשום נתיב אחר שהם לא מאשרים.
1: מה, אם יש לך מקורות בעולם הערבי, מה לדעתך, מה הם אומרים ואיך זה ייגמר?
14: זאת שאלת השאלות, זה מאוד קשה לדעת, אני חושבת שפשוט הדברים משתנים בצורה מאוד אינטנסיבית, וזה גם כשיש תקיפות, ההשלכות של כל תקיפה מאוד משמעותיות, מה תוקפים, אנחנו כרגע יודעים, ואנחנו רואים את זה למשל מבחינת המעורבות, החוסר מעורבות של ישראל כרגע, אנחנו יודעים שלאיראן יש משוואות מאוד ברורות, והיא נוהגת לתקוף, וגם היום התקיפות שהיו הלילה בבוקר, תקיפות שמכוונות נגד אתרים שמהם יוצאות התקיפות לכיוונה.
1: ולמה מדינות המפרץ שותקים, שותקות?
14: זה שאלה קודם כל, מדינות המפרץ יש להם בראש ובראשונה לחלקן מסתכלות על הדברים בצורה מאוד כלכלית, מסתכלות, יש להם אינטרסים אחרים כרגע, הם יודעות גם שמבחינת הכוח לאיראן יש כוח, ולא בטוח שכדאי להם להיכנס לעימות הזה. יש הרבה, זה נכון, יש בעצם שתיקה מאוד משמעותית ממדינות המפרץ, ולא רק ממדינות המפרץ, גם ירדן למשל חוטפת טילים בימים האחרונים ובוחרת, אפילו בהצהרות של משרד החוץ שלה, היא מגנה את התקיפות במדינות אחרות, במדינות המפרץ, והיא לא מדברת על התקיפות
1: יש,
14: של עצמה.
1: יש מצב שקטר מרפדת כל מדינה כזו בהרבה מאוד כסף, רק שבו בשקט?
14: מאחורי הקלעים הכל יכול להיות, אנחנו אף פעם לא שוללים כבר את הדברים האלה, אנחנו יודעים שיש את כל ההסכמים הכלכליים האלה, הם קורים, בצורה מפורשת אין איזה משהו שהוא מאוד מאוד ברור, כן היו הכחשות של הדברים האלה בשבועות האחרונים שזה עלה לשיח, וכרגע באמת אנחנו צריכים לראות מה התפתח בשבועות האחרונים מבחינת המשך תקיפות וחוסר, לא הרבה מענה מצד המדינות המותקפות.
1: אנחנו נעשה את זה ולו בשל הסיבה שאין לנו שום ברירה אחרת אלא לעשות את זה, ו אולי בזכות חוק יסוד לימוד התורה, באמת, כולנו נתחיל להתפלל ולאחל שאנחנו נדע ימים טובים אלה. בכל מקרה, ליאור בן ארי, יופי של פרויקט, וגם היה מאוד מאוד נעים ומחכים לשוחח איתך, אז תודה רבה לך על זה. לימים טובים, כתבת העולם הערבי, ליאור בן ארי, וויינט ידיעות אחרונות. תודה רבה לך.
14: תודה,
1: אינבר. פרסומות, בבקשה.
12: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
12: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי,
15: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: צריך

0: עוצרים הכל. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 21 שנים להתנתקות. אנחנו עם מיכה חדד, מנכ"ל מרכז מורשת גוש קטיף. שלום לך.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: אתם מתחילים במסגרת 21 שנים להתנתקות מיזם ארצי, מדברים בגוף ראשון, בעצם שיח, מה שנקרא בלתי אמצעי, מה שלא קורה פה הרבה היום, כדי לשתף את הסיפור. כשקראתי אתמול, כשקיבלתי את ההודעה, מיונתן קצת הזכיר לי את הזיכרון בסלון, סליחה על ההשוואה, אבל אתה יודע, שיושבים ושומעים סיפור, מה שנקרא ממקור ראשון, ומה שבעיקר אהבתי בהודעה הזו, שהכוונה היא באמת לנהל איזשהו דיאלוג.
3: כן, אז קודם כל, כפי שאמרת, נזהרנו מאוד מהשם שנתנו לפרויקט הנפלא הזה, שאנשים לא חשבו חלילה שאנחנו מכוונים למשהו אחר, אלא המטרה הייתה באמת, 21 שנה אחרי, שאנשים ישמעו את הסיפורים מחבר'ה שגדלו בגוש, בגילאים שונים. יש לנו חבר'ה בני 25, למעשה היו בני 4-5, שמכירים את הסיפור מקרוב, של אנשים מבוגרים, שרוצים, אנשים רוצים לשמוע את הסיפור של החיים הפרטיים, הסיפור האישי, הסיפור הקהילתי.
2: כן, זה מעניין אנשים איתך?
3: מאוד, מאוד.
2: מה שואלים? אתה, אם אני מבינה נכון, פינו אתכם מנווה קלים.
3: כן, נכון. אנחנו כמשפחה גרנו בנווה קלים, היום אנחנו גרים בבני קלים בחבל לכיש, רוב השאלות ממה שאנחנו שומעים אחר כך מחבר'ה שהשתפו בפרויקט הם בעיקר גם כן סביב הצד האישי, הצד המשפחתי, הקהילתי, בסוג של מעגלים כאלה, כן? כן. ומה קורה איתם היום? ואיך הם מסתכלים על הסיפור של הגוש? בסוף המפגשים מאוד מאוד אישיים, זאת אומרת חבר'ה מביאים את האלבומים שלהם, חבר'ה מביאים גם כמו נספרטים של הגוש, וזה כמו שאמרת ככה בפתיח ויפה, ומאוד התחברתי לזה, לא מספיק מדברים פה היום בחברה הישראלית.
2: נכון. גם לא, גם אתה הוספת על זה שהיום, תראה איזה אבסורד זה שאפילו הנצחה או המשך של הסיפור, שאתה יודע, הוא נדבך, היום נדברים רק על יסודות בלשון חוקים, אבל זה יסוד חזק בסיפור הישראלי, גם פה ישבתם ושברתם את הראש, איך קוראים לזה כדי שלא כל צד, אתה יודע, ירגיש את ההתנגדות הראשונית הזאת.
3: נכון. אני מהזווית ראי האישית שלי חושב שהרבה דברים נפתרים פה, אם אנשים היום מדברים בלי שום דעות קדומות. כאילו עכשיו את הסיפור של הגוש, זה סיפור, אז בי עכשיו את הצד הפוליטי ומה אתה חושב, מה אתה נכון, לא נכון. יש כאן סיפור אישי, סיפור משמעותי, קהילתי, משפחתי, להבין מה אנשים עברו, איך השתקמו ביום שאחרי.
2: כן. לכם הייתה עזרה, מיכה? אנחנו מסתכלים היום, אתה יודע, על תושבי הצפון, טוב, העוטף ככה, תכף נדבר על 7 באוקטובר, אבל העוטף מרגיש לפחות שיש להם עזרה. תושבי הצפון פשוט זרקו אותם, מחקו אותם. לכם היה עם מי לדבר?
3: תראה, אני חייב לומר שיש כאלה שזה רובם מוחלט. כן קיבלו סיוע ותמיכה. מצד שני, יש אנשים שהרגישו שעושים להם עוול ולא מקבלים פתרון. בסוף היה כאן כמה אנשים, זאת אומרת, היה כאן פעם מצד הקהילתי, היה כאן חקלאים. בסוף זה מאוד אינדיבידואלי. יש משפחות שיכולים להגיד שהכל בסדר וזרמו וכל הטוב. מצד שני, יש כאלה שגידו שלך שעבדו קשה מאוד כדי להשיג את הזכויות שלהם.
2: אבל השיגו?
3: חלקם כן, חלקם לא. חד משמעית.
2: אבל היום...
3: ולומר לך...
2: אבל היום שאתם גרים בבני תקלים, זה המדינה, זה המדינה כן הקשיבה.
3: כן.
2: כן היה לכם עם מי לדבר.
3: בבני דקלים, למשל, היה חזון של חטיבה להתיישבות, להקים יישובים חדשים בחבל חיש, ואחרי הקירה הם בעצם פנו למשפחות, כל אחד בחר בעצם את
2: המקום שלו. אבל זה מה שאני אומרת, אתה יודע, האבסורד הוא שהמדינה בעצם לא לומדת, אנחנו יודעים כל כך איך לטפל ב... בכל מה שקשור בהרס, וכאילו לא לומדים מזה. אתה מבין למה אני מתכוונת? לא מפיקים את ה...
3: אני מבין למה את מתכוונת.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. 7 באוקטובר, דרך אגב, אני אומרת, מה האסוציאציה הראשונה שלך?
3: וואו, תראי, קודם כל, לצערי, מיד בדקות הראשונות, לעניות דעתי, זה היה. איבדתי חבר מאוד מאוד קרוב, אופיר ליפשטיין, ראש המועצה האזורית של שער הנגב.
2: חבר של כולנו. וואי, אני מתרגשת שאתה אומר את זה.
3: כן, אני באמת קצת נחמק. אופיר היה לי כאח במשך 17 שנה. לא הספקתי להגיד לו שנה טובה, תארי. והיינו אצל ההורים של אשתי בירושלים. לא הבנו מה קורה שם בכלל. ופתאום יצאנו לחדר המדרגות, והגיע אחד מהחבר'ה ואמר כמשיח לפי תומו, אתם יודעים שראש המועצה של שער הנגב נפל בקרב. ומשם זה היה לי, אתה יודעת, בום. לאט לאט התחלנו להבין, רק התחלנו להבין מה קורה. וזהו, יצא חג. חזרנו הביתה. אני אז ניהלתי בית הערכה בחבל לכיש. קלטנו חבר'ה מיד מהעוטף, שאחר כך גם גרו אצלנו 3 חודשים. ואתה יודעת, כמו כל עם ישראל, הבנו את גודל השבר.
2: אבל היה משהו בא כששמעת את זה, כשהיה לך רגע זמן?
3: אני רוצה לומר, ברמה האישית שלי, כל הזיכרונות של הגוש, שמתי אותם כרגע בצד, הבנתי שיש כאן אירוע לאומי. אתה יודעת שלפעמים יש חבר'ה שמגיעים לנו כאן למרכז מורשת גוש קטיף, זה אחד מהשאלות. אנחנו לא עושים חיבור. אנחנו לא עושים חיבור. בסוף, זה יש אנשים שתביאו ותגידו להם, אם יכולים להסביר כמה יש קשר, יש כאלה שיגידו שאין קשר. אנחנו כאן מספרים, אצלנו במרכז קטיף, את הסיפור האישי, את הסיפור הקהילתי, סיפור של ההתיישבות המפואר.
2: איפה זה נמצא?
3: אנחנו נמצאים באתר הקרבילות.
2: איפה?
3: בניצן, בין אשדוד לאשקלון. בווייז, מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון. שפה בעצם מי שמגיע חווה את החוויה של ההקמה של היישובים.
2: אני רוצה להגיע.
3: בואי, בשמחה.
2: אני רוצה להגיע.
3: זה חולות, חולות שהצמיחו פריחה, והצמיחו יישובים וקהילות וחינוך ותורה.
2: זה איפה שיש שם גם את המקום הזה שעושים שמן זית וחממות וזה?
3: לא, יש כאן כמה דברים על הרצף הזה כאן של אזור של מישור החוף. בואי אצלנו, תבואי, נשמח לארח אותך. זה סיפור התיישבות, אני תמיד אומר, זה לא משנה מאיזה צעד של המפה הפוליטית. זה סיפור ישראלי שחייבים להכיר.
2: תגיד אפרופו, רגע, מיכה, סליחה, יש לי כל כך הרבה שאלות ויש לנו זמן קצר.
3: כן, כשתבוא
2: נשלים אותם. כשאתה כחובש כיפה ציוני אוהב ישראל וחוקי כמונו למעט הכיפה, כשאתה קורא את הכותרות של מה שקורה עכשיו, איך אתה מרגיש?
3: קוראים כל כך הרבה דברים.
2: לא, אתה יודע, אני מתכוונת על אחינו שפטורים.
3: אז אני אענה לך משהו. מכיוון שמרכז קטיף הוא מוסד ממשלתי, ממלכתי.
2: אוקיי. אז נדבר על זה בחדר הסגור שני.
3: כן, אני שומע את אותי, אני מכבד את כולם, את כולם, וזה הדברים האישים שלי.
2: יפה, אין שום בעיה.
3: נדבר על קפה כמו שצריך, ואנחנו באמת מזמינים את עם ישראל.
2: אתה יודע מה?
3: תראו, תכירו.
2: וגם תעקבו אחרי המפגשים, אם יהיה באזור חיפה, גם אני ארצה להגיע, אזור חיפה, זיכרון, האזור שלנו.
3: מדברים בגוש ראשון, ככה זה נקרא.
2: מדברים בגוש ראשון, באמת, באמת, באמת, כל הכבוד, בעיקר, בעיקר, בעיקר, כשוב, כמו שאמרתי על השיח. וסליחה שלא הבנו אז.
3: על הכיפק.
2: מיכה חדד, מנכ"ל מרכז מורשת גוש קטיף, 21 שנה להתנחלות, מי האמין שבתום 21 שנים אנחנו נהיה במצב שלנו. תודה רבה, מיכה.
3: כל טוב.
2: אפילו שחודש אב אז אומרים חודש טוב, למרות שזה חודש על הפנים?
3: התהפך לטובה, בעזרת השם. בחודש של בניין, רק התחלנו. רק התחלנו, התהפך לטובה.
2: יאללה. אמן.
3: אמן. תודה, בשמחות.
2: אמן. הנה, אני לאט לאט לומדת את, את, את השפה. אמן. אפשר שיר? איי, איי, איי. מדינה, מדינה. מה עוד תבקשי?

תודה לאור מאיר, תודה לגיא בזק, תודה לתום שלנו, של הטראפיק, אחלה איש, יש לו בוסם מדהים, ולליאת וברקאים, בוודאי. פגש בשישי, יאללה ביי.

0: שתיים בצהריים, יגאל ורסגו, עם יגאל גולדשטיין ורס גולן. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי, ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם, לפרטים נוספים.

0: כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קהל.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל. בחסות

0: חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בבטנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופנו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. לאור יום, צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. לפני כשעתיים דווח באקסיוס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה אתמול לפיקוד הבכיר שלו להיערך להרחבת התקיפות נגד איראן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האמריקנית אקסיוס כאמור. במקביל, היערכות בחיזבאללה לקראת הסלמה אזורית. מקורות מדיניים בלבנון מסרו לתקשורת האמירותית כי ארגון הטרור מכין תוכנית הסלמה צבאית נגד ישראל שתכלול תקיפות אינטנסיביות על יישובים. לפי המקורות, חיזבאללה ממתין לאור ירוק מהמשטר האיראני להתחלת המתקפה, ובינתיים החל לחזק את הקווים הקדמיים באזור שמצפון לנהר הליטני. החיסולים הממוקדים ברצועת עזה לא פוסקים. חיל האוויר חיסל אמש בצפון הרצועה שני מפקדי נוח'בה של ארגון הטרור חמאס. אחד המפקדים ניסה לקדם מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. שני המחבלים שחוסלו היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. עוד בחדשות, עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שהוציאה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות לאורך מספר שנים. מהחקירה עולה כי האישה גבתה מהלקוחות אלפי שקלים במזומן, תחת מצג שווא לפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות, והעבירה את הכספים לחשבונותיה הפרטיים. כתבנו מישל מחול מוסר כי בסיום חקירתה של אותה עובדת, יוחלט על המשך הליך בקשת הערכת מעצרה בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ואין גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות. אתמול צרפת הפייבוריטית לשחייה, הקבוצה אשר הרבה מאוד תושבים ואזרחים מודאגים שמו את יהבם עליה במלך המונדיאל.
1: את עונם.
0: בחמש חבר'ה בניחושי המונדיאל, והיה אתמול בכי רב בכל אזורי החיוג בשעה 12. מה היה מצבך, רזגו?
1: אני הייתי מאוד מאוד עצוב.
0: באמת?
1: מאוד עצוב.
0: למה? כי אתה מחובר לאוליסה, לאמבפה.
1: קודם כל, כי ספרד לא רציתי שיעלו. זה מסינת, איך אומרים, מסינת אמן או זה, לא יודע, אני לא יודע. עליתי לתורה על מזמן.
0: אוקיי.
1: אבל לא, אתה יודע, צרפת, היו הרבה ציפיות.
0: הכי מרגשת, עם הכי הרבה כוכבים.
1: הכי מרגשת.
0: של כוכבים.
1: אבל הם
0: הוכיחו
1: שהם לא קבוצה.
0: גורנישט.
1: הם כל מיני אסופה של שחקנים, אבל באחד לא התחברו, ודווקא הקבוצה שמולם, הנבחרת שמולם, היו, הם מצליחים כי הם הכי קבוצה.
0: מסכים, ואתמול דשאן הוכיח שהוא מאמן חלש.
1: תגזים.
0: עכשיו בשעה 2 בפריז, ברדיו פריז, ירידות, לכלוכים על דשאן, עולים עכשיו כל הפרשנים ומלכלכים.
1: וכל מיני, כל מיני כתבים כבר מתחילים לדחוף פושים כמוך, יגאל גולדשטיין, זה,
0: אברהם גרנט מעמד. טוב, מכבי חיפה מנצחת אתמול 2-0 את עירוני קריית ים במשחק הכנה. פדראו הגדול כובש, גם נבות רטנר. מי שמגיע לצפות במשחק הוא לא אחר מאשר ענן חלילי, שימתין להתפתחויות וצפוי לחתום בפרמייר ליג.
1: הוא הגיע לצפות במשחק.
0: הגיע לצפות במשחק וגם ערך לאחר מכן אימון בקצף. מכבי חיפה מעוניינים להחתים בלם וחלוץ, ואנחנו מעוניינים להגיד צהריים טובים לאליאב נחמני. מה קורה, אליאב? אהלן,
2: מה קורה?
1: מה העניינים, אליאב? צהריים טובים.
0: הנה, גם ליאב נשמע לי אחד שעצוב אתמול שצרפת אותך.
2: כן, קודם כל אני מאוד אוהב נבחרת צרפת, מילדות. אז אני מעדיף את נבחרת צרפת, אבל מה לעשות, ספרד הייתה הרבה יותר טובה.
0: נכון.
2: זה משאיר אותנו רק עם ארגנטינה.
0: כן? לא, אני דווקא גם רוצה שגם מסי, אבל זה, יש לנו דיון ארוך, אבל רגע.
2: לא משנה, ארגנטינה, אנגליה, אתה יודע, ראיתי איזה סרטון, אפרופו, אתם... בייחוד רז, אוהב מאוד את הקטע הזה של הרשתות, ראיתי איזה סרטון כאילו של ישראלי רואה משחק, אז בתוצאה, שונאים את ישראל, הכי שונאים את ישראל.
1: ראיתי את זה, מעולה.
2: ראית את זה?
1: כן, מעולה.
2: ככה כנראה שגם אנחנו רואים משחקים.
0: בסדר, נו בוא נראה, אז אתה, רגע, אתה ליאב אומר ארגנטינה?
2: אני מקווה שארגנטינה, אם לא, אז אנגליה. אני מקווה שהמנצחת מבין ארגנטינה ואנגליה.
0: אבל ליאב, זה אחד נגד השני.
1: לא, אל תתחכם איתו.
0: אתה רוצה שספרד לא תזכה.
1: אחת מבין השתיים שתנצח היום,
2: אני לא רוצה שספרד תזכה. ספרד היום בעיניי, אולי המדינה הכי אנטישמית באירופה. וכן, אני רואה את זה ככה. מה לעשות? אני מאוד פטריוט בקטע של הנבחרת.
0: אחלה, אחלה, לא. גם אני נגד ספרד.
2: ומי כמוך יודע, איגל, כמה שמחתי שנורווגיה הודחו. אז אני לא אוהב נבחרות או מדינות שלא אוהבות. אני לא רוצה שהם יצליחו ואנחנו לא.
0: טוב, מתי אנחנו נצליח? זה סיפור. אנחנו כרגע מתעסקים בלסנוע אחרים ולהחזיק אצבעות שהם יעופו, מתי אנחנו נצליח, אני לא יודע. זה ייקח לזמן.
2: אין לנו כרגע משהו אחר, יש לך אופציה אחרת?
1: בזה אבל אנחנו הכי טובים בעולם.
0: זה. מלח מים, חמסה, חמסה.
1: חמסה שיבלי.
2: עוד מעט יהיה לנו קצת קבוצות ישראליות שישתתפו בשפעים אירופה, נוכל לרצות שישראליות יצליחו באירופה ולא רק שהאירופאים יסידו.
0: טוב, לפני שנדבר על קבוצות שמייצגות ישראל באירופה, נדבר על מי שלא מייצג את ישראל באירופה השנה, וזוהי מכבי חיפה. מה אתה שומע אחרי המשחק אימון, איך מתרשמים, על המצב של הקבוצה, אם זה נתן להם איזושהי תובנות המשחק הזה?
2: אני חייב לומר שלמעט משחק אימון שהוא ברמת הרצה, אני לא שומע יותר מזה. כי בסוף רוצים, הרי חלק מהשחקנים ששיחקו אתמול, בוא נגיד, יהיו חלק גם צוות שברק רוצה לראות בתחילת העונה ובהמשך העונה מוביל את מכבי חיפה, אנחנו מכירים את השמות, אבל גם חלק גדול, אני לא יודע, לגבי ציינת שפדראו כבש, אני יודע ששני מלמים זרים אמורים להגיע, במצב כזה אני לא
0: רואה
2: פדראו משחק.
0: משחק? אם מגיעים שניים, הוא לא אמור להיות, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אם עד עכשיו פדראו לא עזב, אתה רואה מצב
1: מטטים אותו עכשיו ומבין
0: שעכשיו יעשו את המהלך הזה?
2: תשמע, גם אתה מסקר את הקבוצה ואתה יודע שבוא נגיד לשחרר או למצוא קבוצה לשחקן שכבר כמעט שנתיים לא מסרק כדורגל באופן שוטף, הוא אחרי פציעות קשות ומנסה לחזור לעצמו בקושי, וזה רק התחלה של חזרה אז קבוצות, בטח לא עם השכר שלו של 400,000 יורו, איזה קבוצה תיקח שחקן עם שכר כזה?
0: אבל השאלה עלייה, אם זה אמור להיות אישו, כלומר, אם מכבי חיפה חושבת, רגע, אין לנו מה לעשות איתו, אנחנו לא יכולים להשאיל אותו, אז בוא נשאיר אותו אצלנו. אם הוא לא מתאים, והוא לא יכול לתרום, ואתה אומר שבכל מקרה מתקיימים לחתוך אותו, אנחנו צריכים לעשות את זה כבר.
1: אז כבר לעשות את זה, כן, להתחיל לעבוד על זה. אם גם ככה יביאו...
0: ואם בסוף, גם אם בסוף אין ברירה, אז לשלם לו את כל המשכורת שלו, להגיע איתו לאיזושהי פשרה, ותודה רבה, ולך תטפל בעצמך במקום אחר.
2: אני, אתה משכנע, אתה משוכנע, אבל במצב שנוצר, קודם כל לברך אחר, נכון להיום, חוץ ממנו השטייקר של גולדברג אין בלמים, אז זה מה שיש כרגע, וגולדברג הוא על תקן מגן שמאלי במשחקים האלה של האימון עד עכשיו. אז הבלמים שיש כרגע זה שטייפמן ופדראו, והם אלה שברק בחר נאלץ לתת להם, לא נאלץ, זה מה שיש לו לשחק. ניסה ויסת נמכר, סק עזב, הזרים עדיין לא הגיעו, בלקר לא נתן שום משלימית, אגב, אפרופו הפציעה של פדראו, אני חושב שפה במקרה של בלקר, הוא עשה טובה למכבי חיפה, שהוא הודיע שהוא לא רוצה להגיע. כי להביא עוד פעם שחקן, שגם הוא חווה לא מעט פציעות, אני חושב שבמקרה הזה יכול להיות שהדברים הלכו למכבי חיפה לטובה.
0: יכול להיות שאתה צודק, אבל שוב, מה זה לטובה? שאלה מה יביאו ליאב? אם כרגע בלקר עדיף מכלום, ובלקר אולי עדיף מבלמים אחרים...
2: בוא נתחיל שימצאו בלמים או שחקנים בריאים, שההיסטוריית הפציעות שלהם היא...
0: אבל פדראו הגיע בריא לפה, והוא נפצע פה. אין לזה חוקים.
2: לפדראו הוא הגיע בריא, אבל... הבעיה היא לא הפציעה הראשונה, אלא ההחלמה והניתוח שבא לאחר מכן. זאת אומרת, זה משהו שהתגלגל בתוך מכבי חיפה.
1: זאת אומרת, הטיפול לא היה כראוי?
2: בוא נגיד ככה, היו תהליכי החלמה יותר טובים מאשר תהליך ההחלמה של פדראו. וזאת הסיבה שהוא נהדר כל כך הרבה זמן, ואני באמת מאחל לו בריאות שיחזור.
0: אז ליאב, חוץ משני בלמים זרים שהגיעו למכבי חיפה, מה אתה שומע, במה מכבי חיפה עוד מתעסקים? כי שוב, הסגל אתמול, ההרכב אתמול שפתח, לא שאני מייחס את זה יותר דרך חשיבות, כי בסוף זה משחק הכנה, אבל בעוד כחודש, הליגה מתחילה.
1: ועשרה ימים דרבי גביע טוטו.
0: גם, פחות מרגש אותי משחקי גביע טוטו, אבל בליגה כבר, אתה יודע, זה לא צחוק.
1: אני רוצה לראות שיפסידו עכשיו דרבי. בגביע טוטו, פחות מרגש, את האוהדים זה מאוד מרגש, המשחק הזה. האוהדים מאוד מחכים למשחק הזה, גם שזה גביע טוטו, ואתה יודע, אני בטוח שגם במכבי חיפה וגם ברק בחר, זה לא, הם לא נזלזלים במשחק הזה, והם יודעים שהם צריכים לפתוח טוב, לא משנה, אין חלוץ, יש חלוץ, אין בלם, יש בלם, המשחק הזה הם חייבים לפתוח אותו ברגל ימין.
2: בסוף רז ויגאל דרבי, גם בגביע הטוטו, את האוהדים, אגב, שיגיעו ביום שישי לאימון של הקבוצה, זה יהיה אימון הפתיחה שלהם, אותם לא מעניין יש רכש, כן מעניין אותם שיש רכש.
0: מעניין אותם מאוד.
2: אבל לא מעניין אותם המצב כרגע הנוכחי, הם רוצים לראות קבוצה שעולה ומנצחת דרבי, ואם הקבוצה לא מנצחת דרבי,
1: בדיוק.
2: וגם השאלה גם איזו מכבי חיפה, איך הם יראו במשחק הזה, אז מן הסתם, זה גם יכול להשליך, אתה יודע, ברמת ה... אני לא חושב שיהיו מחאות על הפסד אחד, אבל אי שביעות רצון בוודאי שתהיה. ומכבי חיפה רוצה לפתוח את העונה הזו עם כל מה שהיא עברה בעונה שעברה, באווירה הרבה יותר שקטה ורגועה ועם תמיכה של הקהל, ולנצח דרבי, בהחלט יחזק את הקשר הזה בין התמיכה לקהל, זה משהו שמאוד חשוב בעונה במכבי חיפה.
0: לדעתך שני בלמים וחלוץ... לא בעמדת פרשן, אבל בוא, אתה מלווה את מכבי חיפה הרבה מאוד שנים. זה כאילו מה שאתה אומר, וואלה, זה סגל, תוסיף עליו שני בלמים וחלוץ, וזה, אני לא יודע אם רצים לאליפות, אבל עונה טובה יותר מהעונה הקודמת.
2: אני לא חושב, צריך יותר, אבל אני לא יודע. יש רצוי ויש מצוי. אבל אתה יודע, נגענו בתחילת השיחה בהרכב אתמול. אתה יודע, אני מסתכל, ירמקור, אני לא בטוח.
0: אני לא חושב שירמקוב יישאר מכבי חיפה, אני מאוד מאוד סקפטי לגבי זה, אני מבין שהעסקה תצא לפועל וגלאזר יעמוד בין הקורות.
2: גם אני חושב, זסנו לא יהיה מגן פותח במכבי חיפה, פדראו כנ"ל, שטייפמן כן, גולדברג כנראה יפתח את העונה כמגן שמאלי,
1: שזה בעיניי זה... אני אומר שגולדברג מגן שמאל זה בעיניי סתימת חורים מאוד גדולה, אפילו בתור בלם הוא כבר היה ברוטציה, הוא לא היה בלם פותח, ולשים אותו בשמאל שהיום מגן זה, אתה יודע, יש לו, צריך מגן עם אוריינטציה התקפית, ואין לו בכלל אוריינטציה התקפית, הוא בלם מגן.
0: כן.
2: אני עדיין חושב שבוא נגיד, מבין שחקני ההגנה הוא מהטובים שיש כרגע בסגל.
0: לא, אבל אם הוא מדבר, אז גם מדבר על עמדת מגן שמאלי, בלם אני מסכים איתך.
2: אבל יש הוא דניאל גולני שהיה בעונה שעברה בטבריה, ואלה כרגע אפשרויות של ברק בכר.
0: אני לא פוסל את גולני, אם גולני, שוב, אני לא חושב שגולני צריך להיות המגן הראשון של מכבי חיפה, אבל אם כרגע זה הסגל, אני אולי נותן לגולני, גולני לפחות זה...
1: עמדה יותר טבעית.
0: כן, זה עמדה יותר טבעית, שחקן יותר קליל, יש לו יותר תרומה להתקפה, שחקן שבכלל היה כנף והסבו אותו בסכנין להיות מגן שמאלי.
2: הוא צריך לעשות דבר או שניים, ואתה יודע את זה כדי שברק בכר יסמוך עליו, וייתן לו. וזה משהו שלוקח זמן, בטח בסכנין לשחקן, ושאר ההרכב שנגיד פתח אתמול, זה מעבר לירין לוי ואיתן אזולאי, זה מרדכי חלאי, לידון ומלמד. אני חושב שמכל ה-11 האלה, אולי 4-5 שחקנים יהיו שחקני הרכב במכבי חיפה, במחזור הראשון בליגה. וזה באמת אומר הרבה, אז יש בתי שפצוע ואמור לחזור, ואנחנו יודעים שכן יביאו שני בלמים ועוד חלוץ, אבל זה רק מחזק את מה שאני אומר. זו לא הקבוצה שתפתח את העונה במכבי חיפה, ועשו כבר מחנה אימונים, אתה יודע, מחנה אימונים נועד כדי לחבר קבוצה מקצועית, חברתית, אני אגב שומע על אווירה נהדרת בתוך חדר הלבשה ובין השחקנים בינם ובין עצמם.
0: נו, מה יש להם להריב? לא המשחק אחד.
1: אבל גם זה אתה אומר לחבר שחקנים ושיש אווירה טובה, אבל יכול להיות שחצי מהשחקנים האלה לא יהיו, אז מתי הם יתחברו מחדש? כאילו, אני באמת שואל...
2: זה מעבר ללא יהיו, אלא מי יגיע.
1: בדיוק, וגם מי שיגיע צריך להתחבר, נכון.
2: כן, יכול להיות שלמעט ירמקו, יכול להיות שהשחקנים שציינתי יהיו חלק מהסגל, אבל בסוף ברק בכר רוצה לחבר הרכב, רוצה לחבר קבוצה שתהיה הרבה יותר טובה מזו שהייתה בעונה שעברה, וכרגע חסרים לו הרבה חלקים בפאזל הזה. מה לעשות? אגב, גם שחקן כמו עמית הרזי שבא וככה פרף לו קצת את הקלפים, כי הוא מאוד אהב את איך שהוא נראה במחנה האימונים, נפסה לצערנו קראת שריר
0: הארבע ראשי. כן, אבל שוב, כבל שאני מאחל לו החלמה מהירה, אבל אני לא רואה אותו דווקא בקישור של מכבי חיפה כל כך עמוס, והרז יכול לסתר כ-8 וכ-10, ויש לך בעשיריות גם את ברוניניו, גם את סדריק, וגם יאיר מרדכי, ובשמיניות יש לך את אלי מוחמד ואיתן, ואולי איתה יהוד נשאר. איפה הוא המשחק שם עם כל עם ריבוע השמות האלה בקישור?
2: זה כבר כמו שצריך ברק בכר לטפל בו, אבל אני רק, גם אתה יודע את זה, שברק מאוד אהב את הפתיחת אימונים של עמית הרזי, אגב שחקן מצוין, הוא גם הוכיח בעונה הראשונה שלו, שהוא קיבל את ההזדמנות שהוא טוב, שהוא היה שחקן לא רע בכלל, וגם בעונה שעברה הוא עשה התקדמות בלאומית, אז אנחנו קודם כל כמובן מאחלים לו החלמה מהירה, ובוא נראה מה יהיה הלאה, אבל דיברת על מרדכי באמצע, אני חושב שמרדכי ישחק השנה יותר בצד שמאל, שם יותר מיעדים אותו מה שנקרא במאבק עם קנג'י פורגל לקבוצת ירקן. יהיה מעניין, אבל מכבי חיפה של אתמול מול קריית ים זה לא מכבי חיפה שתפתח את העונה בסוף אוגוסט לטוב ולרע.
0: מסכים איתך, בוא נדבר על ירין לוי, מכבי חיפה רוצה לעשות איזשהו מהלך שיגרום לכך של להבטיח שפות בעונה הקרובה הוא יהיה שם, למה זה עדיין לא יצא לפועל?
2: שאין הסכמות. אין עדיין הסכמות. מכבי חיפה הגישה הצעה משודרגת לירין כדי שיחתום על החוזה ובעצם יוותר על סעיף השחרור לפחות לקיץ הזה. בינתיים אין הסכמות, ואני חייב לומר שכל זמן שאין את ההסכמות, על אגב זה לגיטימי, כל אחד מושך לצד שלו וזה בסדר, אבל בסוף יש שורה תחתונה, שאם דיברנו על קבוצה שלא תגיע אותו דבר עד הליגה, אבל יכול להיות מצב שגם בורג, שברק בכר מאוד מונה עליו, כמו ירין לוי, פתאום תתקבל הצעה והוא יקום וילך, ואז מה יעשה ברק בכר בדיוק? מה יהיה הפתרון? לא יהיה פתרון. אם מראש ברק בכר הולך על כיוון שירין לוי הוא אולי השחקן הכי משמעותי בקישור שלו, אחד המשמעותיים לכל הפחות בקישור שלו, וברגע אחד הוא פתאום מאבד אותו, הוא ישראלי, אנחנו יודעים שלמכבי חיפה אין הרבה אפשרויות בגזרת הזרים, מה יעשו אז?
0: יש לו שני קשרים אחורים זרים עם חוזה לעונה הקרובה, אחד מהם זה שואו, השני זה אגבה, אבל אני מעדיף את ירין על שניהם, ובטח בעובדה שהוא לא תופס מקום של זר.
2: אני מעדיף גם את עמית הרזי על שניהם, ואני מעדיף גם את איתה יהוד על שניהם. כל שחקן היום שתיקח...
0: אז נראה לי כבר זה משהו אישי שלך, נחמן, עם שניהם.
2: לא, ממש לא.
1: לא, שחקני בית, אני גם כבר ראינו, בעיקר שראינו את האיכות של השחקנים האלה.
0: לא, אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא כזה, מכבי חיפה...
2: תריד סקר בלייב פייסבוק, אם אתם אוהדי מכבי חיפה, למי אתם נותנים לשחק? איתי יהודה, רזי, או אחד הרטנר, אחד הצעירים האלה, או שור ואגב. אני מבטיח לך שהתוצאות יהיו...
0: אז אני אגיד לך את האמת, אז אני אגיד לך את האמת שלי, שור הוא שחקן טוב מהם, אפילו אולי משמעותי טוב מהם, אני עדיין...
2: מכבי חיפה הוא לא היה מספיק טוב. אגב, אני...
0: לא היה רע,
1: אבל הוא לא שחקן שיעשה לך את השינוי.
0: מסכים, אבל לעומת אגבה, שור זה ברמת הצ'ומני.
1: שואו צ'ומני.
0: כן.
1: מה כל כך מאמינים באגבה? מה רפאלו...
0: לא, אגבה סיים, מה זה מאמין?
1: מה רפאלו רואה שאנחנו לא רואים? למה הוא כל כך נלחם עליו? מעבר עכשיו למשחקי כוחות, ופה, והוא הביא את השחקן, אבל היה לך עונה, אתה רוצה שהקבוצה תצליח. ראינו שזה לא הולך למקום שאנחנו רוצים שזה יהיה בו. למה כל כך נלחמים על אגבה? זה אני לא מצליח להבין.
0: שמע, מה זה נלחמים? מה אתה אומר?
2: אגבה לדעתי יושאל בסופו של דבר.
0: למה יושאל? כי לא תבוא קבוצה שתשים את הג'ובות שמכבי חיפה שמה עליו.
1: ואז אני אשאר שוב פעם עם ה...
2: זה כמה שחקנים מכבי חיפה כבר הבינה שהשקעה עליהם ירדה לסמיון. אגבה אגב הוא כל אחד מהם.
1: ובנסון?
2: בנסון לא רכשו אותו בכסף, פשוט השכר שלו כרגע...
1: לא, אבל...
2: הכי גבוה בקבוצה.
1: אבל השאלה אם זה גם רכישה סלש השאלה שירדה לסמיון. לדעתכם.
2: לא שאלה, הוא בא כסכם חופשי, ובגלל שהוא בא כסכם, קיבל את הכרטיס שלו מהדמותה הבריטית, מווס פרומיץ', אם אני זוכר נכון, והוא בא כסכם חופשי, והוא בא עם
0: כסכם
2: מאוד מאוד גבוה. מאיפה?
0: סוונזי? לדעתי.
2: סוונזי או פרומיץ', אחד מהשאלה, אני לא זוכר, אז לא...
0: לא משנה, לא קריטי.
1: אבל השאלה אם יש לו מקום, אתם
0: רואים? יש לו מקום מבחינת כדורגל, אבל אני רוצה לראות את הבחור הזה בריא ורץ 10 משחקים רצו וגם מספק מספרים. זה שהוא עושה תרגילים והכל זה נחמד. רואים שיש לו כדורגל, באמון אומרים לי שחקנים, לא צוות מקצועי שהוא כוכב. אבל מה זה עוזר? וגם כרגע הוא לא מתאמן בכלל.
2: כוכב, כוכב צריך להיות כוכב בריא. כוכב בריא, גם במקרה שלו, ידעו בדיוק את היסטוריית הפציעות. הוא עבר את הפציעה אולי הכי קשה בעולם הספורט, באכילס. פציעה הכי קשה שיש, באמת, אין פציעה יותר קשה מזו. אז יכול להיות שליאור רפאלוב שיחק איתו וזוכר אותו מאוד לטובה. אבל עובדתית, בנסון הזה, זה לא בנסון של רפאלוב, אולי זוכר מהשיא שלו כשהוא שיחק איתו...
1: שהיה לו גיד אכילס. רפאלוב שיחק איתו שהיה לו גיד אכילס. עכשיו אין לו גיד אכילס.
2: אז תשמע, כדורגל לא שוכחים, אבל בשביל לשחק אותו צריך להיות בריאים, וגם כאן אנחנו נאחל לו בריאות לבנסון, אבל מכבי חיפה לא תוכל ללכת לשנה שפתאום בנסון כמה חודשים בחוץ.
0: אז הקבוצה האחרונה שלו הייתה סוונזי, והוא הגיע אבל מברנלי.
2: כן, אז אמרתי שם גנרי כלשהו בצ'מפיונשיפ.
0: לא, לא טעית.
1: היית אומר בריסטול, זה אותו דבר.
0: טושים יונייטד. לפני שאנחנו מסיימים, משהו שלדעתך דברים שיקרו כבר בימים הקרובים, דברים שאנחנו צריכים לצפות להם במכבי חיפה, ממה שאתה יודע?
2: שאלת השאלות, האם מכבי חיפה תחתים שחקן בתשעה באב? קצתו לתשעת הימים. אנחנו יודעים שקבוצות נרתעות מלהחתים שחקנים בתקופה הזו. אבל אתה יודע, אם אני זוכר נכון, דיברתי על זה היום האמת עם מישהו, ושאלתי אותו, אז אמר לי, תקשיב, בגבי הטוטו אפשר לרשום שחקנים בלי חוזה. כאילו, כי לרשום אותם כנבחנים. אם אני זוכר נכון, ואגב זה נכון.
0: מותר זר אחד וישראלי אחד.
2: יפה, אז אפשר יהיה, אתה יודע, לקמבן את הסיפור הזה כנבחן עד ש...
0: אימור שלך לערב, ארגנטינה, אנגליה?
2: וואו, קשה. אבל אני חושב שאנגלים יקחו. אנגלים יקחו.
0: יאללה, מעולה.
2: אני רוצה שארגנטינה, אבל אני חושב שאנגליה תיקח הלוואי. מה שנשאר, אני רוצה לראות את מסי מניף גביע שני ברציפות, רק כדי, אתה יודע, את הפירורים שעוד נשארו על השולחן, שעוד עושים קצת רעש, ומי היה, מי הכי גדול, ומי בכל הזמנים.
1: לנקות אותם ככה עם ה...
2: הפירורים האלה לנקות, אתה יודע, עם ה... עם ה... אתה יודע, עם הנייר סופק הזה שתמיד יש על השיש, תמיד להבריש את זה פעם אחת ולתמיד, ואז יהיה, אני חושב, שקט
0: מעכשיו והלאה. ליאב נחמני, ישראל היום, וכמובן רדיו חיפה, תודה רבה.
1: תודה, ליאב.
2: ביי, חברים.
0: פרסומות וחוזרים. רדיו
3: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
3: ובשלוש, מגה ביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ועכשיו,
3: מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ספרד העפילה בפעם השנייה בתולדותיה לגמר המונדיאל אחרי שגברה M2-0 הנבחרת צרפת. על הרוחה יכולים לקבוע סי טורניר מבחינה הגנתית, אם יצליחו לשמור על רשת נקייה גם בגמר, הספרדים יהיו הראשונים בהיסטוריה לסיים מונדיאל כשהם סופגים שער אחד בלבד. בנוסף, ספרד סופרת כבר 37 משחקים רצופים ללא הפסד. בצד השני, האכזבה פשוט גדולה בצרפת. קיליאן אמבפה, שסיפק עד כה טורניר מעולה עם 8 כיבושים בראש טבלת מלכות השערים, רשם דווקא אמש את משחקו החלש אי פעם במסגרת הגביע העולמי. הקפטן של צרפת בעט רק פעמיים לעבר השער, אפילו פעם אחת מתוכן לא הייתה לכיוון המסגרת. הוא לא הצליח למסור אף מסירת מפתח, נתפס 3 פעמים בנבדל ונגע הכי מעט בכדור מאז מונדיאל 2018. בנוסף, ישנו המאזן החריג בין היריבים הספורטיביים, למין ימל מברצלונה, לקיליאן אמבפה מריאל מדריד. עד היום נפגשו השניים ב-11 משחקים, כשהמאזן הוא ברור, 9 ניצחונות לספרדי ורק 2 לצרפתי. המשחק על המקום השלישי יהיה האחרון של המאמן האגדי דידיה דשאן בצרפת, ואחריו ימונה ככל הנראה זינדין זידן כמאמן הלאומי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: המונדיאל בסיו. אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
12: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: אלינו רזגו, אתה יודע, מכבי חיפה היא נכנסת תתת לעניינים. אנחנו מדברים על עוד כמה שבועיים עד למשחק גביע הטוטו.
1: 10 ימים, הליגה... יותר דיוק.
0: יש לך את הלוח כזה שאתה מוריד ימים, פתקים כזה של שחקני, של אקסים של מכבי חיפה?
1: כן, בטח.
0: ואתה יודע, דיברנו עם ליאב, קיבלנו חדשות, ועכשיו הגיע הזמן לקבל גם ניתוחים ופרשנות. אירי סנטמן, מה שלומך? צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים נפלאים. מה שלומכם?
0: מצוין, מצוין.
1: את במפל, את ביהודיה? אנחנו שומעים מפל ברקע.
2: כמעט, קרוב. ובפפוס בים.
0: בוא'נה, הפרענו לך עכשיו, אז מה, עם מרגרית ביד?
1: למה לדבר על דברים עצובים כמו מכבי חיפה שאת בפפוס בים? תגידי.
2: תשמע, צריך ריקאברי, להתאושש לפני העונה.
1: כן.
0: יאללה. טוב, אז אנחנו רגע לפני שאת שם, תזמיני לך את כל המתוגנים, ותזמיני לך משקה קר בים.
1: רגע, לא כל לא מזמינים מה שאתה מזמיני גם. אולי תזמין סלט, אולי תזמין...
0: לא, איריס שומרת על הגזרה מהי כמוני. אני, אם אני לא דחפתי 20 קילו, 20 ליטר שמן קנולה ביום, אני נרגע. טוב, בוא נדבר על כדורגל, בוא נדבר על מכבי חיפה, איריס. את רואה, שומעת, עוקבת, מה דעתך על מכבי חיפה, נכון, לרגע זה, ומה לדעתך הייתה צריכה להביא, או עדיין יש לה את ההזדמנות להביא?
2: באידיאל, כשחושבים על מה מכבי חיפה צריכה להביא, זה 5 זרים. היא חייבת חלוץ וכנף, מדברים על שני בלמים, ואני אומרת גם מגן שמאלי, כי אני חושבת שיקח זמן עד שהמגנים השמאליים יחלימו, ואני חושבת שיותר מדי נוטלים תקווה ככה בזה שזה יתאזן והכל יהיה בסדר. אני חושבת שעד נובמבר, דצמבר ייקח הרבה זמן עד להתאוששות המלאה שלהם. אז קודם כל זה מבחינת זרים, כמובן שאני לא יודעת אם זה ריאלי מבחינתם או לא ריאלי מבחינתם.
0: אני מניח איריס ששלושה יבואו לפחות, יבואו שני... לפחות, בוא נגיד, לפחות בלם יבוא, לפחות חלוץ, אם פדראו בסוף דבר יחתך, יגיע גם בלם ממקומו. ושוב, זה, כל הפעולות האלה זה לא פשוט, להביא, לשחרר, אנחנו פה באולפן, כן. יושבים, זה לא שזה, עכשיו אתה יודע, אנחנו לפדראו, טוב, פדראו, חותכים אותך, חותכים דף. אתה צריך עכשיו לשלם
2: אני
0: לו.
2: אני מסכימה איתך.
0: וצריך
2: אני מסכימה איתך, ולכן אני אומרת מה האידיאל. כשאתה שואל אותי מה האידיאל, אז אני אומרת מה האידיאל. מה אפשרי, מה יביאו בסוף, אתה יודע, זה שיקולים כלכליים, וזה כמובן שיקולים, איזה שחקנים מביאים, הבריאות שלהם כמובן, ומי ירצה להגיע לישראל בתקופה הזאת. אז יש הרבה דברים מסביב, ואתה שואל אותי בתור פרשנית, מה צריך להביא, זה מה שצריך להביא, אבל לפני הכל, אם אתה שואל אותי, צריך לפתור את העניין של השוער. אני חושבת שיותר מדי מקלים בעניין הזה, ומושכים את הזמן, וזה נראה מאוד מאוד סגור העניין הזה עם גלאזר, ואני אומרת שזה הפחד הכי גדול. קבוצה צריך לבנות משוער. אם לא יהיה שוער למכבי חיפה, ושוער ברמה גבוהה, אנחנו, כל הדיבורים, השחקנים ועל רכש, שמדברים קדימה, מהשוער, לא
0: רלוונטי. אבל רגע, אם גלאזר מגיע, זה מספק אותך, כלומר, כפרשנית,
2: גלאזר שוער, גלאזר שוער נפלא, לדעתי, יותר טוב מאיר מקום, אם אתה שואל אותי, ואני יודעת שיהיו הרבה אנשים שחלוקים על זה, אני חושבת שהוא יותר טוב מאיר מקום, בטח ובטח בסיטואציה שאיר מקום נמצא היום, הוא לא רוצה להישאר פה בארץ, ראינו אותו במשחקי אימון, הוא לא היה טוב. נכון שזה משחקי אימון, וזה לא מעיד על שום דבר, אבל אני חושבת שמשהו באנרגטי, הוא לא רצה להיות פה מלכתחילה. מהרגע שהוא הגיע, דיברו על זה שהוא יעבור מפה, ומפה הוא ימשיך הלאה, למקום אחר, לעלות רמה. אז אני חושבת שגלאזר נמצא בדיוק בתקופה הנכונה, בגיל הנכון. אני חושבת שהוא שוער מצוין, והוא יכול להביא את מכבי חיפה גם לאליפות. מה עוד?
0: וואו, איריס, את נותנת פה... רגע, נותנת פה כותרות אחרי כותרות.
1: יושבת בפפוס על החוף.
0: בפפוס, משתזפת עכשיו.
1: ונותנת לנו כותרת כזאת.
0: יושבים עכשיו כולם פה במשרדים, נוסעים ברכבים, תופסים את הראש, איריס.
2: דיברתם על... כשקיוף היה שוער, אנחנו דנו כמה זה היה קשה, יהיה קשה להביא אליפות למכבי חיפה. כשאני מדברת על גלאזר בבסיס שלו, כשהוא יגיע, קודם כל הוא צעיר, ומפה יוכל להמשיך לפחות 5 שנים במכבי חיפה, עליו אפשר לבנות את כל מכבי חיפה. מכבי חיפה השנה לא תזכה באליפות, אני לא מאמינה.
1: האמת שבקטע הזה אני מסכים איתך שכאילו היתרון בגלאזר זה שגם שהוא בא לפה, ירמקוב, אתה יודע מתי שהוא ילך.
0: מילה אחת, יציבות.
1: יציבות, נכון. זה נותן יציבות, במיוחד ששוער נותן לך את היציבות הזאת, זה משהו גדול.
0: אני מניח, אני כאילו, אני עכשיו על כובע הכתב, אני מניח שזה ייסגר. שוב, אני לא יודע להגיד לך מתי, אני לא יודע להגיד כמה זמן זה יקרה. במכבי חיפה מאוד רצו כבר לעשות את זה, דרך אגב, אבל יש כל מיני עניינים של פערים. בסוף כסף זה שם המשחק.
1: רגע, הפקק זה אצל גלאזר.
0: לא, הפקק זה בין מטליסט לבין מכבי חיפה.
1: זה כבר חשבתי שנסגר
0: הסכום. לא נסגר הסכום שם, כי מטליסט מבינים שמכבי חיפה
1: כנראה מגב לקיר.
0: לא, כבר גם רוצים למכור את ירמקו באיזשהו מקום, אז שהם רוצים והם רוצים, אז בוא נמכור במחיר שאנחנו רוצים. אז יש מסע ומתן, ושוב, אני מניח שזה ייפטר, זה ייקח כנראה עוד עכשיו כזה שרירים אחרונים של הצדדים. אם את מסתכלת עכשיו על ההרכב של מכבי חיפה, את אומרת חמישה, זאת אומרת שאת מרוצה רק משישה שחקנים?
2: לא, אני אומרת שמכבי חיפה לא יכולה להיבנות על 11 שחקנים, כל הזמן מדברים על 11 שחקנים שפותחים ומדברים על מגן השמאלי ועל הבלם, זה לא עובד ככה, העונה כל כך ארוכה, השנה ראינו כמה הפציעות הן משמעותיות והן מעכבות את כל ההתפתחות של מכבי חיפה, ברק בחר צריך סגל מאוד מאוד עשיר, משני היבטים, ההיבט הראשון זה קודם כל התחרות, אם לא התחרות למכבי חיפה לא תוכל לדחוף קדימה, וברק בחר לא יוכל להוציא מהשחקנים את מה שהוא צריך להוציא. הדבר השני זה עניין של הפציעות, יש המון צעירים וזה דבר נפלא דרך אגב, מה שמדברים עם צעירים ועל המודל הזה הוא צריך להמשיך, אבל צריך להבין שמכבי חיפה הצעירים שלה באים ממחלקת הנוער, כל מה שהיה במחלקת הנוער, הבנייה הגופנית היא לא תואמת לבוגרים, ולכן אנחנו נראה הרבה שחקנים שנפצעים, לצערי אני אומרת, והלוואי ואני אתאה, אבל המקצבים והיכולת לסחוב באינטנסיביות לאורך זמן, לא למשחק אחד, לאורך כמה משחקים, אני לא חושבת שקיים אצל הצעירים האלו, הם צריכים את הזמן שלהם, לכן צריכים להיות, אני לא אקרא לזה מחליפים, אבל צריך שחקנים שיהיו הרבה הזאת, שחקנים שדום לצעירים, אז אוקיי, שחקן שתיים, אז זה לא יכול להיסס חמישה שחקנים צעירים ועליהם את כל הסגל השני להביא שחקנים מחליפים שישלימו את הסגל הזה. לטעמי זה לא נכון.
0: בתור בחירה בכדורגל הגיאורגי, איך מייצרים את החוויץ' הישראלי?
1: יש לך את טימותי מושבילי, איך קוראים לו? איך קוראים לו? לא זוכר.
0: טימו ציצ'שווילי.
2: אני אגיד לך רק משהו, אתם זוכרים את דינמו טביליסי, כמה עוצמתית היא הייתה, וכל הזמן התחרתה ברמות הגבוהות של ליגת האלופות וכולי, היא לא כזאת היום. דינמו טביליסי היום מורכבת רק משחקנים צעירים, אין זרים, וכל האקדמיה, הכל מופנית רק כדי לייצא שחקנים החוצה. זאת אומרת שהאינטנשיון שלהם, הקשב שלהם הוא רק לייצוא שחקנים. לכן כל מי שיצא מדינמו טביליסי, הוא יבוא כבר מוכן לאירופה. בליגות שלנו, נקרא לזה גם בליגת הנערים, לא מכוונים לשם. מכוונים לייצר שחקנים, אתה יודע, בשביל להשתמש להם פה אצלנו, בליגה שלנו. אני חושבת שיש פערים מאוד מאוד גדולים בבניית שחקן. אז לייצר שחקנים, צריך להביא את כל המאמנים הכי טובים, והבנייה הגופנית הכי טובה למחלקות הנוער, למחלקות הצעירות, משם לייצר שחקנים. ושוב פעם, הדגש לא על תוצאות. הדגש חייב להיות אך ורק על בנייה, מבנייה טקטית, בנייה טכנית, בנייה פיזיולוגית, לא לתוצאות. אם ייבנו על תוצאות מה שקורה בארץ, אז אני חושבת שאנחנו פונים למקומות הלא נכונים. דרך אגב, בגרמניה, גם באנגליה, עד גיל 15, הליגות הן ללא תוצאות.
0: עד גיל 15 הליגה ללא תוצאות?
1: מה, ללא אליפות, ללא יורדות?
2: לא, אין שום דבר. ההתעסקות היא אך ורק בבנייה הטכנית והבנייה הגופנית.
0: כן, אבל פה מגיע איזה מאמן שמרוויח איזה 3,000-4,000 שקל, והוא אומר, וואלה, אני חייב לקחת אליפות, אולי יקחו אותי לקבוצה אחרת.
2: נכון, אבל זה עניין של קבוצה. אם עכשיו מועדון, כן, נכת לך למועדון, לא משנה איזה מועדון. מחליט שבמחלוקות הנוער שלו לא מתעסקים בתוצאות, לא מעניין התוצאה, אפילו שההתאחדות לכדורגל החליטה שיש ליגה. אני רוצה לייצר שחקנים על הבוגרים בלבד. לא אכפת לי מה תביא איזה תוצאות ושנהיה אחרונים בליגה. אבל ייצאו מפה 3-4 שחקנים כל מחזור לבוגרים. מפה אתה תראה פה שחקנים שמגיעים לרמה של הבוגרים. אחרת לגמרי.
0: איך את רואה את העונה של מכבי חיפה? לאן זה מתפתח? לאן זה הולך? תחזית אולי?
2: שמע, הכל תלוי בהזרים שיגיעו לפה, כי ישראלים בריצ'ר ילווי. אם הזרים יגיעו ברמה גבוהה, נוכל למצוא את מכבי חיפה מתמודדת על 3-4 בפלייאוף העליון. אם הזרים שיגיעו הם לא ברמה טובה, היא עלולה להיות גם בפלייאוף התחתון. לצערי אני אומרת, אולי זה שנת ביניים עבור מכבי חיפה, עד שתצליח לנקות את כל מה את כל מה שנוצר פה.
1: זה כבר ארבע שנים כבר ביניים.
2: אוקיי, אז זה קבלת החלטה. אם ינקלה יחליט שמחר בבוקר הוא מנקה את הכל ומתחיל סטארט אובר, אז זה יהיה גם השנה הזאת. אבל אם זה לא, אז אנחנו נראה את מכבי חיפה מדשדשת פה ככה שנתיים, שלוש נוספים. לצערי, אני אומרת.
0: איריס, אנחנו לא נפריע לך, תהני לך בחופשה בפאפוס, ודש לכל הישראלים שם.
2: ויש הרבה.
0: תודה רבה לאיריס אנטמן שהייתה איתנו, ווואו, אם שמת כובע, אז זה כבר סיפור אחר.
1: אל מי הייתה מדבר, אל אירז או אל אירזגו?
0: אז איתנו נמצא מאמן האקדמיה אל אירזגו. תעשה לנו קצת סדר.
1: צהריים טובי, אלי יגאל.
0: גידלת הרבה שחקנים. חלקם עכשיו יוצאים להשאלה. מה קורה שם? תסביר לנו.
1: תראה, מכבי חיפה, לא יודע אם ראית את המחנה אימון, אם ראית את הסגה, בסגה זה נראה כמו מסע לפולי. כל כך הרבה צעירים, כל כך הרבה ילדים, וקשה לבחור שיש לך כל כך הרבה עצה, ובתור אחד שעובד עם הרבה נערי ושחקני, חשוב לראות שהשחקנים האלה תואמים ל-DNA, ל-DNA של הקבוצה, וזה לא רק על פי יכולת. לכן דיברתי עם ברק, והצעתי לו, לראות עם השחקנים המושלי, הצעירים, שחזרו להתאמה, לראות אם הם באמת מחוברים ל-DNA של המועדו. והצעתי לו לעשות כמו בפאור קפל. אתה מכיר פאור קפל?
0: בוודאי.
1: עכשיו היה עם הודעה פינטו שלא זייתה את התמונה.
0: בוודאי.
1: הצעתי לו להציג תמונות של שחקני עבר, והם יצטרכו לזהות אם השחקן מזהים את השחקן עבר, וככה נראה את ה-DNA.
0: ומה היה שם?
1: אל תשאל. היה על הפנים. ניתן לך דוגמה, למשל, הראינו תמונה של לאיתי יהוד, הראינו תמונה של יוסי בן עיון, הוא חשב שזאת אורנה מהבורר. סיפור אמיתי. היה שם כל מיני פדיחות. נגיד ניף גבאי, אתה יודע למה הוא יצא לקריית שמונה?
0: למה?
1: הראינו לו תמונה של רובן עטר, הוא חשב זה עדן פינס. אתה מבין? יש בלגן עם המושלים, עמית הרזי, הראינו לו תמונה של דודוביץ', הוא חשב זה אליקו. היחידי שעכשיו ככה מתלבטים זה קיוף.
0: מה קרה איתו?
1: קיוף הראינו לו את קייסי, והוא חשב שזה שימשון מותגים. הוא היחיד שזה הכי דומה, אתה מבין? הכי דומה.
0: אז בגלל זה השאלה מתעכבת?
1: ולכן השאלה מתעכבת. זה הסיפור, זה כל הסיפור, לא עכשיו ירמקו, זה הסיפור. קייסי ושימשון מותגים.
0: כדי לעשות פלייאוף עליון, כמה סקיפים צריך?
1: מלא סקיפ, זה הכי חשוב, כל הזמן לשמור על הסקיפ, כל הזמן תנועה. זה תמיד אני אומר, כל הזמן תנועה. וסיים.
0: פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן ובשלוש מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות רק מתרקלי חשמל יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: חצי גמר מונדיאל!
10: מישהו לא שלח בקהל?
11: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורז גור, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
0: רז גור,
1: מה אומר?
0: רוצים לראות יותר את המאמן, שאתה יודע.
1: כן?
0: כן. אבל אתה יודע איזה מאמן
1: אתמול... נוציא אותו מהנפתלים.
0: אתה יודע איזה מאמן אני רוצה פחות לראות?
1: פחות לראות?
0: כן.
1: מומי זעפרן.
0: לא, אחלה מומי, מאקו, מה זאת אומרת? מומי נהדר. את דידיה דשאמפ.
1: זהו, כבר אתה לא תראה אותו.
0: כן, אה?
1: הוא זהו, עכשיו נסע לטיול של אחרי צבא.
0: איזה פיאסקו אתמול בצרפת, ומלך הפיאסקו מצטרף אלינו, מיכאל וינסנט, צהריים טובים, או פחות טובים לך.
19: צהריים טובים.
1: איזה שבוז.
0: וינסנט, מה? תגיד לי, צרפת, כל הכוכבים, אוליסה, ומבפה, וברקולה, ודואה, ודמבלה, ועם הלב, וכלום בסוף.
19: כן, כלום, כלום, כלום, כלום. זה באמת, אתה יודע, מילא עכשיו, היית מגיע למשחק, ומגיע למצבים, וקורות, ומשקופים, ופנדל מוכבד. אבל מה ראית מצרפת אתמול? כלום. 90 דקות, אפילו לא להגיע למצב אחד ראוי, עם כל הכוכבים שהזכרת, אני ראה כל כך טוב, עד המשחק אתמול מול ספרד, בבתים ובנוקאוט, זה היה נראה כמו דרימטים, נבחרת חלומית. פתאום אתה מגיע מול ספרד, והפער בין מה שהם הציגו עד למשחק הזה, ואחרי המשחק, זה פער תאומי, אני עד עכשיו כאילו ב... בהלם, לא מאוד לך, בסדר, תפסיד לספרד, חצי גמר.
1: כן, אבל תשחק, אבל לפחות שחקו, תעלו.
0: הביתה הראשונה למסגרת
1: הייתה שזה מלא דקה 95. זהו, בדיוק שמעתי שאומרים את זה, והייתי בהלם, כי אתה יודע, אתה לא יודע בדיוק, אתה מסתכל, הם לא משחקים, אבל ביתה הראשונה למסגרת, דקה 95, זה היה.
19: לא היה כלום, לא היה כלום, כלום, כלום, כלום. כל המשחק, צרפת לא עשתה כלום. אונאי סימון בכלל לא זינק, לא זה, זה...
0: לא, אבל אונאי סימון כל הזמן רץ, אחי, זה לא ראיתי דבר כזה, וינסנט, הוא רצה להיות נויר אתמול.
1: כן, הוא עוד שחקן הגנה.
0: אונאי סימון רצה להיות נויר אתמול, עם היציאות האלה.
19: בסדר, הוא יצא, תביא, גם שהוא יצא לא הכי טוב, כדור מגיע לדואר, שים את הכדור ברשת...
0: ריף מסיקה עושה
1: מסיבות. אגב, שם הוא יכל, שבעיניי זה משהו שמסמל, כי הם, דיברתי פה עם יגאל בהתחלה, שהם... הם לא, בסוף הנבחרת שהיא יותר קבוצה. ספרד היו יותר, שיחקו כקבוצה, שיחקו ביחד, ואתה מדבר על ההזדמנות שם של דואה, הוא גם יכל להוציא אמינה, ובאמת, זה הייתה הזדמנות שבאמת הראתה כזה, כמה פרטים ופחות קבוצה.
19: תראה, זה שספרד הגיע בגאון לעלות לגמר, זה ברור, הם שיחקו בהרבה יותר טוב, הם שלטו במשחק, הם עשו מה שהם רוצים, אבל אני אומר לך שאני מופתע מאוד, מופתע לרעה, מחוסר התגובה שנבחרת צרפת, כאילו, עזוב, נניח, עלית עם כל הרביעה, אז המחליפים שנכנסו, דואה שנכנס לא מספיק טוב, שרקי שנכנס לא טוב, הפציעה של סליבה, לוקדין, עד שדשן הוציא אותו, כל כך הרבה דברים, זה תאונת שרשרת אחת גדולה, כל ה-90 דקות האלה.
0: תראי, ללוקדין יכול לחזור לצרפת אחרי הפנדל הזה שהוא עשה אתמול? לקח לו רבע שעה מהרגע שהוא נגע בנגיעה הראשונה, עד שהוא ניסה לבעוט בכדור.
19: קודם כל הוא חוזר לצרפת כי הוא חתם בפאז'ה.
0: הוא יכול לחזור אבל?
19: אבל תראה, גם לגבי לוקדין, נזכיר שהוא פתח את המונדיאל הזה כמגן ספסל. תאו הרננדז לא היה מי יודע מה. לוקדין תפס את המקום שלו והיה מצוין. עד אתמול לא היה מצוין. אבל אתה רואה שאתמול, אוקיי, אתה עושה את הפנדל השטותי הזה על למין ימל, ועדיין הקושי שלו, ובוא נניח זה איזה אלמנט שדשאן, שקצת הפתיע אותי, שהאיחור בתגובה להחלפה של לוק עדי, למה לחכות עד דקה 70, 70 ומשהו שאתה ב-0-2? אתה כבר הזיית במחצית הראשונה שהיה לו קשה. תעשה חילוף, תעשה אוטו, זה לא... אגב, זה גם אם לוק עדי נעצה במחצית, זה לא אומר שצרפת הייתה עושה משהו, כי אתה רואה את כל המחליפים, לא, גם המחליפים לא עשו כלום. זה כאילו לא יודע, לקחת את הנבחרת, ושאפת ממנה את כל הכוח במשחק אתמול. זה הזיה, איך שצרפת נגדה אתמול.
1: זהו, אני הייתי בטוח שאחרי הפנדל, איזה כיף, הולך להיות פה משחק אש.
0: לא,
1: היה גול מוקדם, ואמרתי,
0: לא הצליחו להיכנס למשחק, לא הצליחו להיכנס למשחק.
1: וגם מחצית שנייה, ואתה אומר, טוב, מחצית שנייה יעלו, יהיה איזה שינוי, אבל הם פשוט, כאילו, הזמן עובר והם דואחים. לא רק לא מצליחים להיכנס.
19: אם המשחק היה נמשך עד יום שבת, היית רואה אותו דבר, לא היה קורה כלום.
0: אתה יודע, אוליסה לדעתי נגע בכדור איזה 3-4 פעמים. הם פשוט סגרו אותו, הספרדים, עשו שם נוקאוט רציני. בגלל זה גם כל הכותרות עכשיו, שאני מסתכל בעיתונות הצרפתית, בלקיפ כתוב לקטסטרוף, בעיתון של מרסי כתוב לבלוף, ובעיתון של סנט אתיין מרקוף. מה זה, תגיד לי, איך אתמול מגיעה נבחרת הכי גדולה בעולם, ונראית ככה ברגע הכי חשוב שלה?
19: אין, זה משהו... קודם כל צריך לתת קרדיט לספרדים שהם נטרלו לגמרי את הצרפתים. אתה רואה שזה לא נניח שאמבפה הגיע והשאר הכוכבים לידו לא. כלום, אף אחד. זה אומר... עכשיו, אתה מבין למה הנבחרת הזאת, לאורך כל הטורניר, ספגה שער אחד בלבד. אתה מבין? זה, הרי אתמול זה המבחן נדיר לספרדים. אוקיי, הצלחתם להשאיר את כל הקבוצות האחרות על אפס שערים מתחילת הטורניר, בלגיה היחידה שכבשה, אבל בוא נראה אתכם נגד ההתקפה הטובה ביותר. וראית שההתקפה הטובה ביותר נראית אתמול כמו התקפה של סכנין. בוא נאמר, זה היה קטסטרופה. זה היה גרוע מאוד.
0: קיבלתי עכשיו הודעה מיוסי אבוקסיס שאומר, למה אתה מדבר ככה? קוג'ו יותר טוב מדמבלה.
19: כי יוסי אבוקסיס הוא מאמן הגנתי, מה, יסלח לי יוסי, מה לעשות?
0: אתה רואה ספרד בניפה?
19: וואי, אני עכשיו לא יודע במי... מה פחות גרוע מתחילת מי שתניף?
0: אתה נשמע מיואש, וינסט, אתה יודע, אני מכיר אותך המון שנים, יש לך את האדישות, אתה כמו אוליסה.
1: כאילו לפני שהוא עלה לשידור הוא שמע דיכאון באוטו.
0: נפחת את נשמתך, אתה כאילו כזה כבר...
19: אוקיי, נגיד לך, נבחרת צרפת במונדיאל זה דבר שאני לוקח מאוד מאוד ללב, ובאמת, זה משהו שכאילו... ובאתי עם כל כך הרבה ציפיות לטורניר הזה, בטח אחרי המפלה, לא מפלה מקצועית, המפלה הרגשית בגמר בדוחה, ואמרתי יאללה, נבחרת השתפרה, והיא שיחקה אדיר עד אתמול, עוד פעם, אני חושב שתסכימו אותי, עד אתמול, זו הייתה הנבחרת ביפר הכי טובה בטורניר.
0: תגיד לי, אנחנו ישבנו פה אתמול עם לבנטל, ואמרנו זה טיול, וצרפת תיקח את הטורניר הזה.
19: עזוב טיול, אבל אני עוד פעם, אבל אמרתי בוא נה, צרפת נראית מדהים, וזה פתאום, תוך שעתיים, להגיע למפלה כזאת, אז וואלה, אותי זה גמר, באמת, כאילו... אני אומר לך, כאילו, מלא היית בא ומגיע למצבים, ואת אומר, בוא נחוסר מזל וזה, ויאללה, אתה יודע מה? אבל איך אפשר להציג כדורגל כזה? איך? אלוהים ישמור, איך?
0: טוב, וינסנט, יש עוד משחק הערב, שנראה לי שאתה כבר לא תצפה בו, כי אתה איבדת כל תקווה.
1: תשעה באב.
19: תעזרו לי להבין מה הכי פחות גרוע מבין השלוש נבחרות שנותרו במונדיאל.
0: רק, שמע, אני לא יודע, אתה מהקבוצה שלי, אני טים אנטי מסי, ואם מסי יניף, גילו אם גם צרפת אפה, ואם גם מסי מניף, אני גמור.
1: למה, וינסט, אתה איזה טים אתה? או שאתה לא בטימים?
0: אל תגיד.
19: אני טים
1: קיליאן,
19: אבל
1: ראיתך קיליאן
19: אתמול.
1: קיליאן עוד לא בטימים.
0: קיליאן לא בטימים, אחלה קיליאן שבעולם.
1: אין מה להגיד על קיליאן.
19: בוא נגיד ככה, אני מעדיף שספרד תזכה, אחרי זה אנגליה, ורק לא ארגנטינה, באמת.
0: אתה יודע, עשיתי הכנה...
19: יהיה חץ בלב.
0: אני הערב עם תומר לוי ברחבת עיריית יוקנעם, בצפייה משותפת של חצי הגמר, אבל כחלק מההכנה אני לומד וקורא, וחיפשתי ככה עובדות מעניינות על ג'וד בלינגהאם, ואחת העובדות שקראתי, שהוא בא מבית של כדורגל, אבא שלו כדורגלן בליגות הנמוכות, כבש מעל 700 שערים בקריירה, ואימא שלו גם שם בעניינים, וסיפר אחד המאמנים שלו בגילאים הצעירים, שבאימונים הראשונים שהביאו אותו, ג'וד בלינגהאם, כולם משחקים בכדור, עוטפים אחרי הכדור, וג'וד היה מחפש פרחים. הוא רק עוטף פרחים, ומסתכל עליהם. והנה תראה אותו היום, כותב תארים.
1: כותב תארים.
0: אני אומר שאנגליה מנצחים היום,
19: וינסט. רגע, כבר הכתרת את אנגליה כאלופת העולם? רגע, אתה...
0: לא, אין להם סיכוי, תגיד לי, אם הם יעברו את ארגנטינה וספרד תנצח אותם, איזה אנגליה אלופת העולם? תגיד לי, אנשים פה יושבים עכשיו בבית ונזכרים ב-66. אנגליה זה לוזרית הכי גדולה שיכולה להיות, היא תגיע לגמר ותפסיד בגמר.
1: אין לך עוד איזה סיפור ככה על פרחים, משהו יפה על ארגנטינה ממול?
0: משהו על ארגנטינה?
1: כן.
0: צריך לחשוב על זה, אני עדיין...
1: על אלוורז, שכולם היו משחקים, הוא היה אוכל אלפחורס.
19: הוא היה אוכל הכבישים.
0: ראיתם את הסרט על ג'יימי ורדי?
1: נרדמתי.
0: שמע, אתה גאון. וינסט, תן לנו אימור להיום, וזוכה, בכללי.
19: אני מקווה שאנגליה, ושספרד תנצח, מה אני אגיד לך? אני מבחינתי, המועדון הזה נגמר.
0: תשמע, גמרת את האנשים בבית. חבר'ה, זה רק עם מיכאל, לא את צרפת. אתם בסדר, תמשיכו לראות, הכל כרגיל.
19: לא, זה מאכזב. עכשיו לחכות 4 שנים. די, די.
1: צא, יש לך את היורו. אולי ליגת האומות.
19: מה זה יורו?
0: יש לך ליגה לאומית עוד מעט.
1: יום שישי, שעה 3.
0: תן לנו תוצאה, רסגו.
1: טקו וארגנטינה.
0: טקו, לא, פנדלים ואנגליה. וינסנט, אוהבים אותך, תודה רבה שהיית איתנו, ומיכאל, תודה, עכשיו...
1: תודה, מיכאל.
0: מיכאל במילואים, שומר עלינו עכשיו, אז מיכאל, שמור על עצמך. כן. טוב, זמן להיפרד, תודה רבה לכוחן על הסושיה, לבוסקילה, עורך שלנו, לאור מאיר, האיש והפסנתר, תודה רבה לך, רסגו.
1: תודה רבה, יגאל, האיש והכל ה...
0: הנעים.
1: הנעים.
0: המשך ההזנה נעימה לכם.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
18: יגאל ורסגו עם יגאל גולדשטיין ורס גולן.
3: ובשלוש, מגביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: הצהריים בחסות. המונדיאל בסיאו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל.
20: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: גט קומפי.
23: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
22: גט קומפי.
23: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
24: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
25: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
26: שים שירים שאת אוהבת.
27: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
28: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
29: צריכים מזגן? לכו

0: 2021. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פחות מיממה לאחר אישורו, בגץ מקפיא את כניסת חוק המעצרים לעריקים חרדים. שופטי העליון הוציאו צו על תנאי וצו הראי, וקבעו כי דיון בעתירות שהוגשו אמש יערך בהקדם וברכב מורחב. חוק המעצרים אושר אתמול במליאת הכנסת כהוראת שעה, במטרה להקפיא את האפשרות לעצור, לחקור או לנקוט הליכים פליליים נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות, כל עוד הצהירו כי תורתם אומנותם. השר שלמה קרעי קרא בציוץ בחשבון האקס שלו שלא לציית לשופטי העליון וכתב, אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזאת, אסור לציית לפורעי חוק. מנגד, התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לבגץ, מסרה, בית המשפט עצר את החרפה שהממשלה מקדמת. טרגדיה באשדוד, אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנמל בעיר. התינוקת שהייתה בביתנה יולדה בניתוח קיסרי ומצבה מוגדר קשה. בתאונה נפצעו עוד 4 בני אדם באורח קל ופנו לקבלת טיפול רפואי. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה. ובירושלים, ילדה כבת 9 נפצעה באורח אנוש מפגיעת רכב ופונתה לבית החולים הדסה הרצופים בעיר תוך ביצוע פעולות החייה. לאור יום צבא ארצות הברית בגל תקיפות נוסף באיראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, שציין כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו כוחות איראניים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז. הלילה תקפו האמריקנים במשך שעות עשרות יעדים בדרום איראן. בשורה להלומי הקרב, ועדת הכנסת אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנכים. הצעת החוק שזכתה לקונצנזוס רחב מצד הקואליציה והאופוזיציה, צפויה לעלות כבר הערב לאישור סופי במליאת הכנסת. כתב היום ביני אשכנזי מציין כי התיקון החדש מסדיר שורה של הגדרות, תקציבים ומנגנוני תמיכה באגף השיקום במשרד הביטחון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, ביום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: באת ארבע אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, תסתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר מקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי ניקח היום מקסים.
1: מקסים.
0: אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה. מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: אתה לוקח אותי עכשיו לעזריאל יאפ.
0: איך לא, איך לא.
1: לעזריאל חיפה ולכל מה שקורה שם בקיץ הזה.
0: חוויה מטורפת לכל המשפחה.
1: אז קודם כל נזכיר לכם לראות את האפליקציה עזריאל יאפ, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההנחות המשוגעות שיש לכם שם באפליקציה, כמו למשל...
0: אני אתחיל עם קארטינג לילדים, חשמלי, טרקטורון או פיינבול ב-20 שח במקום 40 או 50 בדן קארטינג.
1: אני יודע שאתה אומר שח.
0: שח.
1: אני אלך על שקלים.
0: יאללה.
1: עכשיו אני אתן משהו מהרשימה פה.
0: ענק אותם.
1: זה בשבילך האמת, לך ולמיכאל, תגיד לקים שתלך איתו.
0: קל.
1: או אתה תקח אותו. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53. חבר'ה, זו הנחה משמעותית.
0: יאללה, דייטי מיכאל.
1: בוא נתן לי משהו אתה מסיום.
0: כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30.
1: הופה, השפעתי עליך.
0: היית?
1: עברת משך השקלים.
0: היית מה זה?
1: יאללה, חברים, תורידו אפליקציה של עזריאל יאפ.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il
3: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס
1: רביעי בשבוע.
0: אמת.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקה. תודה רבה לך מקסים.
0: תודה רבה לך דולב.
1: תודה רבה לאומי. על הסאונד באולפן, איזה כיף, אומר איתנו.
0: תראו.
1: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל, מגיע לו את כל הדבר שבעולם. אנחנו לפרסמות חדשות, ועוד חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
0: תלכו לשום מקום.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתקדם.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פחות מיממה לאחר אישורו, בגץ מקפיא את החוק המונע מעצרים לעריקים חרדים. שופטי העליון הוציאו צו על תנאי וצו הרעי, וקבעו כי דיון בעתירות שהוגשו אמש יערך בהקדם ובהרכב מורחב. בכיר באגודת ישראל מאשים בשיחה עם כתבנו יעקב הרשקוביץ את יושב ראש ש"ס אריה דרעי. חודשים שהוא מפמפם את החוק בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור את בגץ. הכל זה על הכתפיים שלו, כך לדבריו. השר שלמה קרי קרא בציוץ בחשבון האקס שלו שלא לציית לשופטי העליון וכתב, אין מקור סמכות חוקי לפעולה כזו, אסור לציית לפורעי חוק. מנגד, התנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות לבגץ, מסרה, בית המשפט עצר את החרפה שהממשלה מקדמת. ועל רקע אישור חוק המעצרים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע על פרישה מהמערכת הפוליטית. בהודעה שפרסם בשעה האחרונה, כתב סופר, השכול ופצעי המלחמה יישאו עמם צלקות שלא יגלידו במהרה. על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה. בדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. סגירת מעגל. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה מחבל בגדוד חניונס של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של אלוף משנה אסף חממי, סמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי, זכרם לברכה. חיסולו של המחבל התאפשר בזכות איסוף מידע מודיעיני והכוונת התקיפה על ידי מרכז האש של אוגדת עזה. תחת האוגדה לחמו אלוף משנה אסף חממי כמפקד החטיבה הדרומית, וסמל ראשון תומר אחימס וסמל קיריל ברוצקי היו לוחמים שלו. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
6: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק רב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
10: צריכים
5: מזגן?
10: לכו על המקור
5: אינברטר. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד שש בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום תוקוש, בגלל שבשעה הקודמת אני אספר למאזינים באילת. דיברנו, והוא היה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, הוא רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גאה.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת? מקסים.
1: ניסודה.
0: גרי סגור באולפן באילת, אור מאיר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: הוא לב נשלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, אז עונה טובה, היידר, מקסים.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, ועכשיו...
1: אם עכשיו אתם מחפשים
0: מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: או, זה טוב, אתה בטח מדבר איתי על הסגרים.
0: ספר לכם על, כן, כן.
1: זה חיפה, נכון? אנחנו פה כל השבוע בהמלצות.
0: יש לכם פה חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
1: מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, והכל קורה ומחכה לכם באזריאלי אפ. קבלו מספר דברים שאתם יכולים ליהנות מהם, ובגדול בקיץ הזה, למשל, משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
0: כרטיס למובילן ב-25 שח במקום 48.5.
1: 48 וחצי, זה חשוב וחצי.
0: חצי.
1: זה כבר בחיר אחר, אתה יודע, הנחה גדולה יותר. אל תקטין את ההנחה, תוקוש. ארוחת ילדים בבורגר ראנץ' ב-20 שקלים במקום 33 שקלים. כל זה ועוד, מחכים לכם עכשיו באזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: ארבע ושמונה עשר דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בעלייה מפיקה לכיוון מרכז חורב, גם בעלייה מפרויל, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקריות. עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
7: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
9: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
11: extra.co.il.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
16: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
17: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. וב-10, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
19: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיק עומסים לחימון מרכז חורב בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בכביש 75 עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
14: היום ולאורך כל
13: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עם השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: תראו, ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים פלוטקה.
0: אתה דולב ניסקי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
4: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
5: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו עד גמר המלאי כפוף לתקנון
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות ג'ו דלק
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך יום אחד זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך דוקטור יגאל בלן השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר דוקטור בלן 1-800-302-301
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
19: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם חיפה. בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר. וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: לאור יום באופן חריג. על רקע אישור חוק המעצרים, השר אופיר סופר מהציונות הדתית הודיע על פרישה מהמערכת הפוליטית. בהודעה שפרסם כתב סופר, על אזרחי ישראל מוטלת החובה לתבוע שיח של אחדות, סולידריות ושותפות אמיתית במשימה הקדושה והקריטית של ההגנה על ביטחון המדינה, מדבריו הביא כתב היום אילי זילברברג. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי בגץ הקפיא את כניסת החוק לתוקף, ובקרוב יערך דיון בהרכב מורחב בסוגיה. בית המשפט ביטל את צו המשטרה שהורה לערוצי התקשורת להעביר את חומרי הגלם ממחאת החרדים הקיצוניים מול ביתו של סגן נשיא העליון השופט נועם סולברג. השופטת הורתה על ביטול הצו לאחר שהמשטרה לא התייצבה לדיון, אך ציינה כי היא תוכל להגיש בקשה מחודשת בנושא. אירוע חריג בדרום, המרחב האווירי באילת נסגר למשך כשעה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
1: מטוס נוסעים של חברת ארקיה שהמריא מנתב"ג לנמל התעופה רמון אילת נאלץ לחוג מספר פעמים באוויר מעל הערבה התיכונה לאחר שהמרחב האווירי נסגר. במקביל, מסוק קרב חג במשך שעה ארוכה מעל העיר אילת. בדובר צה"ל טוענים כי לא מדובר במשהו חריג ומדובר בניסוי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, הוא מוכן שוב, שלוש, ארבע, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? שלוש, ארבע, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו יד שש ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: משפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד נאמר.
1: שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, עומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: תדולב, נשליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: איתנו על מגמיקס, ועכשיו...
1: מה עכשיו תקוש?
0: מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול?
1: או, זה טוב, אתה בטח מדבר איתי על הסגרת חיפה.
0: כן.
1: הסגרת חיפה, נכון? אנחנו פה כל השבוע בהמלצות.
0: יש לכם פה חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
1: מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, והכל קורה ומחכה לכם באזריאלי אפ. קבלו מספר דברים שאתם יכולים ליהנות מהם, ובגדול בקיץ הזה, למשל, משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
0: כרטיס למובילן ב-25 שח במקום 48.5.
1: 48 וחצי, זה חשוב וחצי. זה כבר בחיר אחר, אתה יודע, הנחה גדולה יותר. אל תקטין את ההנחה, תוקוש. ארוחת ילדים בבורגראנץ' ב-20 שקלים במקום 33 שקלים. כל זה ועוד, מחכים לכם עכשיו באזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר, שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
19: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רסון.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן?
1: הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: בכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 התקיים חצי גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את סגנית אלופת אירופה אנגליה בקרב על הכרטיס האחרון לגמר הגביע העולמי והזכות לשחק נגד ספרד. מדובר באחת מהיריבויות הגדולות ביותר בעולם הכדורגל, בטח בכדורגל הנבחרות, עם מטענים ספורטיביים והיסטוריים רבים. מהבחינה הפוליטית עבור נבחרת ארגנטינה, כל משחק מול אנגליה מגיע עם מטען גדול של כבוד לאומי ורצון לנקמה בעקבות מלחמת פוקלנד שהתרחשה לפני 44 שנים. מהבחינה הספורטיבית, האנגלים לעולם לא יסלחו לארגנטינאים על שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל לפני 40 שנה. בצד של אלופת העולם, כל העיניים יהיו כרגיל נשואות ללאו מסי, שכבש כבר 8 שערים מפתיחת הטורניר, ורוצה עוד שער אחד כדי להשתלט על טבלת מלכות השערים. בצד האנגלי, הצמד, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו 6 שערים כל אחד מפתיחת הטורניר, יהיו אלה שיצטרכו להוביל את נבחרת שלושת האריות. זאת תהיה הפעם הראשונה בקריירה שלו שמסי ישחק נגד נבחרת אנגליה, אחרי שהפעם האחרונה בשתי הנבחרות נפגשו הייתה ב-2005, אז האנגלים ניצחו 3-2 במשחק ידידות. אז האם ארגנטינה תעלה לגמר שני ברציפות, או שאנגליה תסדר לנו שחזור של גמר היורו האחרון? הלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר, שמשים 28 מעלות, עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש תוכנית

0: עוד. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
8: יא בייבי, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
12: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו.
1: 24/7, חפשו אותנו
0: בחנות האפליקציה.
1: בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. אה, נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מובי היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק
1: בן אריה.
0: היידה.
1: היידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: היידה, אור צ'וק.
0: היידה, דולי.
1: והיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי. איי,
0: איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: כן, כן.
1: תשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מה... מערכת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. טרגדיה בירושלים, ילדה בת 5 נהרגה מפגיעת רכב בעיר. היא פונתה לבית החולים הדסה הר הצופים כשהיא במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.

0: את בין המדינות במטרה להגיע להסכם מלא וסופי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ככל הנראה ביום שני הקרוב. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מדווחת כי נתניהו צפוי להמריא לארצות הברית בתחילת השבוע ולהשתתף גם בטקס ההשקבה לסנאטור לינדסי גרהאם שיערך ביום שלישי. ההסלמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית מנע משתי ספינות מסחריות לפרוץ את המצור הימי על איראן, כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. מוקדם יותר ביצעה ארצות הברית גל תקיפות באיראן לאור יום באופן חריג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: טוב! תוכנית הספורט, רגע, שימו לי אנדר למטה, שימו לי, למה הורדתם? מי זה שם? מי זה שם מוריד לנו? תוכנית הספורט, מהדורת יום רביעי, בשבוע.
2: זו השמיעה שלך קצת התקלקלה.
1: לא, אני לא שאני אגיד,
3: זה נמוך.
4: השמיעה שלך באנדר, באנדר.
1: לא, חבר'ה, בואו, תרימו. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט. מה קורה? מה העניינים? אור מאיר איתנו?
2: אור מאיר איתנו.
1: אז תגידו לו שביקשתי אנדר, שיהיה לי קצת אנדר.
4: תן לו, בלחץ, היד שלו רועדת.
1: תודה רבה. קשה? היה קשה?
5: מה קשה?
1: עכשיו שומעים אנדר, מה קרה? מה זה הקמצנות הזאת? חבר'ה, ערב טוב לכל הפאנל המכובד שלי. בחיפה הצמד שטלטל את עולם הריפורטרים המזמרים, שלמה וייס ותומר לוי, שנתפסו לפני השידור משווים סקופים, במזל שרק את זה משוו. בתל אביב לצידי, לשעה הקרובה, האיש שכדי להסתכל לו בעיניים, אני צריך סולם תעשייתי, שטראובר לירן. חברים, לפני שנתחיל, וייסי, כותרת שלך, כותרת, לא אכילת רס.
2: הכותרת שלי, אלי בן דוד התגייס לצהל, אחרת אי אפשר להסביר את השפם הזה.
1: הבנתי. תומר, סקופ חם מהתנור שלך, אדוני, תן לי.
4: האמת שהוא לקח לי את הסקופ, אבל אני רוצה להתייחס.

0: דווקא לידיעה שהוא מפרסם בדקות האחרונות.
1: אוקיי, שהיא?
0: על מכבי חיפה, על שישה שחקנים, מהם בכירים מאוד מבחינה כלכלית, שקיבלו הודעה לפני כמה דקות שהם לא בתוכניות של מכבי חיפה, ושהם וואי, גם לא וואי, מתאמנים וואי, עם שאר הקבוצה.
1: וואו, וואו, אוקיי, יש לנו פה עניין. מה שנקרא, אני באתי להשתולל אליכם על צרפת, אני עוד...
2: חזר עידן המנודים.
1: אני עוד בדיכאון עולם שאתה אומר.
3: נסביר את זה, לא בדיוק מנודים, אבל נסביר את זה עוד מעט.
1: אתה היית מעז לצאת כמו סיימון, או שלא אהבת לגעת בכדור עם הרגל?
2: לא, הייתי אוהב מאוד.
1: היית אוהב.
2: או שהייתי לוקח רגל של שחקן, אחד מהשניים.
1: הבנתי. חבר'ה, דווקא ביום העצמאות של הבסטיליה.
2: אתה באנדר, אתה מבין למה אתה באנדר? כי חטפתם בראש אתמול.
1: הבסטה של דשאן.
3: מה, התבאסת אלי?
1: מאוד, את האמת מאוד. מודה, התבאסתי, תשמע. אני חי בעיר, אנחנו כבר נתמנו בתוך
3: לא
1: האירוע.
2: אני לא בטוח שיש כאלה לאן לחזור לך.
0: אני התבאסתי, לא בגלל המניעים שלו. כן, אבל... חי בפריז וזה.
3: אבל גם תומד בעצם, אני ראיתי אותו
0: אני התבאסתי בגלל הפלסטיני שעלה לגמר.
3: כן.
1: ימין למעל, בסדר, טוב, תשמעו.
3: תומר חושש שבסוף אנחנו נראה את ספרד זוכה,
0: והוא יהיה עם דגל פלסטין.
3: דגל פלסטין.
1: תשמעו, אם הם יזכו, אז זה מה שיקרה, ואתם יודעים מה נותן...
2: ולא בגללו.
1: חבר'ה, עזבו אתכם רגע, דגל פלסטין או דגל פלסטין, בסדר, יש דגל, בסדר, אנחנו פה עושים איזה סיפור, כל בסדר, כל עוד הוא, זה נגמר בדגל ולא כמו החבר שלו, משמו פאפ, שגם שבר לנו את הלב, אז יאללה, אבל בואו נשחרר מזה כי זה לא שווה את זה. אני אומר, אני, אתם יודעים מה, אחר כך, תנו לי רגע, הכנתי פה איזה כמה מילים.
3: יאללה.
1: בדיוק. אחר כך, תנו לי רגע לפרוק את היגון. מה אתם אומרים?
3: פרוק את היגון.
1: אז ביום הבא, עצמאות של הבסטיליה, הבסטה של דשאן ומבפה עלתה בלהבות, להבות של זכיחות, של חוסר עונים אל מול המכונה המתוקתקת מספרד. השכנה מדרום חנקה את הטריקולור, הבטיחה גמר ראשון מ-2010, ושלחה את הצרפתאווים הביתה, מנעו גמר שלישי. דיברנו על זה אתמול, וייסיק, לראשונה מאז ברזיל.
3: כן, גרמניה וברזיל היחידות.
1: לראשונה מאז ברזיל, 94-2002, עשו רצף תלתה. מקורות יודעי דבר שפרוסים בצרפת, שהם למעשה אשתי, שעדיין שם.
2: מדווחים. עדיין בבית או שיצא מהממד?
1: איך אומרים, שלחה אותי עם הילדים לפה, ומאז אני רואה כל מיני סטורים שלה חוגגת. מדווחת שדממת הלכות שוררת ברחובות, כמעט כמו במוח של וייסי, שהילד מבקש ממנו עזרה בשיעורי מתמטיקה. דממה, אפלה. חברים, ובעוד ההתקפה המשותקת של הצרפתים לא הצליחה להושיע, ספרד כבר מחכה ליום ראשון. הערב נשאר לנו להבין מי מצטרף עליה במשחק הלועט, נקווה, של אנגליה נגד ארגנטינה, או בקיצור, דרבי של איזו אוהדים יותר פסיכוטיים, כאשר ארגנטינאים מובילים בכמות שיניים פר נפש, ואילו אנגלים מובילים במקלחת פר 90 יום.
2: או פר קוסבירה.
1: אבל חברים, כמו שתומר פה זרק לנו ובייסי פרסום, לא רק מונדיאל בראש שלנו, נמשיך בהכנות למחר. אני מדבר כמובן על משחק אלוף האלופים, שזה נשמע משהו שכותבים על מדליית השתתפות בחוג כדורגל של שטראוברג. מתקוטטות הגביע. כבר על הסיבוב השני של קרב האגרוף, רק חסר שתומר לוי יעבור שם עם שלט כמו נערות החן בקרבות של וגאס, תומר.
0: רק אם מותר לי להשתתף בקרבות,
3: ברוח
0: ושמן.
1: עוד מגוון נושאים על הפרק, כמו הכנות של ביתר למשחק אירופאיות נגד הפועל תל אביב בשבת, מה אפשר להסיק משחק ההכנה של מכבי חיפה נגד קריית ים, וכמובן, כמובן, הידיעה שתומר ווייסי פה משחררים פה לאוויר העולם, יש לנו גם ליגיונר צעיר ומרתק שאמור להתאמן עם הקבוצה הבוגרת של ברסה, אנחנו גם עליו אם יותר לנו הזמן, אבל חברים.
2: חבר.
1: מה בא לנו? מכבי חיפה או המשחק של אתמול?
3: רגע, נראה לי המשחק של אתמול, לא?
1: למה? קצת הדלקת עם חיפה, רגע.
3: אוקיי, בוא נדבר על מכבי חיפה.
0: אני תמיד מעדיף כדורגל ישראל.
1: אז בוא נתחיל כדורגל ישראל, ידיעה, נקפוץ למה שקרה אתמול בדלאס, נכון? המשחק היה בדלאס, שאני טועה? כן, אני כמעט בטוח, אבל את מי זה מעניין בארצות הברית?
2: שיר את המאזינים במתח. שיר את המאזינים במתח.
3: אז בוא נגיד מה היה.
1: לא, איזה כותרת, איזה עניין.
3: לא, בוא נגיד מה היה באמת. ליאור רפאלוב, שהוא המנהל המקצועי, כמובן שמכבי חיפה, מכניס לשיחות את טריבנטה סטיוארט, את פטר אגבה, את גוני נאור, את דולב חזיזה שוב.
2: טוב, זה לא חדש.
3: כן, זה לא חדש. את נאואל כמובן, ואת דניאל גולני, שדניאל גולני הוא המגן השמאלי היחידי הטבעי בסגל של מכבי חיפה.
0: דניאל גולני שמחתימו רק לפני חצי שנה?
3: כן. שנה שעברה, ואז השאילו אותו לג'ון.
1: לא, פטר אגבה החתימו לפני מה? 70 שנה?
3: כן. ואז בעצם...
1: אני זוכר כמה דיברתם, בוא נה, ראינו את הוידאו, אם יש לו ימנית, יש לו שמלית, הגבעות, פצצות מה-16, וואו, וואו, וואו. כמה בינגה, לא?
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: כמה בינגה, כן.
0: זה מזכיר לי סיפור, שנייה, אני חייב להגיד את זה. שלמה יבין אותי, נואל הגיע 2.5 מיליון יורו, ועם ים של ציפיות, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך. ואז היה איזה משחק,
3: נגד אשדוד, לא?
0: שהוא נכנס והוא נתן איזה מסירה לחסונית.
3: לא, נתן מסירה עומק על 40 מטר.
0: נתן איזה מסירה לחסונית יפה על איזה 40 מטר.
1: אוקיי.
0: אחרי איזה 4 חודשים שהוא במכבי חיפה וכולם, וואה, איזה מסירה הוא נתן. בן אדם הגיע פה ב2.5 מיליון, ואלה תברים לי שעה על המסירה הזאת אחרי 4 חודשים, זה גם היה המסירה היחידה שראינו.
1: איך אומר איש שאני מאוד אוהב, איך אכלתי את העקיצה הזאת.
3: בדיוק. אבל בוא נגיד, והדבר המיוחד שהוא אומר להם, כי כמו ששטראובר אמר ובצדק, רבים מהם כבר ידעו, אגבה עוד זה היה סוג של ספק, אבל הנה הוא מקבל את הגושפנקה, ודניאל גולני זה מפתיע, שפתאום מודיעים לו, אבל הם מודיעים לכולם, אתם לא מתאמנים גם עם הקבוצה, מה זה אומר?
2: המנודים, נו, חזרו המנודים.
1: רגע, עכשיו יש לי שאלה.
3: רגע, אני אסביר מה זה לא מתאמנים.
1: אבל סתכל עליי, אדוני, סתכל עליי, סתכל עליי.
3: אני מסתכל על המצלמה.
1: לא, לא, לא, אתה מסתכל, לא יודע על איזה מצלמה, אתה מסתכל, סתכל עליי.
3: רגע, שמו אותי מצלמה אחרת?
1: הנה, בבקשה, עכשיו תהיה.
3: לא הודיעו לי ששינו לי מצלמה.
1: בבקשה,
3: ואני אקח ואסתכל על מצלמה אחרת.
1: איזה יופי שתיקנתי אותך.
2: התחלתי
1: לתת לך להמשיך להסתכל הצידה כמו איזה אהבל. הנה, אני מפרגן לך. בבקשה.
3: אז צריך להגיד שבסופו של דבר אומרים להם, אתם תתאמנו במסגרת שיהיה לכם גם מאמן, גם מאמן כושר, גם צוות רפואי, וברק בחר מדי פעם יגיע גם הוא לאמן אתכם.
2: יופי, תודה באמת.
3: ושים לב, זה כולם חוץ מדולב חזיזה. דולב חזיזה ממשיך להתאמן עם הקבוצה, אבל...
2: למה איפה ואיפה הזאת?
3: קודם כל, כי הוא היה קפטן של...
2: לא, אתה לא מבין למה אני שואל את זה.
3: רגע, אני אסביר. קודם כל, כי הוא היה קפטן של הקבוצה ורוצים לכבד אותו, ודבר שני שאני מבין, אני עוד מעט בפרסומות תיאמת את זה, ואז נוכל גם לעלות, הוא כנראה בימים הקרובים כבר לא במכבי חיפה.
1: הבנתי.
2: אתה לא מבין למה אני אמרתי למה איפה ואיפה, לא בגלל שדולב מתאמן עם הבוגרים, וצריך להתאמן איתם, להפך, כולם צריכים להתאמן עם הבוגרים.
3: כן, אבל שטראובר...
0: איך אתה עושה אימון טקטי עם 30 שחקנים?
2: לא משנה, שירוצו, שיעשו כושר בזמן שהבוגרים מתאמנים, מה הם יבואו? להתאמן ב-6 בבוקר, ב-7 או ב-10 בלילה? לא, תקשיב, זה לא מכובד.
3: מי שאתה אומר, כאילו מכבי חיפה מתאמנת מ-9 בבוקר עד 7
2: בלילה. לא, אבל לא משנה, אבל לא בנפרד. אתה רוצה?
3: כשקבוצה הבוגרת מתאמנת...
0: לרוץ בצד שהשאר מתאמנים זה עדיף?
2: עדיף. כן, מאשר להביא אותם.
0: שחקנים כמו סטיוארט, כמו אגבה, כמו חזיזה, שעשו משהו בכדורגל, לא הרבה, חזיזה עשה הרבה, השאר לא.
1: תראו,
0: אני... ולראות את הילדים הצעירים מתאמנים, והם כאילו עושים סיבוב...
1: חברים, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו.
2: החתמתם אותם, אין מה לעשות.
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד.
0: לא, אני לא החתמתי.
2: לא, אני אומר למכבי חיפה, החתמתם אותם, תכבדו, אני לא בעד הדברים האלה, זה לא משנה אם שחקן צעיר, שחקן זר, או שחקן שאתה יודע, בוגר, סמל של המועדון.
3: אני חושב אגב, גם ישבו פה גוטמן ורובן, ואמרו שזה מה שצריך להיות כל השבוע שעבר, אני חושב שברגע שהם לא בתוכניות, אי אפשר להתאמן עם 35-40 שחקנים.
0: קשה, קשה.
3: אתה לא יכול להתחיל באמת לסנן את זה, וזה לא שעכשיו אומרים להם, בעיניי, אני חושב שמה שאתה מציע זה יותר, פחות מכובד, שתרוצו בצד. בואו, נותנים להם אימונים רגילים, אני מבקר את מכבי חיפה המון, אני חושב שדווקא פה אני מסכים.
0: יש שחקנים כאלה, במיוחד הזרים, לרוץ מסביב שהשחקנים מתאמנים, זה משפיל.
1: כן, זה משפיל מאוד.
0: זה משפיל.
2: תשאל את פעם את מושיקו מישאלוב,
1: תראה, האירוע רגע נותן...
2: כשהוא היה מתאמן בנפרד באקו, איך הוא הרגיש?
1: רגע, אני...
0: אתה יודע למה הוא היה מתאמן בנפרד
3: אבל? אבל פה מרוב שיש הרבה, אז הם מתאמנים, אל תדאג.
0: אתה יודע למה הוא היה מתאמן בנפרד? כי היה להם משחק, הוא קיבל כדור בראש, הוא התעלף לאיזה שנייה, והוא קם והמשיך לשחק, ובמחצית אמרו לו, תוריד לחץ, אנחנו מובילים 2-0, הוא אמר להם, מה, לא 3-1 להם? הוא לא זכר מה הייתה התוצאה של המשחק, הוא לא ידע מה קורה איתו.
1: וואו טוב, אז חברים,
0: סיפור אמיתי.
1: מי מושיקו מישאלוב, אמרת מושיקו מישאלוב, בואו נקפוץ אמבפה.
2: בול! אחד לאחד.
1: הרמת לי פה להנחתה יפה, מבלי לזלזל באמבפה.
2: נכון.
0: ואותו במקומו מונה.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו על מה שהיה אתמול בטקסס.
2: כן, אני מאוד רוצה להקשיב.
1: אגב, בטקסס, דאלס שבטקסס.
3: כן, דאלס טקסס.
1: כן, כן.
3: טקסס הולדם.
1: כן, חבר'ה, תראו, אני רוצה להגיד משהו על זה. אתם זוכרים שהיה אי פעם מונדיאלים, ב-2006 היה איזה מונדיאל, שזה נבחרת שלא זכרתי עד הגמר שהיא משתתפת בטורניר, קראו לה איטליה, וניצחו עם הנגיחה של זידן, זה היה כאילו טורניר, שאיטליה, מרוב שהיא לא עניינה, אף אחד לא זכר שהיא באירוע.
3: כן.
1: עכשיו אני מגזים, בסדר, כולם זוכרים ספרד, אבל אף אחד לא מדבר על ספרד. אין שם איזה...
2: אתה יודע שהטעות שלך, אלי.
3: אתה יודע שבווינר, לפני המונדיאל, הרי אתה יכול לשלוח לפני המונדיאל, מי תהיה זוכה, ספרד הייתה פייבורית, הייתה
1: להיחס יותר נמוך מצרפת. רגע, תעצרו, חבר'ה, זה לא שאני מדבר איתכם על כברדה. ברור שספרד, וברור שהיא אלופת אירופה, והכל בסדר. פר מונדיאל, תכלס, אוקיי, תכלס במונדיאל, היא לא מעוררת עניין, היא לא מעניינת, היא
2: מס... למה, אתמול היא לא הייתה מעניינת?
1: לא, אתמול היא הרסה את המשחק.
3: אבל אמרתי לך את זה, אמרתי לך את זה פה אתמול.
2: אבל היא משחקת יעיל.
1: עזוב אותי יעיל, עזוב אותי יעיל. אז הכישרון של צרפת...
2: היא נטרלה אתמול, אחרי 5 דקות הבנת שצרפת לא במשחק. אבל
1: שטאובר, למה אתה כאילו מתנגד למה שאני אומר? אני לא צריך בכוח.
2: כי אני לא חייב א' להסכים איתך.
1: לא, בסדר, אני שואל למה. אני אגיד לך למה. יעיל זה לא מעניין, זה לא כיף. זה לא מגניב.
2: מה, לכיף לך תעשה מסאז'. הם רוצים להיות בגמר זה, גמר מונדיאל.
1: בסדר, אז אתה אומר בצורה גם בונקר.
2: לא, הם לא עשו בונקר. הם לא עשו בונקר.
3: הם מוציאים את העוקץ, אמרנו את זה אתמול אגב.
2: נכון, דיברנו על זה.
3: אמרת לא, זה יתפוצץ. הם יודעים להוציא את העוקץ.
2: אפשר להביא את ההקלטה שלו מאתמול.
3: הם עניים כדור, אני מסכים איתך שזה פחות כיף לראות בעין.
1: זה לא יפה לראות את זה. זה מבאס. שמע, אנחנו אמורים
3: להתבאס. אבל זה לא אומר שזה לא כדורגל טוב.
2: אבל זה לא אומר שזה לא כדורגל יפה.
1: זה לא יפה.
2: אתה חושב שזה לא יפה.
1: תראה, אני אומר לך...
2: זה יעיל.
1: טוב.
0: יעיל זה לא יפה, אבל זה בדיוק
2: העניין. בונקר זה לא יפה.
0: יעיל
1: זה נחמד. שטאובר, עזוב, אתה מטפס על העץ הלא נכון. יעיל, רגע, שנייה, תן סיים משפט.
2: אני נוגע בצמר בלי לטפס.
1: תן סיים משפט. יעיל, זה לא בהכרח יפה. יעיל, אתה יודע מה הסיפור של יעיל? שזה יעיל.
2: בדיוק.
1: צרפת משחקים כדורגל כישרוני, שמח, תוסס, דיברנו עליהם, וואו, דמבלה מימין, הוא מגיע, פתאום אליסה, פתאום אמבפה,
3: פתאום דואב,
1: קיבלנו נבחרת תוססת בטירוף. ואז, רגע, הגיע ספרד, אמרו, בוא נשחק יעיל, בוא נסגור, נצא למתפרצות, נהיה זה, נהיה זה. עכשיו, אני לא אומר שהם לא... מה זה לא סגרו?
2: הם לא סגרו, אלי, הם לא סגרו.
1: בונקר מתקדם, אני
2: קורא. לא, לא, הם לא סגרו, הם נטרלו את אליסה לגמרי, וברגע שאתה מנטרל את אוליסה, כבר 50% מהעוקץ של נבחרת צרפת.
1: תקשיב, אני ראיתי אותם כל הטורניר הזה, יפשו לי את ה... לא נעים לי להגיד את מה. נו, עזב אותך, נו.
2: אתה לא שם לב לדבר אחד, שנבחרת ספרד, ממשחק למשחק...
1: השתפרו, אתה עוד מה תגיד לי.
2: ברור שהשתפרו. עלו ביכולת ועלו ביעילות. אדוני, אתה יכול להגיע, אתה יכול לדבר על רודרי, אתה יכול לדבר על רודרי.
1: עזב אותי, השתפרו, אל תבלבל את המוח.
2: די, נו, אין לך מושג בכדורגל.
3: אגב, הקואוצ' שומע אותנו באוטו עכשיו.
1: נו, מה אומר?
3: ומבקש לשאול אותך, אלי, אם יש מישהו שאמר שספרד תזכה בתחילת הטורניר.
1: עזב אותי מהקואוצ' עכשיו, שלא יבלבל את
2: המוח.
1: מיסטר גוטמן, תקשיב לי טוב. מי אמר ומי אמר? מי אמר שיזמין אותי למסעדה ולא הזמין אותי כבר חודשיים?
2: לא נכון, אתמול לא אמר לך, שאל אותך מתי אתה בארץ.
1: הזמין, לא הזמין, עזב אותך. תומר, תשמע, הם עושים עליהם פה קנוניה, תהיה בצד שלי, בבקשה.
0: לא, אני לא חושב. אני אגיד לך למה.
1: גם אתה לא חושב.
0: לא, אני אגיד לך למה. קודם כל, ספרד נכון, הכדורגל, אני מסכים איתך שהכדורגל שלהם פחות מעניין, פחות כיפי. אבל איפה היו הצרפתים אתמול?
1: לא, רגע.
0: איפה הם היו אתמול? ביתה ראשונה לשער, דקה 95.
1: זה מזכיר לי, אתם זוכרים את הגמר שרונלדו חטף את הקוקוריק לפני המשחק, ועלה באיזה שנה זה היה? ב-98. אותו טורניר היו וואו, חזרו לכדורגל קסמי. הם שם התחיל העניין הזה, זה היה הגמר הראשון מתוך 3 שאחר כך הוא...
2: אבל ברזיל זה ברזיל, אלי, זה לא קשור.
1: היה הגמר השני, סליחה, צודק.
2: אבל ברזיל זה ברזיל.
1: רגע, שנייה, אני אומר, זה מזכיר לי, לירן. אני יודע שברזיל זה לא צרפת.
2: יפה.
1: זה מזכיר נורא שהם נתנו טורניר גדול והגיעו לגמר הזה באוט. זה מה שקרה אתמול לצרפת. כואב הלב כי הם נתנו באמת היו בפער... אני אומר בפער, יותר מכל שאר נבחור.
2: אתמול דיברנו על זה שדשן ב-24, אתה זוכר וייסי, דיברנו על זה אתמול שדשן ב-24 לקח את השחקנים לשיחה ושינה מקום והכניס את זה. אתמול הם חזרו להיות את מה שקרה להם לפני היורו הזה של 24. שאחרי שהתוכנית הראשונה שלהם לא עובדת, הם לא מצליחים למצוא
0: תוכנית. הוא לא מגיב.
3: אלי, אני גם מחזק אותך, אני לא יודע אם ספרד יזכו בסופו של דבר.
1: אני מקווה שלא.
3: אבל הם היחידים שיכלו לעצור את צרפת.
1: יכול להיות, כן, נכון, נכון, עכשיו אני לא אומר שספרד זה בונקר.
3: להוציא את העוקץ, לעצבן,
1: ואני לא אומר שהם לא מוכשרים, בואו, יש להם את... אני לא אומר שלא, אבל כאילו יש משהו שם לא מלהיב באירוע הזה.
2: אתה יודע שרואיס ורודרי אתמול, רואיס בתוך 7 מאבקים על הכדור הוא לקח 5, ורודרי מתוך 16...
1: שילך לעשות ג'ודו.
2: 11 כדורים הוא לקח
1: במכה. שילך לג'ודו, מאבקים.
0: אבל על זה מסתכלים היום, אלי.
2: על זה מסתכלו, לא מבין,
0: הוא. מסתכלים היום, מה לעשות?
1: תסתכלו אתם.
0: כמה מסיאליסטים היום, זה מה
3: שמעניין. אלי רוצה במונדיאל כדורגל סקסי, אני מסכים איתו.
2: אבל אני מסכים.
3: אני בא לי סמבה, בא לי דאבל פאסי.
1: בלבל לי את המוח, על זה מסתכלים, לא מסתכלים.
0: כמה תיקולים אתה לוקח באוויר עם הראש?
1: אתה קורא לי כל מיני סטטיסטיקות, עזוב אותי, תן לי עוד משחק.
0: כמה תיקולים אתה לוקח ברגל, כמה פאסים אתה נותן?
1: תן לי עוד משחק, ארגנטינה,
3: צרפת,
1: גמר של קטר, שלא
2: משכח. שלושת השחקנים של מרכז השדה, אולמו, תקשיב, אולמו, רויס ורודרי, עשו ביחד 150 פסים מוצלחים.
1: וואו, באמת?
2: לבד.
0: על זה מסתכלים היום.
1: וואו.
0: על זה מסתכלים היום. על זה שמעניין.
1: תעצרו את הכל.
2: אבל זה מה שנקרא לך.
0: למה אתה חושב שהצורפתים לא בעטו לשער?
1: תעצרו את
2: הכל. כי זה לא מעניין. לא היה לה את הכדור ברגל, איך יבטאו?
3: אתה יודע מה המזל שלנו, תומר? שאנחנו פה אחרת זה היה נגמר בקטטה של באר שבע.
4: אני חייב להיכנס פה.
1: תעצרו הכל, הם עשו 150 פסים.
2: ברלעד פה?
1: הם מיישים לי את הצורה.
3: רגע, רגע, רון, רגע, רון. אלי, אני אחזק אותך, אתה יודע מה רון אמר לי, והוא צודק, אם חס וחלילה, חס ושלום, היום ארגנטינה מפסידה, את המשחק על המקום שלישי רביעי רואים יותר מהגמר.
1: תקשיבו רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. אם ספרד הגדולה של 2010, שהם היו מה שנקרא ברצלונה ב' או א',
3: ברצלונה בלי מסי.
1: עשו טיקיטקה, אז שיעשו 200 אלף מסירות, כי כל מסירה שם היה צ'אבי, והיה את איניאסטה, והיה שם שחקנים אימאלה, בסדר? פה, עם כל הכבוד,
2: בסדר, אבל זה לא צ'אבי.
1: ואני לא מזלזל, אני לא מזלזל, עשו 150 מסירות, מייבש לי את הצורה, ואני לא רוצה להגיד עוד מה זה ייבש לי, כי לא נעים.
2: זה ייבש את צרפת, ועובדה.
1: די, קיבלנו גמר בקטר, וואו, שתי קבוצות מלהיבות, תוססות, כובשות, אללה, עניינים. פה הגיעו, ומההתחלה אתה קולט שמשהו פה לא מתניע לי. נו, בסדר.
2: אלי.
4: לספרדים
2: זה תניע יופי.
4: קיבו את המשחק, שיחקו יפה.
1: קיבו את המשחק, תודה רבה, פרלה. איפה היית עד עכשיו?
4: אפס.
2: בחתונה, איפה היה?
4: אפס. 0.3 אקספטד גולז לצרפת. שיחקו אתמול, כאילו, נגיד, ניקח את זה לעולם של הפיפה.
3: הם בעטו רק בתוספת זמן, פעם ראשונה.
4: נכון. הם שיחקו עם המקשים לא שלהם בפיפה.
1: תבלה שם, ששחרר לו איזה דרדלה. ודשאן, אתם יודעים מה אחרי, אנחנו נצא לברק פרסומות, אבל דשאן, יש להגיד משהו, הנה אני אומר משהו קצת הפוך למה ש... 14 שנה, הברנש הזה שם, לקח, כאילו, תראו, אני הולך להגיד משהו קצת דפוק, אבל אני אגיד אותו, לקח רק אבי העולם. אבל עם הדור הזה, יש כאלה שכבר אומרים עליו שם, בוא נה, 14 שנה עם דור כזה, חד לקחת עוד איזה יורו, או איזה יורו קטנטן. יותר. עזוב אותנו מגמרים ורק אבי העולם אחד. בסדר. חבר'ה, תקשיבו רגע, אני רוצה לספר לכם, לא, לפני המסעית, אני רוצה לספר לכם, שביום חמישי הקרוב, בעצם מחר, יש לנו מסיבה של תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו יוצאים מהאולפן המוזג פה, ונוסעים למוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, לא סתם יוקנעם, העיר של החותר הגדול בתבל.
3: ושל תומר. ושל אור מאיר.
1: אופה. באמת? מה זה?
3: ושל יגאל גולדשטיין.
1: מה זה? אשרם?
2: אתה מבין את הקומבינה? אתה מבין את הקומבינה?
1: בוא'נה, אולי אני לא אסע. מה זה? פתחו לי אשרם ביוקנעם.
2: כן, עשו קומבינה.
3: אחת הבחירות במוקד ביטוח ישיר לדורותיה, היא כבר לא שם, זאת עופר לוי.
0: נכון, הבת שלי, אגב. וגם מאור לוי, אבל אז
3: מה, מאור גם היה?
0: ברור.
1: אז תקשיבו רגע, אנחנו נהיה שם.
2: אגב, אתמול החלכתי על הבן שלך.
1: רגע, חייבים לצאת לברייק. נגיע לשם ביום חמישי, מחר בעצם, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, שימו לב לקישור, נספר לכם שביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים ביטוח נסיעות לחול לילדים, ללא עלות, וגם ישירות Air Doctor בחול, חינם, עד תלת הוולד, כן? כל זה בכפוף לתקנון, שלושה ילדים, חינם, Air Doctor, ביטוח שווה. חבר'ה, המסעיות פה, הנה, הן צופרות לי. אני מוציא אותם, הולך שחרר את הנהגים, וחוזרים לשידור, בבקשה.
5: הספורט בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה. בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. extra.co.il
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
7: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: שים שירים שאת אוהבת.
16: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
21: דבי פרחים, שלום.
22: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
21: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
22: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
21: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
23: דבי פרחים, שלום.
24: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
23: בטח, עמודה.
25: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
29: 107.5 רדיו חיפה.
30: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, הערב. אנגליה נגד ארגנטינה, אני מתפלל שהחבר'ה יבואו, יהיה מלא שערים, יהיה לנו 90 דקות פלוס, פלוס הערכה. לא יודע, שיהיה משהו כיפי, עזבו אותי מכל, מכל היעיל. אני מאוד מקווה ששטראובר לא יביא את המשחק היעיל שלו למשחק הערב.
0: זה שתי קבוצות לא יעילות.
2: זה שתי קבוצות לא יעילות, שתי הקבוצות האלה.
0: שתי נבחרות לא יעילות.
2: ויותר מזה, לא יהיה לך את הקהל קונצרטים שהיה אתמול במשחק. מה שהולך להיות היום באצטדיון זה... עזוב, אני רק רואה את ה...
3: אני חושב אבל שיהיה יותר מעניין ביצים אשר במשחק עצמו.
1: חבר'ה.
3: והמשחק הזה הולך לפנדל, ככה אני רואה את זה.
2: תקשיב, זה משחק חם. זה משחק חם.
0: הולך לפנדל, מה זאת אומרת, אתה חוזר הביתה מאוחר מאוד.
1: כמו שגמר המונדיאל הלך לפנדלים.
3: אני אחרי ההפסקה, חותך.
1: חבר'ה, המשחק הכי גדול שאנחנו ראינו, כולנו, הנה, אני מדבר בשם כולנו פה, זה היה הגמר, צרפת נגד ארגנטינה, הלך לפנדלים, ואנחנו...
0: מה, משחק מדהים.
2: חברים, זה הגמר.
3: זה משחק מדהים, 3-3.
1: מה זה משחק?
2: אתם מסכימים איתי אבל שזה הגמר?
0: מה?
2: זה אמור להיות הגמר?
3: לא. הגמר לדעתי אמור היה להיות, לדעתי, צרפת ספרד. זה אמור להיות.
0: לא, אבל אכלת בגלל הזה.
2: אנגליה-ארגנטינה.
1: אני רציתי, צרפת, אני רציתי שוב צרפת-ארגנטינה, אמבפה נותן סטירה.
0: אולי תקבל את זה בקרב על הרן. תקבל
3: את זה על המקום השלישי.
2: ב-3-4.
1: נו, מה זה עוזר המשחק הזה בכלל?
0: תקשיב, אם אתה כבר מדבר, אני אתמול אמרתי, דיברתי עם חברים, איזה בס הזה, חוץ מאמבפה, שהוא רוצה להיות מלך שערים, אבל איזה בס הזה לשחקנים, אחרי הדחה כל כך כואבת אתמול, לבוא לשחק עוד משחק במונדיאל. וואו, איזה נוראי זה. זה לא עכשיו אולימפיאדה שאתה אומר...
4: בייסי, אתה יודע
3: שמדליית ארד.
4: זה לא יהיה, נו. הוא ישחקו כל מי שלא שיחק, צ'רקי וזה יפתחו.
0: לא, אמבפה ישחק.
3: כן, ושרקי אני חייב להגיד לך.
1: אמבפה רוצה לקחת את השער.
3: לא ישן בלילה שרקי מזה שהוא נותן לו לפתוח במשחק הזה.
4: אבל זה מה שהוא יעשה.
0: ברור שזה מה שהוא יעשה, אבל זה לא...
1: חבר'ה, עזבו אותם, תראו...
3: יש לי הרגשה ששרקי מודיע לו שהוא פצוע.
1: תראו על מה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים מי ישחק מספרד. אנחנו בכלל הראש שלנו... המשחק במקום 3-4.
0: לא, אם ארגנטינה צחק, אז המשחק הראש שלנו יהיה ביום ראשון.
1: רגע, עכשיו בוא נדבר...
2: גם עם אנגליה, חברים.
1: חבר'ה,
0: פחות.
1: תראו, מצד אחד אנגליה, אני אומר, יו, הלוואי שיעשו גמר סוף סוף, שיעשו גמר, ולכו תדעו שיתנו סתירה לספרדים הנודניקים האלה, אוקיי? ושימין למעל, מה שנקרא, יישב ובסדר, הבנו.
3: דווקא אתמול מקצועית, היה לו את המשחק הכי טוב שלו בטורניר, לדעתי.
1: משהו, משהו.
0: לא, היה משחק
3: הכי טוב שלו בטורניר.
1: אז הוא אומר משהו על הטורניר שלו, טורניר פח הוא נתן.
0: מה זה טורניר?
2: הוא לא טוב.
1: הוא אמר, מה עשה אתמול? הוא שרק פנדל? תגידו, היה פנדל אתמול?
3: כן, אבל אז זה היה. גם המאמן הזה, לוק הדין, אתה רואה שהוא לא במשחק, מה זה לא במשחק? הוא לא בהכרה.
2: הוא לא באזור.
3: תוציא אותו במחצית, מה אתה משאיר?
0: אגב, שטאו נכנס, היה כבר...
1: נכון, כשארננדס נכנס, התחילו שם עניין. כן, כן.
0: אבל בוא נדבר על ארגנטינה, בוא.
1: ארגנטינה, תראו, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו קטנטן. אני התחלתי פה ואמרתי, יאללה, רק מסי, רק מסי, עזבו, בלי... וואלה, משחק אחרון, טוב, לא צריך להיות... גאון כדורגל, בוא נה, יש עוד שחקנים חוץ ממסי באירוע שם.
0: לא היה, אני ראיתי את כל המשחק.
1: לא נכון, לא נכון, לא נכון.
0: והיה שער גדול של אלוורס.
2: אבל זה הוא צריך להיות שם.
0: לא, היה שער גדול שלו, אבל חוץ מזה לא ראית אותם.
1: וייסי, לא נכון, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד שדווקא במשחק קודם, אמרתי, יו, הוא הלך עליהם כי מסי מתוסכל. בוא נה, הם שחררו, הם שחררו ממנו לחץ, לקחו, שמע, שני השערים שם.
0: לקחו במאיה.
1: בייסי.
2: אתה רוצה להקשיב משהו?
0: דקה מה-18 הם שמו את ה-2-1.
1: בסדר, רגע, עזוב אותי מה-18. גם ספרד ניצחו פה בערכות, עזוב אותנו, נו.
2: אלי, אתה אוהב שאני הרי קורא דברים ובודק דברים, נכון?
0: תקרא.
2: אתה אוהב שאני קורא.
1: נו.
2: ובלי ניקוד. נו. בסופו של דבר, הנבחרת הזאת היא נבחרת שמשחקת בשביל שחקן אחד. בשביל מסי. הוא זה שקובע, הוא זה שמכתיב, הוא זה שנגד מצרים החליט, שנייה.
0: אתה ראית אותם בחדר הלבשה אחרי המשחק?
1: שרים לו שיר,
0: כאילו... הם שרים שיר, כאילו בשירים. בשביל מרדונה, בשביל לאו.
2: נכון.
0: השחקנים, לא קהל, השחקנים.
2: הוא קובע, אתם ראיתם נגד מצרים בדקה 38, הוא הולך לקישור לבד, ודפול וכולם משלימים ומתאימים את עצמם אליו.
1: אבל הגדול אצל הברנש הזה, שלהבדיל מחבר שלנו רונלדו, שאחרי המונדיאל, השחקנים של פורטוגל פתחו עליו קצת, הוציאו קיטור, לא משנה, רגע, הוציאו קיטור.
0: כי נוח להם להתחבב.
2: ברור, להתחבב מאחורה.
1: רגע, לא משנה. ומסי...
2: הם סוגדים לו.
1: הם סוגדים לו. עכשיו, זה אומר משהו, הוא לא קופץ עצמו על המשחק.
2: נכון, הוא גם נותן.
1: והוא מושך תשומת לב. יש כאלה שאומרים שימל, בעצם רק הנוכחות שלו שחררה את כל השאר בהתקפה של ספרד, כי כאילו כל פעם שהוא...
2: הוא ריתק אליו שני שחקנים.
1: שני שחקנים, אבל בסדר, אוקיי, בסדר.
0: גם מסי, אני מסכים איתך, נגד שוויץ, הוא... אפילו סיפרתי את זה פה שיש לי חבר שמסי מבחינתו זה הכל והכל. והוא אמר לי, זה הרגיש לי שהוא נותן לעצמו קצת ברייק, לנוח, להגיע לחצי, הוא חשב שאת שוויץ יעברו גם בלעדיו, וכאילו פחות היה שם.
2: וייסי, הוא אחרי 120 דקות נכון. היה...
1: אני אגיד לך למה.
2: פעמיים.
1: כי שוויץ היא נבחרת יעילה, עוד יעילה.
0: היא יעילה, נכון. אבל היום...
1: כל היעילים האלה.
3: היא לא יעילה, היא מגעילה.
0: אבל היום אני מסכים
3: איתך.
1: יעילה, מגעילה.
0: נבחרת ארגנטינה תצטרך גם את חוליאן. ויכול להיות, אגב, עוד מעט יהיה אולי הרכבים, אבל יכול להיות שיש שינוי.
4: ואל תשכח שעד היום, לא שוויץ, לא מצרים, לא כלום, הם עוד לא התמודדו עם שחקנים כמו בלינגהם וקיין, גם ההגנה.
1: סלח
4: זה לא בלינגהם ולא קיין, עם כל הכבוד.
1: בוא נקפוץ לאנגליה, חבר'ה. אנגליה עושים את זה.
4: ורגע, אלי, משפט קטן, אפרופו, מקודם דיברתם על לוק הדין, לפני יומיים הוא סיכם בפריז,
3: לדעתי הוא לא יכול לחזור לצרפת.
4: 10 מיליון יורו.
3: יש מצב שאני טועה, לדעתי
0: אין לו מה לחזור. אגב, אם אנגליה מנצחת זה שיחזור היורו.
1: אני רוצה להגיד משהו על לוק הדין. תראו, לא פייר היום לבוא ולקפוץ על הפנדל הביתה הזאת שהוא שחרר שם.
0: לא, אבל היה לו משחק.
1: אתם בטוחים שזה הכשלה? זה לא...
3: זה הכשלה 100%.
2: הכשלה, בטח, נו.
3: וזה שהוא לא ראה אותו בכלל, זה גם, זה מראה על היכולת שלו במשחק. אבל זה לא רק הפנדל, אלי. הוא עשה חורים במשחק.
1: זה נכון. לאורך כל המשחק. הבעיה הגדולה הייתה דשאן עם הקישור. ספרד, כמו ש...
2: אבל ידוע למטה...
1: ידידי פה סופר להם מסירות.
2: נכון?
1: שיממו את האירוע, בסדר.
3: למה אני כועס? כי הוא גרם לזה שימל יהיה טוב. כן. בגלל זה אני כועס.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אנגליה, הם סוגלים?
0: קודם כל, ברור שהם סוגלים.
1: לא, לא, ברור. ברור לי שהם סוגלים. בחצי גמר, ברור.
0: לא, וגם אם זה יהיה הגמר, זה יהיה שגופו של גמר היורו.
1: לגופו של
0: עניין. והם רוצים לנקום. והם רוצים סוף סוף להוכיח שהם לא לוזרים, והם רוצים לעשות את זה, וזה מדינת הכדורגל בסוף.
1: חבר'ה, הם לא עשו גמר מ-66.
0: כן, אבל הם עשו גמר יורו לפני שנתיים.
1: בסדר, עזוב אותנו יורו, סבבה.
0: לא, אני אומר, לפני שנתיים, אתה אומר שהנבחרת הזו היא נבחרת חזקה.
2: יש פה עניין. זה גם פעם ראשונה שהם עושים משחק נגד אנגליה.
1: נכון. זה התחיל עם כוכב אחד, ארי קיין, שאמרנו כן, פרלה פה יום אחד אמרה כן, אבל ארי קיין נרדם, בום, נתן לבוא.
2: פרלה במיוחד מבינה כדורגל.
0: לא, וגם ג'וד בלינגהאם.
2: תקשיב, אתה מבין כדורגל יותר מפרלה.
1: לא, פרלה אמרה על ארי קיין, הוא יחזיר לה, ואז הצטרף בלינגהאם. ופתאום אתה אומר, בונה, הם...
3: כל אחד מהם שישה שערים.
0: גם אנדרסון מצוין.
1: ויש את אוכל, שאני אוהב אותו, שהוא מכניס איזה קוקוריק לתוך המגרש, לתוך המשחק.
2: הוא גם מאוד מחובר לשחקנים.
1: הוא מחובר שם, למרות שראיתם מה בלינג גם אמר עליו קצת. בסדר, לא משנה. יש עניין.
3: אני חייב להגיד משהו אחד. לאורך כל המחצית השנייה נגד נורווגיה ברבע גמר, אתה הרגשת שנורווגיה לוחצים והשער היה באוויר. הם הכתירו המון מצבים, ובסוף בהערכה נתנו גול.
2: ראש, עדדו אותם גם.
0: אם אהלנד לא, סליחה על המילה, טוב, אני עדין, כי זה אהלנד עדיין, חסר אחריות, הם מנצחים הרי, הוא נעשה שם פאול בגול.
2: הוא לא עשה פאול, אדוני. הוא לא עשה שם פאול, אני לא מסכים איתך. השחקן זרק את עצמו אחורה.
3: לא משנה, אבל הם תקפו,
1: הנבחרת הטובה יותר עלתה. בואו, אנגליה יותר מרשימים.
0: לא, נורווגיה הייתה יותר טובה.
2: נורווגיה הייתה יותר טובה, לא נכון.
3: מה זה יותר מרשימים? נורווגיה הייתה הרבה יותר טובה.
2: הרבה תודה, אתה מבין למה לא מבין כדורגל? זה למה.
5: מי זה המנחה של התוכנית?
3: מה זה
2: הג'י? הנה, תודה רבה. מה זה, מה זה? תודה רבה. מי זה המנחה? חסר מושג.
5: המנחה של התוכנית, מי זה?
2: אלי בן דוד.
1: עם מי אני מדבר?
5: קואוץ'. מזלך שירדתי מהרכבת, אני בתל אביב, מזלך ירדתי מהרכבת, כי ברכבת כבר לא יכולתי לדבר, אמרתי לא נעים לי, מה יכול להיות שאני מעלה את הדציבלים?
2: הקוסטר אותחת.
1: קוט!
5: מה זה הזיה הזאת, שאתה אומר לי, משעממים,
1: התהפך הסטייק.
5: אתה רוצה סרט מטה, תלך תראה ג'יימס בונד.
2: הוא רוצה כיף שיעשה מסאז', מה הוא רוצה?
1: אבל אתמול הילנת פה את צרפת.
5: לא, תגיד לי עכשיו, שיגעת אותי כל הדרך ברכבת, ואני שותק, ועכשיו אני ירדתי מהרכבת, ואני אומר לעצמי, תקשיב הבן אדם,
1: אני שם לך את העיתות של הבלנדר.
5: רמת ההבנה בכדורגל שהוא טס ליוון, הייתה, נגיד, חזר מיוון, הוא אומר לי משעממי, תקשיב, היו אתמול רגעים שזה היה נראה בוגרים נגד נוער.
1: נו, אז...
5: מתקתקים להם את הכדור בהגנה.
1: מה זה מתקתקים? מה זה מתקתקים? וואו, כמה הזדמנויות היו שם. 140 מסירות בתוך האמצע. אני נרדמתי.
2: אין לי צרפתים לא נגעו בכדור כל המשחק.
1: אין לי כוח אליכם. אתם, במקום לבוא להגיד... תראה, גוטי.
5: לא, תלך לך דרכוח.
2: אלי, עזוב, נו, עזוב אותו, אין לו מושג.
1: גוטי.
5: תחזור לך דרכוח, די, נו, תחיית רבק.
2: אלי, תבין, אני נלחם איתו פה.
5: אני בא ואני אומר לך, שזה לא היה אתמול בית ספר לכדורגל.
1: נו, מה זה היה?
5: זה היה אוניברסיטה ככדורגל.
1: אוניברסיטה, בסדר, אוניברסיטה פתוחה. רגע, אבל גוטי, אבל אתה היללת פה אתמול, ישבנו, היללת את צרפת אתמול.
5: מה הקשר בכלל? צרפת נבחרת מאוד מאוד איכותית, אבל אתמול הכדורגל הקבוצתי של נבחרת ספרד עשה בית ספר, עשה אוניברסיטה לכל הכוכבים
1: הגדולים. אבל אני לא אומר שזה לא עשה אוניברסיטה, בית ספר, גן ילדים, מה שאתה רוצה. הם ניצחו.
2: אלי, הוא קרא לזה
1: בונקר. לא, אמרתי בונקר מודרני. אני רק אומר שזה מצ'עמם.
0: כן, אמרת בונקר מודרני, זה בונקר זה לא.
5: די. אלי, תקשיב טוב.
1: זה לא כיף, כל המסירות האלה. הרי אם האלה הם שחקנים, רגע, גוטי, אם האלה הם שחקנים אגדות, כמו אינייסטה, כמו שאתם, דיברנו על זה. אז אני אומר, טוב, יאללה, בעוד שנייה תבוא המסירה הלא צפויה. אבל זה לא באמת קורה, וזה נכון שצרפת לא הגיעו מוכנים אתמול, והיו באלם ובאאוט, אבל עזוב אותנו, לא?
5: אתה מכיר שחקן בשם רודרי?
2: כן, אני לא משנה להסביר, הוא מדבר על רודרי.
1: רודרי, אני מעדיף אוליסה.
5: אתה ראית?
1: בסדר, ברור. אם זה בסדר, אז
2: ראינו אתמול.
1: תן לי כל שחקן, תן לי כל שחקן. רגע. גוטי, תן לי כל שחקן מנבחרת ספרד, אני אתן לך שחקן מנבחרת צרפת, ואני אומר לך, גוטי, ממי נהנית ממנו יותר במונדיאל הזה?
5: אבל אתה לא מבין, מה שאתה אומר משגע אותי, אני אסביר לך גם למה. כי בסוף הכדורגל הוא משחק קבוצתי.
2: זה לא טניס, זה מה שמזמין.
1: די, תעזבו אותי משחק קבוצתי. איזה משחק קבוצתי, ארגנטינה בחצי גמר רק עם מסי על הכתפיים. איזה קבוצתי?
2: זה עוד קבוצה שעובדת מסביבו.
1: אלנד, למה אהבתי את המונדיאל הזה? כי זה מונדיאל של כוכבים. אלנד לבד, על הכתפיים שלו, לוקח את כל הנבחרת. לא תמיד זה קבוצתי, תפסיקו עם זה, נו.
5: מונדיאל של כוכבים נגד קברדה, ומונדיאל של כוכבים נגד נבחרות כאלה אתמול. הגיע הרגע להתמודד מול הגנה אמיתית, מול משחק לחץ אמיתי, מול הנעת כדור אמיתית, כל האלמנטים הנכונים של המשחק, זהו זה.
1: גוטי, ב-2006 ב-2006 אתה...
4: אלי, אתה לא שומע את המסעיות?
1: רגע, שנייה, לפני המסעית, גוטי, ב-2006.
2: איזה מסעית, איך הוא דורס אותו עם מסעית, אלי?
1: גוטי, ב-2006 אתה נולדת? נולדת, נכון?
5: ב-2006, נו, בדרך.
1: לקחה אלופת העולם איטליה. אתה זוכר את המשחק, את הנבחרת הזאת?
5: מה הקשר? אתמול
1: אז אני מוצא קשר בין ספרד לאיטליה באיכשהו.
0: כן, אבל זאת הייתה באמת קבוצה הגנתית. זה פה זה קבוצה, אני מסכים איתך, זה לא עושה.
1: אז אני לא אומר שספרד הגנתית.
0: זה אחד השבועות, אתה צודק.
5: אתה זוכר שיוון לקחה אליפות אירופה?
2: רגע, תשאיר את אלי רגע בתחנה, צריך לרזומות.
1: רגע, אלי. אלי, פרלה פה הורסת לי את הראש. אבל אם כבר הזכרתם את יוון, הזכרתם את איטליה, נכון. אז יוון הכי נוראי, אחר כך איטליה, ספרד לא נוראי, חס וחלילה, עדיין טובים.
5: לבוא להגיד על ספרד?
1: לא, אני לא אומר, אני רק אומר שהקבוצתי הזה והיעיל הזה לא כיף.
0: אלי, מהתחושה שלי, לא משנה אנגליה או ארגנטינה, אתה בעד המנצחת היום.
5: לא הבנתי.
1: אני כן.
0: כן?
1: אני לא רוצה שספרד יקחו, אתם יודעים למה?
3: גם אני לא רוצה.
1: כי זה פתאום יהיה הכדורגל הקבוצתי היעיל, המסודר, עזבו אותי יעיל מסודר, אתם גם כן עם יעיל מסודר שלכם. אבל גוטי, אני דבר אחד יודע, אתה בתל אביב, אני בתל אביב, דוד לא אכלת ארוחת הערב היום.
5: תסיים את השידור ותתקשר.
1: חיים שלנו, אני אוהב אותך, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
5: יאללה,
1: עדבי. פרסומות, מיד חוזרים.
2: ביי אליהם.
6: הספעות וחסות.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: הוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 קרוס, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: תוכנית הספאוורד של ישראל. חברים, אני רוצה לספר לכם, אתם יודעים שיש היום בובה...
3: כאילו להיכנס לכלוף של הפילים שם.
4: הפרסומות פה גמרו אותנו.
2: באמת? הבנתי.
4: אור בעיר לא מפוקוס.
2: אור בעיר לא מפוקוס. טוב, אבל זה לא מהיום, זה אור... אתה יודע, בוא, הכל בסדר. אני רוצה לספר לכם, חברים, לפני שאני נוטש אתכם, כי אתם יודעים, אני צריך...
4: אתה נוטש אותנו היום גם?
2: בובה של לילה בחולון.
5: אני בועט אותו מפה, לאמן לו מושג, עזוב אותך.
2: בובה של לילה בחולון. היא גם התייחסה אליי לא יפה כל כך, אז אני נוטש.
5: ובצדק.
2: ובצדק. אני רוצה לספר לכם שביום חמישי הקרוב אנחנו באיפה?
4: בעיר הטובה בעולם. עיר האורות.
2: עיר האורות, ביוקנעם.
4: העיר שהעניקה את מגדל אייפל.
2: זה עיר?
4: כן, זה עיר, ברור.
2: אוקיי, אז אנחנו בסניף, שימו לב, אנחנו מפגשים כולנו באולפן מיוחד שאנחנו מקימים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם. זה לא אנחנו מקימים, זה נישליס ופרלה מקימים את האולפן הזה שם. אנחנו נסכם שם את
3: המוקד. זה שחר בודנה שם אחראי על הכל.
4: מעניין מאוד.
2: מה עוד נגיד, נהיה שם כולנו במוקד של פיתוח השיר, ועד שנגיע לשם בחמישי, נספר לכם שעכשיו בפיתוח השיר, בהזמנת פיתוח חול, נהנים מפיתוח נסיעות לחול, לילדים ללא עלות וגם בשירות Air Doctor,
5: לחול חינם,
2: עד שלושה ילדים, נכון, בכפוף לתקנון.
4: עד שלושה ילדים זה טוב לי, יש לי רק שלושה.
2: יפה.
5: יש ארבעה, מה אני עושה עם הרביעי?
2: בסדר.
4: הרביעי לא מבוטח. תחליט את מי אתה לא מבטח.
3: רגע, על מה אנחנו מדברים? על הנשים או על הילדים? לא הבנתי. לילדים, אוקיי, לא הבנתי.
4: הידה. או, שטראובר.
3: אני התבלבלתי, אני מסתכל.
5: גם פה ארבע וגם פה ארבע. עומר, אין בעיה.
6: כל טוב.
5: אין בעיה, אחי, 1-0 לך.
2: חברים, מה נגידו מה נאמר?
3: ארבע.
2: מה נגידו מה נאמר?
5: פרלה.
2: פרלה.
5: פרלה, הקלטת את זה לרילס?
6: קלטתי, רגע, אלי, גם לי יש משהו להגיד לכם.
2: מה?
6: אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול...
3: חשבתי גם לך יש ארבעה ילדים.
6: אני, יש לי, אבל אני לא מכיר אותם.
5: הוא לא יודע איפה הם.
6: בדיוק. צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, שימו לב, תושבי מוצקין במרכז ספורט, ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, הכנות לקראת הגמר, פריגיים כמובן, גם מכבי חיפה והפועל יהיו, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור ואור כוחן, וגם בחיפה יש לנו הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס בחל הספורט רוממה ב8:30 פתיחת שערים, 9 פרי גיים, על הבמה דולב נישליס, שלמה וייס, תום בן אדום ואנוכי רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר בדרך, נקווה לספרד אנגליה.
5: אתה מה מבין בכדורגל?
2: אוקיי, אוקיי, באותה הזדמנות נגיד שגם בובה של לילה מופיעים בראשון, אני יש שם שטאובר, נשב שם, אני בלבל את המוח.
5: מחולון ל...
2: לא, זה יהיה בראשון ביום ראשון.
4: חולון זה היום.
5: ראשון ו...
3: חולון זה היום.
2: חולון זה היום.
4: שלא תיסע לראשון עכשיו.
2: ראשון זה יום ראשון.
5: ואז אנחנו נוסעים לתל אביב, ועזוב, נו.
2: כן, קטר.
5: חלום חיה, אני נוסע בוון עם מה קשור ועם אלי.
4: כן.
5: חלום חיה, זהו, הקשמתי אותך.
4: אני רק מקווה שזה לא יסתיים בקטטה.
5: בטוח.
2: קטטאווה, אילו, יש שם כיסאות קטר, בוא, איך אומרים? יצפן, כיסאות כתר, ככה זה משם.
5: בדיוק.
2: חבר'ה, אני אוהב אתכם, היה לי כיף, אני מבקש, אני הולך לא לרחל עליי יותר מדי.
5: לא, מה פתאום?
4: קודם כל, אנחנו מרחלים פומבית.
2: וייסי, בדיוק.
5: אתה יכול לפתוח רדיו ואתה תשמע אותנו מלחכים עליך.
2: כן, וייסי, אני מבקש. אני משאיר את הקרדיטים, שוייסי יקריא את הקרדיטים, נכון?
4: מה שתחליט.
2: וייסי, יש לנו, בדיוק, יש לכם עוד קצת זמן, תקריאו את הקרדיטים. פרלה, תגני עליי פה.
6: אני פה, תמיד, אני בגב שלך.
2: אני לא אהבתי את כל הספרד שלהם במשחק קבוצתי וכל היעיל.
6: אני גם ככה בשבוע קשה, זה התחיל עם זה שחלילי בסוף לא עובר, אחרי זה צרפת, אני מקווה שהיום...
2: רגע, הבנתי שחלילי יש דיבור, שאולי עוד איזה בדיקה, עכשיו יש איזה... מה זה הדבר הזה?
3: מה, באיטליה?
6: לא.
2: ככה אני...
3: לא, לא.
2: זהו, סופית?
4: לא קראתי, לא יודע.
5: הוא בארץ,
4: היה באימון של מכבי חיפה. כן, הוא היה אתמול במשחק אימון.
5: הוא היה במשחק אימון של מכבי חיפה.
4: הוא בארץ.
2: אוי, הייתי בטוח שיש עוד... טוב, יכול להיות שמה שנקרא המוח...
4: לא, נבדוק, נבדוק את זה. יכול להיות שאלית פה על איזה סקופ, לא.
2: אני קראתי פה, אבל אם אתם לא יודעים, אז כנראה קראתי, הבנתי משהו.
4: לא, לא, לפעמים אנחנו גם מנותקים, מה העניין?
5: כן?
2: טוב, חבר'ה.
5: לא, וייסי, היה לו את המנודים עליו.
2: וייסי, תן לנו פה קרדיטים, תגיד תודה יפה. תהיה בן אדם.
3: אז קודם כל... נגמר?
4: לשעה הראשונה,
2: קלתי לך. שעה ראשונה, מה קרה?
5: איך אתה רוצה ללכת, איפה?
4: בוא נגיד קודם כל תודה רבה.
3: יש לי גם היום עוד אירוע.
4: בן דוד, האיש שבמוסד קוראים לו א', אז תודה רבה על שירותך אלינו, וכמובן, תומר לוי, לירן שטראובר, עורך ומפיק, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר, אור פאקינג מאיר נקרא
5: לך. אור, לא, רציתי להגיד, פאקינג סגור.
4: טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה, וברדיו ירושלים, אליהו, אנחנו נהיה פה אחרי החדשות והפרסמות.
3: תראה, תראה, נו, תראה.
4: בלי בבק, אבל עם הרבה נושאים מעניינים.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבלה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
21: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
27: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
26: extra.co.il.
28: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
29: מרגישים בבית.
30: תוכנית הספורט של ישראל.
29: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה.
0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
1: בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב ושעה שבע, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שוטרת מאגף התנועה נחקרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי זכרו לברכה לפני כשבוע. על פי החשד, השוטרת, קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, עודכנה על ידן בפרטי האירוע, וביצע פעולות כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך 3 ימים, הרחקה למשך 8 ימים, ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. שוב מתיחות בין יהדות התורה לשאר חלקי הקואליציה. אנשי המפלגה איימו כי הם מתכוונים להצביע נגד חוק פיצול הייעוץ המשפטי לממשלה דקות לפני ההצבעה. זאת עד שלא תוסדר החלטת הממשלה באשר לתקצוב הגננות החרדיות. שר האוצר

0: יותר מ-40 ועד כ-150 חברי בית נבחרים דמוקרטיים שעשויים להצביע בעדו. אם המספר יתקרב לרף העליון, גם בלי שהתיקון להסרת המימון לישראל יאושר, תהיה זו עדות לשחיקה המשמעותית בתמיכה הדו-מפלגתית המסורתית בישראל ולשינוי במאזן הכוחות בתוך המפלגה הדמוקרטית.
1: עוברים לכלכלה, מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי. מחירי המזון והדיור במגמת ירידה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: קצב האינפלציה השנתי ירד ל1.6% עמוק בתוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל, מה שיאפשר להוריד את הריבית בהתאם לתוואי המתוכנן. מחירי הדירות ירדו גם הם באחוז, ובמונחים שנתיים ירדו המחירים ב2%. בבורסה הסתיים המסחר בעליות שערים חדות של כמעט 3%, והדולר ממשיך להיסחר מתחת לרמה של 3 שקלים לדולר אחד.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר ובאיסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, ואחרי שבשעה הראשונה היה מישהו שקצת הפריע, קצת שיבש, קצת דיבר דברים לא הגיוניים, אנחנו בשעה האמיתית, הרצינית.
2: יאללה, לעבודה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: לעבודה, קדימה.
1: קדימה, שטראובר, קדימה, תומר. בבק לא איתנו, אבל בוא באמת נתחיל לדבר על מכבי תל אביב, תומר ושטראובר. תומר, קודם כל ננצל את זה כמובן שאתה כאן. מכבי תל אביב רק עם רכש אחד, אתמול דיבר על זה לירן, רק דן גלזר כרגע שחקן הרכש, נראה לא טוב.
2: נראה לא טוב, עכשיו הם מופיעים מחר סופרקאפ, לירן, שני זרים בלבד.
3: נכון.
2: שני זרים בלבד.
1: כן, יכול לירן אמרה.
3: כי יש את ההרחקות ויש את ה...
2: לא משנה, עדיין, אתה יודע, שני זרים, עדיין אין לך חלוץ מוביל, עדיין אין לך בלם לצידו של קמרה, ואת השחקן אגף. עכשיו, יש את...
1: רגע, מי השני זרים שכן? סיסוקו?
2: סיסוקו וקמרה. הם היחידים
1: ש... כי ורלה עדיין מקבל מנוחה, נכון?
2: ורלה, אנדרדה, רק חזר להתאמן.
3: ורלה עוד לא הגיע לארץ, ורלה כנראה יגיע לפני המשחק באירופה.
2: נכון.
3: והצטרף ישר לעניין.
2: אנדרדה הגיע, אבל זה לא משנה, כי הוא גם מורחק, והוא גם לא התאמן
3: עם הקבוצה. גם לא בתוכניות.
2: הוא גם לא בתוכניות, בדיוק. עכשיו, הסיפור הוא כזה, יש את החלוץ הסלובני, אסתר סקוטל, סקוטל, לא זוכר איך קוראים לו.
1: אסתר.
2: זה לא משהו
1: כמו
2: חדש.
1: כמו מדונה, אסתר.
2: מתנהל מסע ומתן כבר קרוב לחודש ימים.
1: אז מה קורה? כי בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה
3: יודעת לחתוך. זה לא עם השחקן דרך אגב, תומר, השחקן הכל סגור.
2: עם הקבוצה, סליחה, עם הקבוצה.
1: עם רדניצקי.
2: אבל ממה שאני מבין, כבר מתחילים לבדוק מועמדים אחרים.
1: וואלה.
3: כי אתה יודע למה, רדניצקי, מה שעושים פשוט, יש להם עוד הצעות, והם מנסים להתמסר על אגף של ההצעות האלה.
2: ומכבי תל אביב
1: צריכה להתקדם. אבל אגב, בסרביה אני אגיד שדווח, שכמו שאתה אומר, יש הצעות של פרטיזן.

0: ושל הכוכב האדום, אבל הוא נחוש להיות במכבי תל
1: אביב. הוא לא רוצה, הוא, השחקן רוצה להגיע למכבי תל אביב.
2: כי במכבי תל אביב הוא מקבל את השכר הגבוה ביותר.
0: יותר מהכוכב?
2: ברור.
0: וואלה. כן. מעניין.
2: יותר מהכוכב.
1: אז זה בעיה, עוד פעם, זה דברים שהם עניינים של מסע ומתן.
2: שמע, מבחינת הכוכב האדום, הם לא מביאים איזה כוכב עכשיו, הם מביאים חלוץ מקבוצה בינונית בליגה הסרבית. למכבי תל אביב, בשביל להביא אותו לכאן לארץ, צריכים לשלם יותר, אין מה לעשות.
1: כל זר להביא אותו לארץ,
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה קורה? יש לך שלושה זרים שאתה מנסה להביא, זה סאיטי, זה החלוץ הסלובני, ובלם שכרגע, אני אומר לך, מידיעה מוחלטת, הם מתמקדים רק בשחקן האגף ובחלוץ, לירן פחות מתמקדים בבלם, הם רוצים...
0: למה? כי הם אומרים, בבלם חסר... אנחנו פחות חצני...
2: תראה מי מופיעים אחר למשחק.
0: רגע, מי מצב את הבלמים היום?
2: יש את רשלומו, יש את קמרה, ויש את בן חמו.
1: בן חמו.
0: אז אני מסכים שכרגע הם חייבים הרבה יותר חלוץ.
1: בדיוק.
2: אין להם שחקני אגף.
0: ושחקני אגף.
2: עוד שדוד ישחק מחר, הוא גם יהיה בסגל.
1: אבל אני מאוד אוהב את זה, אתה יודע למה? את האילוץ הזה? כי יש לך שני שחקנים שאותי מאוד מאוד מעניין לראות במכבי תל אביב, זה את ביה ואת אזו.
2: אז שני דברים עליהם.
1: אז הוא כל הזמן, אתה יודע, דיבר על... בעונה שעברה היה בלגן עם זה, ועם לזיטיץ' ועם זה שלא רצה אותו, והעיפו אותו לאשדוד, לא נתנו לו לצאת למחנה אימונים. אתה יודע, בסופו של דבר, יש פה קלוז'ר. הנה, אתה מקבל את ההזדמנות, בוא תוכיח לי עכשיו מה אתה שווה.
2: אבל הוא עוד פעם נפצע. אתה יודע שהוא הפצוע, בגלל זה הקפיצו את ביה למחנה אימונים, ביה לא היה בתכנון בכלל. וביה יכול להיות שפותח מחר בהרכב.
1: ואתה יודע מה? דווקא מדברים כאלה, לפעמים אתה מרוויח פתאום שחקנים.
2: יכול להיות, אני מסכים איתך.
0: קודם כל כן, ועוד פעם, אנחנו אמרנו שהאלוף אלופים זה תואר, והכל טוב ויפה, וזה גם קובע מי תמשיך בגביע הטוטו, אבל, כן. אבל עדיין, עוד פעם, זה לא הדבר האמיתי, נכון. אבל מה קורה, תומר, כאילו, אוקיי, הם רוצים חלוץ, הם רוצים כנף, מה אם סעיתי? זה לא מתאים למכבי תל אביב, בדרך כלל יודעים שהם חותכים דברים מהר, השאלה אם זה בגלל המונדיאל והמלחמה ש...
2: קודם כל המלחמה פגעה בכולם חד משמעית, ואני יחזור ויגיד, למרות שלא אהבו את זה במכבי תל אביב, גם את המאמן, הוא לא היה האופציה הראשונה להגיע, היה מאמן אחר שהיה סגור, ולא הגיע בגלל המלחמה.
0: למה היום טוענים שהם רצו את קני מילר מלחמה?
2: לא,
0: קודם
2: כל קני מילר...
0: למה חודש לקח אז
2: לא
0: הודיע עליו?
2: להגיד שקני מילר לא היה מועמד, זה לא נכון.
0: לא,
1: היה מועמד.
0: שהם רצו אותו כראשון, אז אם כן, אז הוא היה צריך לחתום אחרי יומיים, שלושה.
2: ברור, הוא לא היה הראשון, וגם הוא יודע את זה, וזה בסדר גמור, אבל הוא מועמד בהחלט ראוי.
0: כן?
2: הוא מועמד ראוי, הוא זכה בגביע המדינה, השחקנים אוהבים אותו,
0: היה שחקן גדול,
1: גם דיברנו על זה אני ואתה תומר לפני חודש, הוא הגיע לפה כעוזר מאמן, לא כמאמן ראשי,
2: נכון,
1: גם נבדק כעוזר מאמן ולא כמאמן ראשי, ואתה יודע, יש קריטריונים מסוימים שבודקים,
2: והיה צריך לעשות לו שיחות זום, גם עם מיץ', גם עם ג'ק,
1: כמו כל מועמד לגיטימי אחר, שיש לו יתרון אחד על כולם, זה שהוא מכיר את הסגל, והיתרון השני והיותר חשוב, זה שהשחקנים מאוד מחוברים אליו.
2: יפה, נקודה חשובה מאוד.
0: כן, תומר, השחקנים מאוד...
2: מאוד אוהבים אותו.
1: מאוד אוהבים.
2: מאוד תמכו בהחלטה.
0: מעניין.
2: מאוד רצו שהוא ימשיך. וכן, תשמע, עוד פעם, קני מילר, צריך שחזקו לו את הסגל. צריך לבנות פה קבוצה חזקה.
1: הוא גם אמר את זה במסיבת עיתונאים, תומר.
2: מכבי תל אביב, גם בלי קשר לדור פרץ, לירן מחפשת עוד קשר התקפי.
1: חייבת.
2: חייבת עוד קשר התקפי. והיא מחפשת קשר התקפי כזה. וזה נכון ש...
0: אז גם במכבי תל אביב יש הרבה יותר סימני שאלה מסימני
2: אחורה. נכון, אבל אם אתה לוקח שבועיים אחורה, אז גם לא היה מנהל מקצועי וגם לא היה מאמן.
0: בסדר, התחילו קצת לפתור את סימני השאלה, אבל עדיין צריך...
2: ודן גלזר...
1: דבר אחד אנחנו לא רגילים במכבי תל אביב.
0: אגב, דן גלזר ישחק מחר?
2: כן, גם יכול להיות תפתח. יכול להיות.
1: הוא בעצם המשבצת שמחליפה את בליץ. ככה יהיה לאורך כל העונה הרוטציה ביניהם.
2: אל תשכח שגם יש שחקנים לירן שעוד אמורים לעזוב את מכבי תל אביב. קודם כל, סיסוקו על המדף מבחינת מכבי תל אביב. רוצים לנסות למכור אותו.
0: מה עם רוי רביבו?
2: רוי רביבו, הסיפור הוא די פשוט. הוא מכוון לליגה ספרדית או לליגה איטלקית. אוקיי?
0: מה זאת אומרת? אם תגיע הצעה עכשיו מצמרת ליגה הולנדית או בלגית, הוא לא לוקח?
2: הוא לא ייקח לדעתי.
0: וואלה.
2: לא ייקח לדעתי. עכשיו יש פה גם תג מחיר. חיים, אבא שלו והסוכנים חושבים שהתג מחיר צריך להיות בין 2.5 לגג 3 מיליון יורו. מכבי תל אביב עד היום חשבה שהוא צריך להיות טיפה יותר גבוה. עכשיו, כשתגיע ההצעה הרשמית, אוקיי, זה יהיה המבחן. למה אני אומר שזה...
0: עד עכשיו אין הצעה למכבי תל אביב.
1: יש הסכמה בעל פה בין מיץ' גולדהר לחיים רביבו, שאם תגיע ההצעה בסדרי גודל האלה, מכבי תל אביב לא תעמוד בדרכו.
2: כן, נכון.
0: אוקיי, אבל השאלה היא, עד עכשיו אין הצעות?
2: אין הצעות מהליגות הבחירות.
0: מאיזה ליגות יש?
2: יש לו מיוון, יש לו מהולנד, יש לו מבלגיה, יש לו מה-MLS, הוא לא רוצה.
1: אמרתי לך אתמול וייסי,
2: הוא לא רוצה ללכת לשם.
1: מי שמנהל את הסיפור הזה זה חיים, והוא גם מסביר אותו.
0: אתה חושב שזו החלטה נכונה? עם כל הכבוד לחיים, אני שואל אותך מה אתה חושב.
2: רמדני.
1: כן.
0: מי? רמדני?
2: רמדני, הסוכן הסרבי.
0: חשבתי פאלי.
2: לא.
0: פאלי רמדני.
2: פאלי רמדני.
0: לא, חשבתי אתה מתכוון ראש עיריית ניו יורק.
2: לא, לא. אני מקווה שלא.
1: הוא מנהל דברים אחרים.
0: פאלי רמדני, אחד הסוכנים באמת
2: נחשבים. אז הם לקחו אותו הקיץ הזה.
0: אבל אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, אם אתם חושבים שזו החלטה נכונה, אני לא בטוח שלרוי רביבו לא עדיף קבוצת צמרת בלגית מאשר להישאר עוד שנה במכבי תל אביב.
2: אני לא יודע לענות על זה, אמת.
1: אני, לפי איך שחיים רואה את הדברים,
2: אז לא.
0: בסדר, אין בעיה, וכל הכבוד לחיים, ובסוף הוא יחליט, וזה, אני שואל אתכם כפרשנים, אני לא חושב שזה נכון, אני רואה את רנן חלילי שהלך, ומשם הרבה יותר היה לו קל לצאת, ואני חושב שלרוי רביבו, אחרי עונה טובה בבלגיה, יהיה הרבה יותר קל לקבל איטליה.
1: בדיוק, אני חושב שקפיצת מדרגה תהיה יותר קלה לו, גם בגלל טיפה הליקוי שיש לו במשחק ההגנה שלו. ואני חושב שדווקא קבוצה כזאת עם מרכז, כאילו קבוצה צמרת בליגה בלגית, ליגה הולנדית, דברים כאלה, הוא כן יכולה לשפר אותו.
0: בדיוק.
1: וגם ימין לשפר אותו, די, לתת לו עוד סוג של חספוס מסוים לקראת המקפצה הבאה. אבל עוד פעם, כל אחד כבודו במקום.
0: לא, ברור, זו החלטה שלהם.
1: החלטה שלהם.
0: מחליטים, מקבי, אגב, אוהדים מקבי תל אביב בטוח שמחים מההחלטה הזאת, לא
1: תומר?
2: כן, אחמדי. עכשיו יש פה עוד נושא אחד שצריך לדבר עליו. והיה ורביבו נשאר. אני חושב שאני ולירן כבר ניהלנו את השיחה הזאת.
0: ש? אם רביבו נשאר.
2: כן, לדעתך אורי רביבו מבחינת שכר כרגע במכבי תל אביב, איפה ממוקם?
1: הכי נמוך.
0: כן, אני שמעתי שומע נמוכים.
2: ואני בכוונה לא רוצה לתת את המספר המדויק, אבל אני אגיד שהוא מרוויח 200 אלף יורו, אבל זה בעצם פחות.
0: אז מה אתה רוצה להגיד לי, שלא ישדרגו אותו?
2: אז אני רוצה להגיד לך שהייתה הבטחה כזאת, לפחות לפי מה שאומרים, שישדרגו לעונה ברגע שהפילו את העסקה עם FC קופנהגן, ועד כמה שאני יודע, השדרוג הזה לא הגיע.
0: תשמע, אתה לא יכול להשאיר אותו ממורמר, לירן.
2: יש לך משהו להוסיף?
1: אני חושב שבאיזשהו מקום, תקשיב, יש פה, זה עניין גם, אתה יודע, בסופו של דבר של ביזנס. ואני חושב שאם יש את ההסכמה שהתג מחיר יורד, והם באים לקראת התג מחיר שחיים רוצה אותו יותר,
2: אז הוא יעזוב.
1: אז לא, אז זו שיעזוב, אם תהיה הצעה, עוד פעם, אם תבוא הצעה נכונה.
2: אני מעריך שתבוא הצעה.
1: לבוא ולשדרג לו גם בנוסף לעובדה.
2: אני מעריך שכן, אוקיי.
1: אני אומר, מבחינה עסקית, גם לשדרג לו, וגם להשאיר את התג מחיר על תג מחיר נמוך, לא יקרה לדעתי.
0: וואלה.
1: אם ישדרגו לו, אז מן הסתם התג מחיר יעלה.
2: זה מתוך הנחה, אבל איראן שהוא נשאר.
1: שהוא נשאר, זה ברור. ברור שהוא נשאר לפחות לא עוד עונה.
0: אבל מה אתה אומר את תג מחיר? יש לו היום סעיף שחרור? אין לו.
2: אין לו סעיף שחרור.
0: אז אתה אומר שכן... לא, אז אתה אומר שכן בסעיף משודרג, בחוזה משודרג, כנראה הכניסו סעיף שחרור גבוה.
1: כמו שהיה עם אוסקר גלוך, שהייתה הסכמה ג'נטלמנית, עם מקסים, יש אותו דבר עם חיים רביבו על הנושא הזה, ואני מאמין שבקטע הזה, מכבי תל אביב הבינה שבעונה שעברה היא עשתה טעות שאולי החזיקה אותו, אבל בסופו של דבר הרוויחה אותו, ולזכותו יאמר, למרות הכל שהוא נשאר,
2: ועשה קפיצת מדרגה.
1: הוא עשה קפיצת מדרגה, והוא שיפר את עצמו עוד יותר, ואתה יודע, וזה לא בא שחקן עם מרמור,
0: שחקן מדהים.
1: ועשה הפרצופים.
0: שחקן מדהים.
1: נתן יופי של עונה, ואני חושב שמכבי תל אביב גם ראתה את זה, ותלך לקראתו בנושא הזה.
0: שחקן נהדר בעיניי. תומר, מילה גם על הסנטה, כי שמענו שגם הסנטה רוצה לעזוב, האם שם...
2: כן, אבל הסנטה לדעתי אין כרגע הצעה רשמית, זה דבר אחד, ודבר...
1: אני אפתיע אותך יותר, הוא לא רוצה לעזוב.
2: בדיוק, זה מה שבאתי.
1: הוא לא רוצה... אתה אומר, אתה... תומר, תקשיב, ולא דיברנו.
2: לא דיברנו. לא דיברנו. הוא מעדיף להישאר, הוא טוב לו פה, יש לו שכר גבוה, הוא מתקדם, צריך להגיד, הוא עשה גם עונה מאוד מאוד טובה.
0: היה מצוין.
2: זאת אומרת, מכבי תל אביב לא הייתה בעונה טובה.
0: אני עוד יותר כבלם, אבל הוא מצוין.
2: אבל אם היו שני שחקנים...
1: ואופציה לעוד בלם דרך אגב.
2: נכון.
0: מצוין.
2: אם היו שחקנים שהיו טיפה מעל הרמה של מכבי תל אביב, אז זה רוי רביבו והסנטה.
1: לחלוטין.
0: חד משמעית.
1: דור פרץ.
0: והשחקן השלישי ששמענו בקיץ שאולי יישאר, אולי יעזוב, זה עידו שחר, איפה זה עומד?
2: עידו שחר רוצה לעזוב חד משמעית, אני יודע את זה מבפנים, אני מכיר את הסיפור, הם ממשו עליו בקיץ את האופציה, והם הציעו לו גם חוזה ארוך טווח. הוא לא רוצה לחתום על החוזה, כי הוא רוצה לצאת. אני מעריך שהם...
1: טועה.
2: הוא טועה?
1: כן.
2: אה, אוקיי.
0: למה, תהיה לו עונה יותר טובה מהעונה הזו, שטראובר?
1: ומי מבטיח לו שהוא יצא והוא לא יחזור אחרי שנה?
2: בסדר, אבל אתה יודע, זה כל שחקן זר אתה יכול להגיד. כל שחקן שיוצא
1: החוצה. אבל כשאתה נמצא בלבלים שהוא נמצא, ובשכר שהוא מרוויח, ובקבוצה שהוא נמצא, אני חושב שבסופו של דבר הוא יכול כן לשדרג את עצמו, וכן לקחת את עצמו עוד צעד אחד קדימה,
2: נמצא
1: בבית חם.
0: מילה האחרונה שלך.
2: אתה לא חושב שזה זמן טוב לירן בשבילו לצאת?
1: אלא אם כן יש לו הרפתקה לצאת, לא. כרגע לצאת לחול, לאף שחקן ישראלי, זה לא זמן טוב, נקודה.
2: אוקיי.
0: זה העניינים שמכבי תל אביב, ואנחנו עכשיו איתנו על הקו כבר יוני מונפו, פרשן לענייני ריאל מדריד וברצלונה, ואנחנו רוצים לדבר איתו על עניין אוריאן גורן.
1: גורן.
0: עוד גאווה, מתאמן עם הקבוצה הבוגרת, אהלן יוני.
3: אבל חברים, מה שלומכם, כן.
0: אגב, להבנתי אתה גם שהוא צריך חלב, הוא מבקש ממך, כי אתם שכנים.
3: כן, כן, שכנים, הם מסתדרים טוב מאוד, תאמין לי. שמע, זה שנת מונדיאל, אז רק 10 שחקנים של ברצלונה בוגרים קשירים, שאחד מהם זה טר שטגן, לכן ברצלונה זימנה 16 שחקני אקדמיה, בעיניהם כמובן אוריאן גורן, שינסה להרשים, זה שבועיים כרגע מאוד מאוד אינטנסיביים, עם כמעט 2 אימונים כל יום, בונים את הכושר הגופני, רמת הציבות מאוד גבוהה של אימונים אינטנסיביים, עולים מלא וידאו ורואים אותו שם מתאמן, חלק מהשחקנים. בכל זאת יש שחקנים מאוד מפורסמים כמו פרמין לופס שהיה פצוע ולא יצא למונדיאל, וזו ההזדמנות שלו, אתה יודע, להרשים ולקדם את עצמו יחד איתו, אתה יודע, יש
1: לו... הוא עלה עם עוד שני צעירים שם, עם טונקה ועם גריבה.
3: יש 16 שחקנים, מתוכם 7 קשרים, כלומר 7 שחקנים שפחות או יותר בעמדות שלו. טונקרה הוא צעיר ממנו בשנה, הוא נחשב פה גם לכישרון מאוד מאוד גדול.
1: על, כן.
3: אתה יודע, הסגל בבוגרים הוא מאוד מאוד עמוס, אנחנו יודעים ששבעה שחקנים, שזה כוכבים הכי גדולים בעולם, אנחנו רואים את זה במונדיאל.
0: אז בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, יוני, זה התלהבות שלנו הישראלים, או שאנחנו באמת אוריאן גורן מסומן, אולי אפילו יקבל דקות העונה?
3: תראה, פגשתי את פגשתי את לפורטה לפני שבועיים ביה, והוא עצמו אמר שהוא נחשב לאחד הכישרונות הכי גדולים בעולם, ובאקדמיה שלו. יחד עם זאת כבר ראינו שחקנים צעירים שלא הצליחו להגיע.
0: לא, יש לנו תמיד את טראומת גיא אסולין.
3: אמת, אבל אני חושב שהוא ראיין טיפה אופי שונה, אופי מאוד מאוד חזק, ילד מרשים, ילד טוב, שיודע להתמודד עם מה שמוטל עליו, אבל כן, כמו שאמרתי, יש המון שחקנים צעירים מוכשרים, למשל טוני מרקס או טוני פרננדס, שכבר שיחקו בבוגרים, הם גם מסומנים, ואתה יודע, השוק הזה מאוד מאוד פתוח, אנחנו יודעים שקסדו כנראה עם אחר, והכל פתוח להמשך. הוא צריך כרגע לנצל את השבועיים האלה.
0: אבל תגיד, איך בעצם הוא מוצא את עצמו? כי שנה שעברה, למשל, שמכבי חיפה נוער פגשו את ברצלונה, לא ראיתי אותו שחקן הרכב בנוער, איך הוא פתאום מוצא את עצמו?
3: היה לו 3-4 חודשים שהוא נכנס לרוטציה, שגם ברמה שלו האישית היה לו תקופה פחות טובה. חלק מהשיקולים, נכון, שאתה יוצא כמובן שבועיים, 3 שבועיים לבחרת, הוא איבד קצת את הפוקוס פה, ויש המון שחקנים מוכשרים. טנקורה שדיברתם עליו, הוא פריצה עצומה שלקחה המון פוקוס גם, זה גם חלק מהחשבון. לגבי זה, אבל הוא חזר לעצמו סוף שנה, סיים אותה טוב, לקח אליפות וגם את ניצח את ריאל במשחק מאוד מאוד חשוב, עם פנדל מכריע.
1: אני הבנתי שבאספות אישיות איתו... משווים אותו, מראים לו סרטונים וקטעים של אניאסטה.
0: וואלה.
3: שלו ושל פדרי באופן טבעי, כי זו העמדה שלו. הוא שמונה, למרות שהיה לו איזה חודש שהוא עושה גם 6. אי אפשר להבטיח שום דבר, חבר'ה, זה מאוד מאוד קשה פה, תחרות מאוד קשה.
1: התקדמות של שחקנים צעירים צריכה להיות איטית, צריכה להיות נכונה, כדי שהם לא ילכו לאיבוד, ואני חושב שבסופו של דבר הזימון הזה הוא הרבה כבוד.
0: זהו, גם במקום הטוב ביותר, שלקדם את צעירים.
1: זה גם הרבה אמון שהמועדון נותן לו, וכבוד שהמועדון נותן לו, אבל עדיין, לדעתי, השלבים של ההתקדמות שלו יהיו איטיים יותר ובסבלנות.
0: בוא נגיד שאנחנו צריכים לסמוך על ברצלונה, כי הם יודעים לגדל צעירים.
1: לחלוטין.
3: נכון, מצד שלי אנחנו רואים גם שהרבה כישרונות בשנים האחרונות נמכרים לקבוצות אחרות, לכל אחד יש תג מחיר, ואם הוא ירשים יכול להיות שאת הפריצה הוא יעשה במקום אחר בסוף, על התפקיד שלו בבוגרים משחק פדרי, שאחד הקשרים הכי טובים בעולם, בטח...
1: בינוני, לא משהו, בינוני.
0: מאבק קל. יוני, גם יוני וגם שטראובר, אני רוצה לשאול אתכם, כמובן גם תומר, שמענו אז את רן בן שמעון אומר, מדגדג לי להזמין אותו, הוא יהיה בנבחרת ישראל הבוגרת בוודאות, אתה יכול להגיד שטראובר?
1: מוקדם מדי.
0: לא, הוא יהיה או שאנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמו אותו בנבחרת אחרת?
1: לא, לא, לא, לא. לפי דעתי הוא יהיה בנבחרת ישראל, כן, אבל זה עוד מוקדם מדי, אני ראיתי אותו בנבחרת הנוער בכמה משחקים, עוד מוקדם מדי. אתה רואה את ה...
2: זה לא מדגדג באצבעות?
0: הוא אמר, מדגדג לי.
1: מדגדג לו באצבעות. כן. כן, אבל זה נכון, זה בסדר, אתה יודע, אתה יכול, הוא גם פה יכול להזמין אותו, אבל לא לסגל הסופי, אלא לבוא ובאמת להיות חלק.
0: לא, השאלה אם אתה עושה סוג של מהלך של בוא ננעל אותו, כדי שלא יתפתח לנו זה, הוא אומר, בוא אני אזמין אותו לאיזה משחק ליגת האומות, ייתן לו איזה
1: סגל ואני ננעל אותו. אסטרטגית זה נכון.
2: אבל אני חייב לשאול אתכם שאלה, במיוחד אותך, אלירן, כי אתה יותר בעניין של הנבחרות, אחד כמו גורן לא היה עדיף להקפיץ אותו כבר בשלב הזה לצעירה?
1: זה כן. זה יכול להיות שכן, ולפי דעתי, אני לא מבין למה זה לא נעשה לפני כן.
0: יוני, ממה שאתה מבין ממנו, הוא מדבר על זה? זה משהו ש...
3: אני יכול להגיד לך שגם נבחרת צ'כיה, וגם כי אמא שלו עם דרכון צ'כי, וגם נבחרת ספרד פנו אליו, והוא מאוד מאוד אוהב את ישראל, הוא מאוד מאוד מחובר לישראל. הוא רוצה רק נבחרת ישראל, מבחינתו. זה מה שמעניין אותו. לגבי זימון בוגרת, אני מסכים עם לירן, זה עוד מוקדם מדי, צריך לתת לו את הזמן. אין מה לדאוג. נבחרת ישראל, אני יודע שבקשר איתו, ומדברים איתו. האולימפית זה הצד הבא, ועכשיו יש לו זמן, אתה יודע, השבועיים האלה, לעשות להרשים, לעשות עוד איזושהי התקדמות פה. שוב, תחרות מאוד מאוד קשה יהיה לו, אבל אנחנו אופטימיים.
1: אני אזכיר לך על אלפי הבדלות את התקדמות של גלאזר. זוכרים את גלאזר השוער כשהיה בקדנציה של המכבי חיפה? מה קרה אז? מהר, מהר, מהר, נבחרת וזה...
0: ברור.
3: אנחנו יכולים לדבר למשל על פרמין לופס, שהיה בדרך לפולין בגיל 20.
1: נכון.
3: והיום הוא שווה 180-100 מיליון דולר, ואחד הכוכבים הגדולים. כלומר, הדברים האלה מאוד מאוד נזילים.
0: אגב, יוני, אני אנצל את זה שאתה איתנו כדי לשאול אותך גם משהו, שאלה קטנה על ריאל מדריד, ויניסיוס אמבפה כבר בחוץ. כמה זה באמת מעסיק בספרד את העניין עם בלינג גם היום כן יהיה בגמר, כי בסוף ריאל אחרי עונה קשה מאוד, והשחקנים שלה רצו לפחות להצליח במונדיאל.
3: כן, מורינו התראיין ואמר שהוא מעדיף שכמה שיותר מהר.
0: כן, שיעופו כולם.
1: תקשיב, הוא מנחס אותם, הוא מנחס אותם, אני לא אתפלא אם אנגליה יעופו גם.
3: כן, תשמע, ריאל מדריד זה אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות, אני חושב שזו פעם ראשונה אחרי 20 שנה שפרז המועמד שלו בתור נשיא בסכנה, חייבים לתת תחרות יותר טובה, שנתיים האחרונות שליטה מוחלטת של ברצלונה בליגה הספרדית, הוא פנה בהפתעה למוריניו, הוא הפתיע לדעתי את כולם פה עם איזושהי זה, כן. כדי לעשות סדר ברמת האגו ולחבר את השחקנים ולייצור
1: איזשהו תרכיב. עם מוריניו ברמת האגו לעשות סדר?
0: כן.
1: זה קצת פחות מסתדר לי.
3: אני חושב לירן שבטווח קצר כן, בטווח ארוך הוא יודעים שהוא מפרק, אבל יש לו זיכרון מהתקופה הראשונה, שהוא בעצם בנה את ריאל מדריד שזכתה בארבעה גביעי אירופה רצופים, זה קבוצה שהוא בנה, אז כלומר...
1: השאלה אם עדיין יש לו את הקסם הזה. השאלה אם עדיין יש לו את הקסם הזה.
4: יוני, יש לי שאלה אליך.
3: יש
4: שחקן שחתם בפברואר בברצלונה, בטוח שאתה מכיר כמובן, את חמזה עבד אל כרים המצרי.
3: נכון.
4: הוא נגיד,
3: חלק מהאימונים.
4: נכון, אז הוא נגיד עבר לברצלונה אתלטי, קבוצת מילואים, ועכשיו הוא כנראה יש דיבור שאולי הוא יהיה מושאל חזרה לאלאלי, או שהוא יישאר בברצלונה. אוריאן גורן באותה סקאלה איתו פחות או יותר, או שהוא... יש מצב שהוא יקבל עונת השאלה כבר השנה, או שזה לא שם?
3: לא, לא, לא חושב. סביר להניח שהוא יהיה אצל פול פלנס, שזה המאמן של חובן אילל, אם הוא ירשים, יש גם ברצלונה רוצה לעלות השנה את הקבוצה ברסה אתלטיק, ברסה בית, שמאמן בלטי. הם בליגה רביעית, וזה כואב, הם עשו השנה רכש של ארבעה שחקנים, כולל השחקן המצרי שאמורים לעלות ליגה, שלא שעברה נכשלו, אפילו לא עשו פלייאוף. מעניין מאוד יהיה לדעת אם אוריאן יהיה בנוער השנה בתור שחקן מוביל בניגוד לשנה שעברה וגם יוביל אותה בליגת האלופות לנוער או יצליח כבר לקבל דקות ראשונות בברסה בית. ברסה השנה ממש רוצה לעלות, גם המצרי הוא חלק מהתלכיד הזה, מחלק מהסיפור הזה.
1: יהיה מעניין לראות ההתנגשות הזאת של שניהם באותה קבוצה.
3: יש פה, אתה מדבר מה על העניין של...
0: העניין הפוליטי.
1: העניין הפוליטי, בואו.
3: העניין הפוליטי, אז יש עוד שלושה שחקנים מצרים איתו בקבוצה, אבל המגנאי חמזה, שהוא גם שחקן מאוד מוכשר. לאוריאן אין בעיות כרגע בחלק הזה. זה לא מגיע למגרש.
0: בוא נגיד שהוא ירד לסיני, יהיה לו איפה להתארח.
1: זה בטוח.
3: בוא נגיד שכרגע ברצלונה עושה עבודה טובה ושומרת עליו, כשזה יגיע לטיפה יותר מאוחר, נצטרך לראות, לחכות ולראות, שזה לא מתנגש, הפרסום.
0: יוני מונפו, פרשן לענייני ריאל מדריד וברצלונה, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: תודה רבה לכם.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
5: הספעות וחסות.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: חצי גמר מונדיאל.
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו. כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
20: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
21: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
24: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
26: 107.5 רדיו חיפה.
27: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
28: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וכמובן אנחנו עוד פעם מזכירים, היום משחק אדיר, 22:00, ארגנטינה נגד אנגליה. ובגלל זה אנחנו נצא למבזק מונדיאל.
0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: הגביעו שלה.
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי.
4: אוקיי, אז מבזק מונדיאל הערב. אחרי הסנסציה, אפשר לומר, אתמול ספרד עלתה לגמר אחרי ניצחון 2-0 על צרפת. הספרדים ביטלו באופן מוחלט את כל הכוכבים של דשאן ועלו לגמר, שם הם יפגשו או את מסי או את בלינגהאם. הערב ב-10, אנגליה נגד ארגנטינה. האם הארגנטינאים יעשו גמר שני ברציפות, או שיהיה לנו גמר אנגלי-ספרדי? נדע היום בערב.
28: סגיר, אור מאיר.
1: מבזק מונדיאל, בחסות
2: הגביעו שלה.
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי.
28: אתה יודע,
5: חייבים להפסיק עם המבזקים הארוכים האלה, חייבים להפסיק.
7: מגזים, ומזל שאמרת לא
28: אז אנחנו נדבר לקראת הסוף על לקראת ארגנטינה צרפת וקצת אימורים שלכם והכל, אבל אני רוצה לדבר איתך על, אתה יודע, שחקנים לא פחות טובים ממסי, סתם כמובן שצורק. הפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב, דיברנו על מכבי תל אביב.
5: אוקיי.
28: הפועל באר שבע גם היום מסיבת עיתונאים, היית שם. גם הם, צריך להגיד, אמנם, ניב יהושע, מרקו וולף, ז'ואאו הפורטוגלי, אבל גם הם עדיין חסרים איזה התאמות לעונה.
5: קודם כל הם חסרים בלם זר ומגן שמאלי זר.
28: לופס סיים את דרכו?
5: לופס לא סיים את דרכו, עד שלא יוצאת הודעה מסודרת של ה...
28: יש שיחות בין הצדדים?
5: אין כרגע שיחות, כי הם מעדיפים להביא מועמד אחרים. אוקיי. הם לא יצליחו להביא, וכרגע אין להם מועמד ודאי.
28: והוא לא בודק כבר אופציות אחרות?
5: יכול להיות שהוא בודק, יכול להיות.
4: אומר, הוא יישאר בארץ, יש מצב?
7: ישיר לו, ישיר, כלומר,
5: להשאיר אותו, שנה שעבר הוא חתם בסוף אוגוסט.
7: נכון.
28: אוקיי.
4: יש סיכוי שהוא יישאר בקבוצה אחרת, אומר?
7: הפעם בשונה מעונה שעברה, להשאיר אותו, יעלה להם המון כסף.
5: נכון.
28: בגלל המיסוי?
7: בגלל המיסוי, בטח.
5: אני חושב שהם לוקחים גם את המיסוי, גם את הפציעות שלו.
7: הכל ביחד.
4: בינואר יהיה ב-38.
5: בסדר, אבל שמע, הוא עדיין אחד המגנים השמאליים הטובים שיש בארץ. מה לעשות? אם הם לא ימצאו מישהו צעיר יותר, טוב יותר, יכול להיות שהם יחזרו אליו.
28: והם צריכים עוד בלם?
7: הוא וויתור ביחד ב-100.
5: כן. הייתי בחגיגות אתמול, היה מסיבת הפתעה. חגיגות המאה.
4: כמה שלא יפתיעו אותם יותר מדי, שלא יקראו איזה שריר.
5: אגב, וויתור אמור לפתוח מחר.
28: אוקיי, למה אומר באמת רן קוז'וך לקראת המשחק?
5: קודם כל, הוא גם אומר, אני עדיין נשען כאילו על ההרכב כמעט הזה של העונה שעברה, כי ממה שאני מבין למעט מרקו שכן אמור לפתוח, והוא אמר, אתם מופתעים ממרקו, אני לא מופתע, רן אמר.
28: זה ברור, אני ברגע שהוא הביא אותו, היה לי ברור שהוא...
5: הוא הביא אותו כי הוא מאמין בו, הוא לקח איתו גביע, כי הוא חושב שהוא שוער ברמה.
28: כי גם בוכניק המאמן שוערי מחזיק מנוסי.
5: נכון, נכון.
28: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך בפרט חיזוק, בלם ומגן שמאלי זה מה שהם חושבים בהפועל באר שבע או שעוד עמדות? לא, עזור, אל תדבר על מה שאתה לא יכול לדבר.
7: תשאל אותו על מה שדיברנו אתמול.
28: דיברנו אתמול, אבל אני לא רוצה...
5: אחד אחד, יאללה, אחד אחד, קיבלת. אני אין לי מה להגיד, אני לא יכול.
28: לא, הוא מנוע, ברור שהוא מנוע, הנה אני אגיד שמאור לוי מועמד להפועל באר שבע.
7: זה מה שאחר.
5: מאור לוי שחקן מכבי נתניה, הפקיע היום שער במשחק אימון, וזה הכל, מעבר לזה.
7: תקשיב, אני לא, אני אתמול אמרתי משהו, אני אתמול אמרתי משהו, ואתה לא חייב להגיב לדבר הזה, אני אומר את זה באמת עוד פעם, בצורה הכי ניטרלית שיכולה להיות, ואמיתית.
28: על יהושע.
7: בדיוק, על ניב יהושע. כשהם שיחקו ביחד הצמד חמד האלה במכבי פתח תקווה, הם השלימו אחד את השני, ואני אמרתי כשברגע
5: שמאור עזב... הייתה צלע שלישית גם, דרך אגב.
7: נכון, עם לירן חזן. עם לירן חזן. אמרתי את זה גם אתמול. נכון, וייסי?
28: אמת, אמרת.
7: בבקשה. יפה. אז אני נטול אינטרסים לחלוטין. וברגע שהוא עזב למכבי נתניה, לניב יהושע הייתה איזושהי ירידה, ולקח לו זמן להתרגל לעובדה שמאור לא משחק לידו על המשבצת הזאת במרכז השדה, כי עוד פעם, התאום ביניהם היה...
5: מושלם.
7: אז היה, עיוור.
5: כן.
7: ואם הם יחזרו לשתף פעולה ביחד, זה משהו שיכול להיות מאוד להשתלם לקבוצה שתחזיק את שניהם ביחד. זה לא אומר שזה יצליח שוב פעם, כמו שזה יצליח מכבי פתח תקווה, אבל עדיין, ההיכרות שיש להם, ה-DNA שיש להם אחד עם השני, זה משהו שהוא באמת מעניין.
5: אני רק יוסיף
28: משהו. רגע, הטלפון שלך לידך? שטראובר?
7: כן.
28: אז תאשר את הביט, תוסיף.
5: אני רק יוסיף משהו אחד, שמה שמדהים היה בשלישיית קישור הזאת, היא גם לקחה גביע וגם עשתה עונה יפה מאוד לקבוצה כמו מכבי פתח תקווה.
7: עלתה מהנוער ביחד לבוגרים.
5: יפה, שלישיית קישור, לירן חזן בן 17 באותו זמן, ניב יהושע בן 18 ומאור בן 22.
7: נכון.
5: והם לקחו גביע והוא מאוד דומיננטים באמצע, זה היה החלק הכי חזק של מכבי פתח תקווה.
28: כן, אז עוד פעם, אבל בסופו של דבר אני רוצה לשאול אותך, האם רן קוז'וך, מבחינת ג'וראו שהביא אותו, מבחינתו הוא מרוצה מהחלק התקפי, כי שנה שעברה ראינו שברגע שדן ביטון יצא, נכון שאבו רומי עשה ניצוצות בסוף, הוא לא קיבל מספרים מהאגפים שלו.
5: אז אני יכול להגיד לך שני דברים לגבי זה. קודם כל, אבו רומי הפתיע באיזשהו מקום גם את הפועל באר שבע.
7: בחלוטין.
5: עם זאת לירן, אני יודע שהם אומרים גם שזה בסדר מה שהוא מראה, צריך משהו...
7: לא מספיק להם.
28: בשביל זה הם מביאים אותם פורטוגלי, לא?
7: תמיד יהיה את הצל של דן ביטון.
28: הוא ברזילאי, הייתי בטוח שהוא פורטוגלי.
7: דרך אגב, מה קורה עם דן ביטון, תומר? יש עדכונים?
5: אני לא יכול להיכנס לחיסיון רפואי.
28: אבל דיבר עליו גם היום.
7: לא, בכללית, רן דיבר עליו.
5: רן אמר בכללית, עוד פעם, אני רק יכול להגיד שכרגע אין תאריך חזרה, כרגע הוא ממשיך לעשות בדיקות, זה מאוד מורכב הסיפור הזה.
28: אנחנו מאחלים לו בריאות מלאה וחזרה מהירה.
5: וכולם שומרים על אופטימיות זהירה.
28: אוקיי.
5: השאלה מתי, השאלה פשוט מתי.
28: אנחנו מאחלים לו באמת את כל הכל.
5: ונשים את הכל בצד, ברוך השם, כן, הוא לא בסכנת חיים חס וחלילה, הכל טוב. ואני גם מאמין שהוא יחזור לשחק בחודשים הקרובים.
7: כל הכבוד.
4: אמן, אמן.
28: רגע, לפני שאתה מתפרץ, פרלה, אני רוצה לשאול אותך, יש עוד מקום בעולם חוץ מאיתנו שתוך כדי המונדיאל יש משחק רשמי מחר על תור?
5: וואו, נכון, מעניין.
4: לא נראה לי שחוץ מהמשחקים שיש באירופה, אני רואה פה ב...
28: יש מוקדמות אירופה, נכון?
7: איפה הצ'אט השקרן של תום?
4: כן, הנה, מחר יש ליגה אירופית, וגם היום.
28: נכון. מוקדמות, ליגות אירופית.
4: גם היום יש מוקדמות ליגת אלופות.
5: חוץ מזה, אני אגיד לכם, כאילו גם בפיפה וגם באופה הגיעו למסקנה, שזה באמת משחק שמעניין את כל העולם הסופר קאפ של הפועל באר שבע.
4: כן, יש מחר לדעתי זה
5: חמישי. ומחר זה יום
28: אחד. אני אגיד לך אחרת, אי אפשר לעשות משחקים, אבל ההתאחדות הוציאה שזה בכלל קרב MMA.
7: לא, זה גם תאריך ריק. תשמע, בסופו של תאריך ריק מחר.
28: לא, אם יש מוקדמות אירופה, אז ברור שפה.
4: לא רק מליקה עולה עם כפפות מחר.
28: אגב, ביום שבת יש לנו את ביתר ירושלים הפועל תל אביב, משחק אירופאיות, ושם זה מתנגש עם משחק מקום שלישי רביעי.
7: נכון, אבל שנייה לפני כן, תומר, עוד שאלה שיש לי לשאול, ודיברנו על זה אתמול, עם הנושא של ונטורה וקנגאווה. כל הסיפור איתם.
5: לוונטורה ולקנגאווה יש הצעות רשמיות שהגיעו גם לשולחן של הפועל באר שבע.
28: גם ונטורה?
5: גם ונטורה.
7: גם ונטורה.
5: הבעיה, התג מחיר, היא לא מוכנה לדבר על תג מחיר שהוא פחות משלושה מיליון יורו.
7: היא מבינה שהוא שחקן בין 28 ובאירופה לא ישלמו יותר?
28: על כל אחד מהם, תומר?
5: על כל אחד מהם.
28: שיותר.
5: יותר זה קנגאווה, אם כבר. עכשיו, אם היא מקבלת כבר הצעות, ואני אומר לך שהיא קיבלה הצעות על 2.5 מיליון יורו, אז היא חושבת שיכולה לקבל גם קצת יותר משלושה מיליון יורו.
7: אתה יודע מה יכולה לקבל בסופו של דבר?
5: מה?
7: שחקן מאוד ממורמר.
5: זה גם נכון כרגע, וזה גם משהו שציין היום רן קוז'וק, ואני יודע את זה גם מהשחקנים. מתאמן ברמת הצימות הכי גבוהה, עושה הכל כמו שצריך, למעט.
28: לא, גם אלא איזה סטורי של... אלא גם סטורי.
7: כי הוא תולה גם את היכולת שלו במשחקים באירופה כדי...
5: יפה, אז אתה מסכים איתי ששני הצדדים מרוויחים מזה?
7: לא, זה ברור, שאלה עד מתי.
5: עד מתי, אם אתה שואל אותי, קנגאווה בסוף החלון העברות לא בהפועל באר שבע.
28: אגב, והם קיבלו אתמול את האיסלנדים, הם מבינים שהם נגד האיסלנדים?
5: נגד האיסלנדים.
7: וואי, איזה סרט זה להגיע לשם.
5: יפה, אבל אתה יודע, אם אתה שואל את הצוות המקצועי...
28: מעדיפים אותם?
5: שאלתי אותם לפני המשחק. הם לא מעדיפים אותם, הם כולם אמרו בלי יוצא מן הכלל שלדעתם הם יעברו את ההונגרים.
28: אוקיי. Okay.
5: זאת אומרת, מבחינתם הם קיבלו את הקבוצה הקשה יותר בהתחלה, okay. אבל עדיין, הפועל באר שבע עם כל הכבוד, בטח עם קנגאווה וונטורה ואליאל פרץ,
7: צריכה לעבור. כן, אבל עדיין לעבור. מאוד מסוכן, זה לא...
5: זה גם
7: לא
5: דשא סינתטי רגילה. שם, זה לא פשוט.
7: בדיוק.
5: הם גם שוקלים לנסוע קצת לפני הזמן, כבר בשבת אולי לנסוע לשם.
7: חייבים.
5: כדי להיערך לזה חייבים. כמו שצריך, אבל כן.
28: אם הם רוצים, יכולים לבוא להתאמץ לי בגינה
5: סינתטית. בסופו של דבר, אם המשחק היה באמת. בטרנר, לא היה סיכוי לאיסלנדס.
28: זה אני מסכים.
7: זה משהו אחר, אבל זה הבעיה של כל הקבוצות הישראליות. דיברנו על זה אתמול, זה הבעיה של כל הקבוצות הישראליות.
28: פרלה, תתפרצי לנו לשידור.
4: טוב, אז לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק. שימו לב תושבי מוצקין במרכז הספורט. ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, הכנות לקראת הגמר, פריגיים, וכמובן גם דיבורים על מכבי חיפה והפועל חיפה. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן.
28: אבל תגיד גם לתומר איפה זה שהוא לא יגיע לחי פארק.
4: אל תדאג, אני אשלח לו מיקרופון. מיקום מדויק.
5: ותשלח לניסן, כי הבנתי, הוא כמעט נכנס לכלוב של הפילים פעם שעברה.
7: זה בסדר, זה יעשה לו רק טוב.
4: חיפש רכש.
7: לפילים בעיקר.
4: תושבי חיפה, גם לכם יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט ברוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פריגיים, על הבמה שם, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנדו ואנוכי רון בוסקילה, מחכים לכם, יש לנו גמר אדיר ביום ראשון.
7: פרלט, שתדע לך שרק בגלל שאני עם בובה של לילה ביום ראשון, הייתי מאוד כועס עליך ונפגש על הזמן טוב.
4: לא, אני ידעתי, דיברתי עם הסוכנים.
28: הסוכנים אמרו, הסוכנים אמרו.
5: מה אתה עושה איתם?
7: עם מי, עם בובה?
5: כן. זה רציתי לשאול אותך.
28: לא, הוא עושה את חלק מהפאנל.
7: חלק מהפאנל, אני קבוע איתם.
28: חלק מהפאנל.
7: אני אתמול פשוט לא יכולתי להיות, כי הייתי באירוע אחר, אבל אני איתם...
28: מאירוע לאירוע.
5: איך אומרים, אתה נהנה, צוחק, כיף.
28: כן, כבד שהכיף איתם,
5: זה בעלה. איזה כיף, איזה
7: יותר,
5: כיף.
7: בוא, תקשיב טוב, יותר גרוע מאחורי הקלעים, מה שקורה.
5: זה ברור.
28: אגב, כיף גדול. אגב, הם לא בתאילנד עם קטן?
7: לא כולם.
28: לא כולם?
7: חלק חזרו.
28: חלק חזרו. אנחנו יוצאים פרסומות, וגם אנחנו נחזור.
6: הספעות וחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: דבי פרחים שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט, דיברנו קצת על מכבי חיפה, אבל אני רוצה...
3: אני קראתי ידיעה שלך עכשיו.
2: שלי? אוקיי, תגיד לי מה.
3: בשמך, לא שלך אולי.
2: אוקיי.
3: דיווח בבלגיה,
2: דיווח הזה דיווח.
3: בדיוק, מעוניינת בחלוץ דוד טושבסקי.
4: דוד, מה הוא יהודי?
5: לא, הוא תושב חוזר קצת?
3: הוא טושבסקי.
2: ראיתי את הדיווח, להבנתי מה שאני הצלחתי לברר פה תוך כדי השידור, לא יהיה במכבי חיפה.
5: שמע, איך אתה מסוגל לעשות כמה דברים ביחד?
4: זה מדהים, שתדע לך.
5: שמע, אתה תופעה מהלכת.
4: אשתי מתה על זה שאני אעשה כמה דברים ביחד, אני לא מסוגל.
5: גם אני לא.
2: לא, כשאני חס הביתה זה לא בטוח קורה. שלא ישמעו, שלא ישמעו שאני יודע לעשות את
5: זה. דרך אגב, שאלת אותי מקודם על קטן.
2: כן,
5: אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא קיבל בראש משלום מחשבילי שם.
2: במה? פוצ'יבולי?
5: פוצ'יבולי בחוץ.
4: מה? וואלה. טוב, שלום, שחקן מעולה.
2: השאלה אם זה מאושר או שאתה נותן על הידיעה לא מומטת.
5: תאשר, בבקשה.
2: ידיעה לא מומטת.
3: אני אין לי ברירה אלא לאשר.
4: אתה מאשר את זה, אבל אנחנו נקבל את הטלפונים באמצע הלילה.
5: אל תדאג, אני יושב לו על הצוואר ככה, לקטן. מה, אתה לא יודע מה עשיתי?
2: האמת ששלום שחקן פוצ'יבולי ממש טוב, אני חושב שם, אבל...
5: מה, תראה, זה לא כוחות.
2: אבל אם היו עושים 5-5, אז אני מאמין שקטן היה שם משפיל קצת.
5: לא, אז תקי מה שהוא עשה לו שם, עזוב.
2: לא, פוצ'יבולי, אבל זה משחק אחר.
5: לא רק זה, עזוב את הסטורים אחר כך, ששלום ומה שעשו לו שם.
3: טוב, בגלל שאנחנו לקראת המשחק, יש לי זה...
2: האמת שזה בכלל נראה לי חוויה להיות עם כל אלה, עם כולם שם, קטן.
5: עם כל הקוקורים.
4: וזה גם בתאילנד, כן? זה בתאילנד.
3: לגמרי. וייסי, כך נתון על הנבחרת שלך, שפרסמו לפני שעתיים. מה, מי? ארגנטינה.
2: יש סגל?
3: עוד לא, אבל ארגנטינה, 1930, 86, 1990, 2014 ו-22, כל פעם שהגיעה לחצי הגמר, יסתה גמר. מעולם לא הפסידה בחצי הגמר.
4: יופי, תודה רבה שנכנסת,
2: נהדר.
4: כל הכבוד. כל הכבוד,
2: יופי. הוא רוצה לנחץ.
3: אין סיכוי שהם יפסידו היום.
4: הוא רוצה לנחץ. הוא נגיד שמסי מעולם לא נפצה במונדיאל.
3: אין סיכוי שהם לא יפסידו היום, וגם אין סיכוי שבלינגהאם ינצח.
2: די. גאור את השידור, סיימנו. לא, אבל בוא נדבר באמת קצת על מכבי חיפה בקטנה, ואני רוצה לשאול אתכם, בוא נפתח את זה, את העניין הזה. דולב חזיזה כן מקבל את הכבוד וכן נשאר, בעיניי גם נכון שאומנם כנראה הוא יעזוב בקרוב, אבל ראוי.
5: קודם כל ראוי, אין ספק בכלל.
2: ראוי, שחקן שעשה משהו במכבי חיפה אפילו יותר ממשהו, וצריך לכבד אותו גם אם הוא עוזב בסופו של דבר.
4: אני חושב שהם היו צריכים גם להוציא אותו למחנה אימון, זו הייתה טעות, ואני חושב שלפחות קיבלו עכשיו את ההחלטה הנכונה, כל עוד הוא במכבי חיפה לתת לו להתאמן עם הקבוצה. אתה צריך להבדיל את דולב חזיזה מכל השחקנים האחרים, עם כל הכבוד לי, אגבה, נואל, כל אלה שלא תרמו פה פס במכבי חיפה, אוקיי? בן אדם שלקח פה אליפויות, ליגת האלופות, היה שחקן דומיננטי, קפטן, גם בחדר הלבשה. מה קרה? זה היה יוצא למחנה אימוני, מה קרה?
5: תומר, אני חושב, אני שמעתי לפי דעתי לפני כמה תוכניות שרובן היה. ורונבד ניבר על הנושא הזה, שכשהוא היה כבר בשלהי הקריירה שלו, ופנו אליו ואמרו לו, תקשיב, אני לא זוכר מי זה היה מאמן שהוא דיבר איתו, שאמר לו, אתה יורד מדרגה אחת, אתה חלק מהצוות, חלק מחדר ההלבשה, מכל התמיכה שאני צריך בתוך חדר ההלבשה, עם השחקנים מצעירים וכולם, אבל אתה לא תראה את אותם דקות שראית לפני כן.
2: התוסף לדלק קראו לזה.
5: ורובן בחר אם לעשות או לא, אני חושב שגם פה...
4: אבל זה שונה, זה שונה, כי פה הייתה החלטה שהוא לא בתוכניות המצוריות.
2: זה מה שאומר, אני אומר, זה טעות.
5: היה כן צריך להשאיר אותו, כי עדיין...
4: בסדר, אבל אני לא יכול להיכנס להחלטה המקצועית, יש מנהל מקצועי, קיבל החלטה, אוקיי? אתה יכול להגיד, ההחלטה לא מתאימה לאיראן, כמו שאתה אומר, אתה יכול להגיד, כן מתאים. אני לא נכנס לזה, אני נכנס לזה מהרגע שקיבלת את ההחלטה, אוקיי? מה אתה עושה עם השחקן? עד שהוא בסוף עוזב את הקבוצה לקבוצה אחרת. איך אתה מתייחס אליו?
5: עושה את הכל כדי לעזור לו למצוא קבוצה אחרת, ולעזור בצורה הכי מכובדת.
4: ובינתיים הוא צריך להיות שותף מלא, כולל מחנה אימונים. דולף חזיזה, חבר'ה. זה לא שחקן שעלה מהנוער.
2: חד משמעית, אני רוצה לשאול אתכם, כי נשארה לנו ממש עוד דקה אחת בקצרה, על עניין המגן השמאלי, כי בסוף מודיעים לדניאל גולני, מכבי חיפה יכולה להרשות לעצמה להישאר עם קני סייף ושון גולדברג על העמדה הזו?
4: כרגע אין לה ברירה.
2: לא, אני שואל אם היא יכולה.
4: היא לא יכולה, לדעתי תביא מישהו בוודאות. היא לא יכולה, היא לא יכולה.
5: ואם היא תיתקע ולא תביא? איך אתה עושה דבר כזה?
2: זה לא בטוח שהיא תיתקע. אני אומר לך שכרגע בעדיפות שני בלמים וחלוץ זר, אני לא בטוח שיגיע מגן שמאלי.
4: קני מתאים יותר בקו חמש על כל הקו. זה היה התפקיד שלו תמיד.
5: ושון יותר בלם מאשר מגן.
4: ושון יותר בלם ממגן. אם אתה עושה קו ארבע ואו קני או שון פותח, זה פחות טוב, צריך להגיד את זה, זה פחות טוב.
2: אני חושב שמכבי חיפה חייבת בסופו של דבר.
4: בסוף שלמה, לירן, אנחנו מדברים על מכבי חיפה שרוצה להשתדרג ורוצה לנסות להיות תחרותית,
2: רוצה לנסות
4: ולרוץ לאליפות. אז אתה לא יכול להיחפף בתפקיד של המגן השמאלי.
2: אני מסכים, אוי ואבוי מכבי חיפה בסוף תיפול על זה, אם היא תצליח לפגוע בראשה.
5: לא, אתה לא משחרר שחקן עד שאין לך איזה אופציה ביד אחרת.
2: כן, אבל כנראה שממש לא, אתה יודע,
4: חשבו שהוא לא מתאים, כן.
2: למרות שנתן עונה מצוינת גם בסכנין, גם בדברת, צריך להגיד.
5: בחיפה הוא לא מספיק, זה גם יכול להיות.
2: ובוא נראה לאן הוא יגיע. אגב, בנתניה יש מגן שמאלי?
4: נתניה, יש לך גם מורזוב.
2: מורזוב הגיע, אוקיי.
4: ויש לך עוד, ויש לך את עמית כהן.
2: אוקיי, אז הגיעו. אנחנו מסיימים, תראו איך עפו להם שעתיים. נגיד תודה רבה לאלי בן דוד, אלי בבק בן דוד שהיה פה בשעה.
5: למה תודה?
2: אז אני אגיד לך למה תודה. תודה שעזבת בשעה השנייה. תודה כמובן ללירן שטראובר, לתומר לוי, העורך ומפיק רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור כאן לצידנו, ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת גרי סגור, סליחה, אריק בן אריה, גרי הוא תמיד איתנו בלב, אריק בן אריה וברדיו ירושלים אליה אליהו, אנחנו נהיה מחר מזכיר במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם, תרפו אלינו לחגיגה.
5: תכינו פיצוחים, משחק אש היום.
2: יאללה. ¡Vamos, Argentina!
4: ¡Bye, Lirán!
5: ¡Bye, Lirán!
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
16: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
20: רצועת הלילה. רדיו חיפה.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נפטר המשבר בין יהדות התורה לקואליציה. אנשי המפלגה יצביעו בעוד זמן קצר בעד פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה, לאחר שהובטח להם כי הממשלה תאשר בעוד כחצי שעה את ההחלטה על תקצוב הגננות החרדיות, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. עם זאת, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הכריש את הסיכום, ואמר כי סדר יומה של הממשלה נשאר כפי שהוא כלשונו. ההסלמה במזרח התיכון. שעות לאחר גל התקיפות של ארצות הברית באיראן, פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בקווייט, כך לפי דיווחים במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אתמול בטקס התייחדות עם זכר חללי קהילת המודיעין, גם ברגעים אלו אנשי ונשות המודיעין עומדים על המשמר, צה"ל עוקב אחר ההתרחשויות באיראן ובזירות נוספות, דרוך ומוכן לפעול ולפגוע בעוצמה באויב שינסה לפגוע באזרחי ישראל, כך הרמטכ"ל. שוטרת מאגף התנועה נחקרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים במסגרת חקירת רצח בניהו רזי, זכרו לברכה, במוצאי השבת האחרונה. על פי החשד, השוטרת קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר הרצח, עודכנה על ידן בפרטי האירוע, וביצע פעולות כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך 3 ימים, הרחקה למשך 8 ימים, ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה.

0: חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך נמצא.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: They say the holy water's watered down, and this town's not

0: love it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

0: רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.